ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုတ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကျိန်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားဆရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်။သားနှစ်ယောက်ဒီလည်းမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလည်းတည်ဆုံသွားကြတဲ့ဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလည်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကျန်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနှင့်ရုတာတို့သည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရုတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရုတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပ

မဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရုတ္တရီဣတိရနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။ရုပ်ပုံတော့ကောက်ရိပ်လေးကွင်းထဲကရူတာအကြောင်းနော်မင်းနဲ့ရူတာတို့ဟာအလွန်ပြင်းဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ရူတာကနော်မင်းအားကျမလေထဲသို့တွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်ရူတာဟာလေကွင်းထဲသို့တွားပြီးစပန်းများကိုသိမ့်နေတဲ့အလုသမားများစီသို့တွားခဲ့တယ်ထူးလေးပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်လေးပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများက"သူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရူတာဖြစ်တယ်"လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇာကရူတာကိုသူမရဲ့ရောက်မှအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမသည်အလုကိုကောင်းမွန်စွာလုကင်နေတဲ့ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာသည်ရူတာကိုခေါ်၍ငါအလုသမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်ပြီးသည့်အထိဒီမှာပဲနေပါအလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတရှုပ်ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်ရုဒ္ဓအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇ၏ကျင်နာတတ်သောစိတ်ထားကိုနောမင်းအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်နောမင်းကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေသူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့တလင်းထဲ၌ရုတ္တနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတ္တအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းတူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။ဘောဇသည်ငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီညသူဒီကောင်းတဲ့တလင်းထဲ၌မူယောစပါးကိုလာလှည့်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေတဲ့လင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပြော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမင်မှာထားသည့်အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာရဲ့အိတ်ရမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုမယ်အဖေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရုပ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ဘဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘဲလင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွဆုဝေးစေခဲ့တယ်ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်အရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲတဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းတဘောတူချောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ရန်ဆွေမျိုးတူကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဣဒရလလူမျိုးများရဲ့ဒလစ်ထုံးစံဖြစ်တယ်ဤသူဘောဇာတွေရူတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်အမျိုးသမီးများကနောမင်းအားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော့သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိပ်ချစ်တယ်ချွေးမဒီသားခုနှစ်ယောက်ထက်ပူပြီးမွန်မြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်မိတ်ဆွေရူတာဒီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရုတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမသည်ရုတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိသည်အပြုစင်သူဖြစ်တယ်။သူမသည်ယောသတ်စုတူနှင့်လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားသောသူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသနဲ့လက်မထပ်မီသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်းဒီဖျားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေးရမယ်သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖျားဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်

ရိကအကောင်းကျင်တမန်ကိုကျမဟာဖျားသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောရဲ့စကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအခါဖျားသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဖျားသခင်ဤတားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံခုနဲ့ဟာနာကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုတ္တကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိတော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့တွားလက်ရှိတယ်ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လက်ရှိတယ်တနေ့တွင်ဟာနာဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရစ်ပြောဟိတ်မင်းအဲဒီကမြင်တဲ့အခါတူမဒီတေးရမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနာဆုတောင်းတံကိုနာညောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါတူမဒီသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလာငယ်ရွယ်ညွတ်ပြိုတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တံဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။တူမဒီထိုသူငယ်ကိုရှိတော်မျိုး၌ရှိတော်အဲလီနဲ့အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်အဲလီမှာတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူတားတို့ဒီရပြောဟိတ်ညာဖြစ်ကြတော့လဲစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာရပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဗိမာန်တော်ထဲ၌အိမ်နေစဉ်မမျော်လင့်ပဲဘုရားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ထိုအခါရှမွေလဟာအဲဒီထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်ဒုတော်အဲလီကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူးသွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ဤသို့ပင်ဘုရားသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အဲလီကထိုအသံဒီဘုရားသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အဲလီကရှမွေလအားကိုရောစကားပြောတော်မူပါသင်ရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အဲလီရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလဒီဣသရေလလူမျိုးများထံတင်တို့ဒီဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဘုရားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်ထူထူပြုမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဘုရားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများတို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများဒီကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20ရှမွေလဒီရှောလုကိုစီနဲ့ဗိတ္တိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့ရဲ့စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပြင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဖျားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ဣဒရီလာလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘီယံအဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတဲ့ဘယင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလတွေသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဖျားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤတို့ပြောလိုက်သည်။ဣဒရီလာလူများကဘယင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါ။ငါ့ကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘယင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ရှောလူဆိုတဲ့ငေရွယ်နှုတ်ပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနည်းရှောလူဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလူလာနေစေကိုမြင်တဲ့အခါဖျားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသာလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလူ၏ခေါင်းပေါ်သို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလူသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကျော်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုပုံ7ရှောလူကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်း။အာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလတွေရှင်ပြန်ရှောလို့အားပြောလိုက်ဒီမှာဖယားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဖယားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလို့နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်တို့တော့လေသူတို့ဒီဖယားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဖယားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရန်အတွက်အာမရက်လူတို့၏တိရစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမရက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလုအားတင်းဒီဖျားသခင်အမိန်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင်းကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ရှမွေလသည်ထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလုကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထိုအခါရှမွေလသည်ရှောလူအားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလူသည်ထာဝရဖျားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဖျားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလသည်သူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါသည်ခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရာအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလည်းသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်ဒူးထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမင်းဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညီမှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူ့များကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဖရာသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲချင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိကထိုးရှင်နေကြီးကိုတတ်ပစ်ပြီးထိုးသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาရနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးတခြင်းဆိုလက်ဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဖရာသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကျင်းတဲ့ဂေါလိယက်အကြောင်းထိုချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိသီလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိသီလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကျင်းတဲ့ဂေါလိယက်ဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိသီဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်သို့လွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားသည်ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာနဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါအားကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိသီလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲချော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိမ်ပန်းများစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးဂန္ဓာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ76ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်သက်တီဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲတို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိတ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘီရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်တန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေးလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့သခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယနေ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူဖ
ဖျားသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆိုခဲ့တယ်။ထိုနဲ့မှဆား၍ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝုဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝုဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝုဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝုဒ်ကသင်ဒီသူတွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်တင့်ကိုဘယင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါချီးမြှောက်စေမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုချီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိပါတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိပါလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူသည်စစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြာဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ဗာဒရှေဘကိုမယားအဖြစ်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။ထို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်သည်ဝန်းနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးတည်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ကိုသူချစ်ခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဒါဝိဒ်အားသင်ဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်သင်ဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။သင်ဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒုတော်အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဖျားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကြောကြားဆုံးတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘေတော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပြီ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့တို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိမင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိ၏အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောသာရဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဖျားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးတော့အစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်တော့ဖျားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးဘွယ်တကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ယေရှုဒီအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုဒီမိကလေးကိုစီဘီယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နှင့်ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုံကြီးစေသည်ဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အေလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိဒ်မင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘုရင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူ့မှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စိုးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေကိုလည်းဘာလဖုရား၏ရုပ်တုများကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်အေလိယသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူဒီအာဟာမြင့်ထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီသူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထူနေရရှိစမ်းကြောင်းမှာရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်ထို့ပြင်ကြီးအငက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းမခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟာမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်တို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေရဒီထူထူတို့အားထာဝရဖျားသည်ဖျားမှန်နဲ့ထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလော။ဘာလဒီဖျားမှန်နဲ့ထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့ဒီဘာလဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါ။ငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်။မင်းအဖင်အဖြေပေးတော့ဖရားဒီစစ်မှန်တော့ဖရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖရားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်။ရစ်ပလင်ကိုပတ်ရကောက်ခုံကြတယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါ။ညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေသေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမိဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်။ထိုအခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယဒီထူးစူးညစ်မိုက်မဲတော့ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေဇဗေလဒီအေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့တယ်။အေလိယဒီကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအိယတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်။ထိုနေရာမှာဖျားသခင်ကအေလိယကိုသွားထုတ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူဒီဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်တော်မူတော့ဖျားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွန့်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့ဒီအသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မိလျာနဲ့ယထာသင်းဒီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေဒီအေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပုံ24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောကနိုင်ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပရနေကြတာကိုလူသုံးခုတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမိုးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဖျားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များဒီကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: ောရရှင်များခင်ဗျာလူဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့လူကောင်းတွေကိုလူဆိုးဖြစ်သွားပြီရဲ့လို့ဝေဖန်ထားကြပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေရဲ့ငွေကြေးကိုမတရားရယူတတ်သူအခွန်ခံတွေလူဆိုးတွေနဲ့အတူတူစားတောက်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲလို့ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၁၆အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်တယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကအတီလင်းမိတ်ဆွေတော်မူပါတယ်လက်ချေသေနေတဲ့သူတူရဲ့မိတ်ဆွေလေးဦးတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်အားကြီးလာတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်အပေါ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသိအမှတ်ပြုတော်မူပုံလူစုတွေနဲ့အတူတူစားတောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၁၆အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုသုံးသပ်လေ့လာတင်ပြထားပါတယ
1: ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်နားဆင်ကြရမှာတော့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးနှစ်ပါပဲဒီအခန်းကြီးဟာလည်းအခန်းကြီး၁လိုပဲတွက်တွက်လက်လက်လှုပ်ရှားမဲ့ကျမ်းပါအခန်းကြီး၁နဲ့လည်းဇက်တိုက်ဆက်နွယ်နေပါတယ်ပြီးနောက်တို့ပြီးလျင်တို့ရွေတို့တွေနဲ့တခန်းလုံးဟာဇယ်ဆက်တယ်လို့ဆက်နေမယ်လို့ပြောထားလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းအဖွင့်မှာကလေးကဆိုခဲ့တယ်လို့ and ဆိုတာတွေပါပဲမာကုဟာ and တစ်လုံးဆောင်ပြီးတော့တောက်ပြောင်တဲ့ကျမ်းတစ်စုဖွဲ့ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်1နောက်တနေ့တစ်၌ကိုတော်သည်ကပေရနောင်မြို့သို့ဝင်ပြန်၍အိမ်၌ရှိတော်မူသည်ကိုကြားကြလျင်နောက်တနေ့တစ်၌ဆိုတာကိုသတိပြုကြပါအချိန်ကာလကြာကန်နဲ့အတိအကျမရှိပါဘူးကြာခြင်းလဲကြာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဘာပဲပြောပြောခရစ်တော်ဟာနာဇရက်မြို့မှာသူ့လုပ်ငန်းဌာနကိုအခြေမချပဲနဲ့ကပေရနောင်မှာပဲအခြေစိုက်ထားတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်။အရင်ကျမ်းပိုင်းမှာတုန်းကနူနာဆွဲတဲ့လူကိုမင်းလျှောက်ပြီးမပြောပါနဲ့ကွာလို့တားမြစ်လိုက်တာကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝန်းစာလုံးဆုပ်ပြီးတော့တားကမှပို့ပြီးပြောတော့တော်မီလောင်တယ်လို့ဒီသတင်းပြန့်သွားတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲခရစ်တော်ဟာလည်းမြို့ထဲကိုသိပ်မဝင်ပဲတောမှာပဲထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောကိုရောက်တဲ့အထိလူတွေကလည်းခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါပြီ။အဲ့ဒီလိုလူအုပ်ကြီးဖြည့်စည်းမှုကိုခရစ်တော်ဟာမခံကျင်လို့မြို့ထဲကိုမဝင်တာ။ဒါပေမဲ့သူ့နောက်တော်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေကြတော့လေသူဟာဂယုနာတော်နဲ့အညီကျင်နာယူရစွာပြုစုပေးခဲ့တယ်၊ကုသပေးခဲ့တယ်၊ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုရှင်မသဲကျမ်းမာကလေးကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာပါလေလူတွေကိုအပြစ်မှလွတ်ခြင်းအဖြစ်ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာရစ်တကောင်လို့အပူဇော်ခံလိုက်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သတင်းနောင်တရကြဖို့သတင်းကောင်းကိုဖြန့်ပြူးမယ်အဲ့ဒီလိုလောကုတ်တရားကြီးဝိညာဉ်ရေးအမှုတော်တွေကိုဆောင်ကျင်းဖို့အဓိကဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဒီအမှုတော်ဆောင်စဉ်ကာလသူ့ပရိသတ်ဟာသူ့ကိုရုပ်ဘဝကြီးကိစ္စတွေအတွက်အယံကာရောအာကူပြီးနောက်ကလိုက်လာကြတာဖြစ်တော့သူ့အနေနဲ့မရှောင်သာပဲနဲ့ဒီမြေတဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဒီလိုအံဩပွဲတကိုးနမိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ပျောက်စီအမှုထမ်းတဲ့ဘက်ကနေကြော်စောကိတိရှိတာကိုမနှိမ့်မြို့ခဲ့ပါဘူးသူ့ကိုပျောက်စီဆရာကြီးအဖြစ်သာသတ်မှတ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းဟာဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းစကားနဲ့အေးဝံဂေလိတရားတော်ကိုနှိမ့်မိန်ဈေးနိုင်တယ်လို့ခံယူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲမင်းယောဂါပျောက်ပြီးပရောဟိတ်စီသွားမောရှိမှားခဲ့တဲ့အတိုင်းပူဇော်ဆက်ကပ်ဆိုပြီးတော့သာမှားလိုက်တာပါတရားမျှမျှတတာနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်နဲ့ခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုလူသားတိုင်းနားလည်ခံစားရယူဖို့အရေးနဲ့လူသားတိုင်းဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံကြခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ဘဝအစကတည်းကခံစားခဲ့ရတဲ့အပြစ်တရားများကနေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာပြီးရင်သာဝရအသက်ဝိညာဉ်ရှင်သန်ခြင်းအခွင့်ကိုရယူနိုင်ကြောင်းဆိုတဲ့အေးဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောဖို့ပဲအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါလေ။တနည်းအားဖြင့်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဝိညာဉ်လုပ်ငန်းကြီးဓမ္မတာဝန်ကြီးဟာကျွန်တော်ခရိယန်ဒိုင်းတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့တာဝန်ကြီးဖြစ်ပါလေ။ဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမှာဟောပြောခြင်းသက်သေခံခြင်းနဲ့စာပေပရိယတ်တိလုပ်ငန်းစသဖြင့်ပါဝင်သလိုအချိန်အနည်းပေးရင်လေခရိယန်သာသနာပြုဆေးရုံတွေမိဘမဲ့စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအနာကြီးယောဂပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုထွန်းလင်းထင်ရှားစေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမျိုးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်အတိတ်သမိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တာပါပဲအဲ့ဒီလိုအမှုတော်ကိုဆောင်ရမှာမျက်လှည့်ဆန်သောတကိုးပြဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တူးချင်းအနေနဲ့မနှိမ့်မြို့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျက်လှည့်ဆန်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ရွက်မှုကိုသုံးရင်မြဲလက်ဆန်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုသာရရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ပါ ဒီလိုအဝန်းဝိုင်းမျိုးဟာသိပ်ပြီးကြီးထွားလာလို့ရှိရင်အစရှိရင်အနောင်နောင်ဆိုသလိုအင်မတန်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့ဝိညာဉ်သဘောတရားတွေဟာမှေးမိန်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်ယူပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်အမှုကိုပဲပြုပြုအဓိကအချက်ကတော့ဘုရားသခင်ခရစ်တော်သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တို့ကို

ပါလိမ့်မယ်ဒီအချက်ဟာအခုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အသက်တာကနေသွန်သင်နေပြီရှင်မာကုခရစ်ဝင်ဟာဒီအချက်ကိုဖော်ပြနေပြီလို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပြုလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့တစ်နေ့ကိုရောသီကပေရနောင်မြို့သို့ဝင်ပြန်၍အိမ်၌ရှိတော်မူသည်ကိုကြားကြလျင်ဆိုတဲ့ကျမ်းမှာ the house လို့ပြောတဲ့အိမ်ဟာ greek အသုံးနှုန်းရ the ဆိုတာထည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အတိအကျဖော်ပြခြင်းနဲ့အိမ်တအိမ်သတ်မှတ်တဲ့အိမ်တအိမ်ပါရှီမုန်နဲ့အန်ဒရီတို့ရဲ့အိမ်ပါပဲအရင်တစ်ခါတုန်းကလည်းဒီမှာပဲဝင်ပြီးတော့ရှီမုန်ရဲ့ရောက်ခမကြီးကိုဖျားနေတာကုသပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့နားဆင်ခဲ့ရပြီးပါပြီရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်1တကားပြင်းနားမှာနေစရာမရှိအောင်လူများတို့သည်အလျင်အမြန်စုဝေးကြသည်ဖြစ်၍သူတို့အားတရားဟောတော်မူ၏ခရစ်တော်တရားဟောတယ်တဲ့ဒီအချက်ဟာသင်သိရသောသမာကျမ်းရဲ့အင်အားပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဟောရပါမယ်ခရစ်တော်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လဲပြီးတော့တင်ပြရမယ်အသက်သွင်းရမယ်ဟောပြောရမယ်မှားယွင်းတိမ်းဆောင်ခြင်းအရှင်းမရှိအလင်းတရားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ပြောရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံလိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာယုံကြည်ခြင်းမကြာခဏအားပြော့သွားရတာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံလိုပါတယ်တကယ်တော့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကသာနှလုံးသားနဲ့ဘဝကိုစွန့်ချုံနေထိုင်ပါရဲ့နဲ့လောကရန်ရဲ့လောကရန်နဲ့ဆိုင်တဲ့တခြားအရာတွေရဲ့ဟာလူတယောက်ကိုအဲ့ဒီလိုပဲမင်းမှုလွှမ်းမှုသွားရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုအများကြီးလျော့ပါသွားအောင်တိုက်စားပစ်နိုင်တယ်။စာရမဏ္ဍဟာဒီလောကရန်ဘက်မှာအမြဲတမ်းရှိနေတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအခုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟောတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလိုက်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်ကဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး55အငယ်17ကိုတွားပြီးတော့အောက်မေ့မိပါတယ်။ငါဤနှုတ်ကပတ်စကားသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။အကျိုးမရှိဘဲငါထံသို့မပြန်ရငါအလိုကိုပြည့်စုံစေမည်ငါစေခိုင်းသောအမှု၌အောင်လိမ့်မည်ဟုတ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဟာကျွန်တော်ဘဝမိษွေတို့ဘဝကိုအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအမှန်ပဲဖြစ်ကိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်အလေးအနက်စင်ကျင်နှလုံးသွင်းနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါရစေရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်34မှာတော့မြင်ကွင်းပြောင်းသွားပြီလူ9ယောက်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ယုံနဲ့ရောက်လာကြလို့တယ်ထိုအခါလက်ချေသေးသောလူတစ်ယောက်ကိုလူလေးယောက်တို့သည်ထမ်း၍အထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏လူစုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်ကိုတော်ရင်းတို့မချင်းကပ်နိုင်သဖြင့်ကိုတော်ရှိရာအပေါ်မှအမိုးကိုဖောက်ထွင်းပြီးမှလူနာနှင့်တကွအိယာကရင်ကိုရှော့ချကြ၏အဲ့ဒီလူ၅ယောက်မှတယောက်ကတော့အလဲကပခက်ထဲမှပါတဲ့လူနာပဲလေဖြတ်ပြီးတော့မလှုပ်နိုင်ရှာဘူးတဲ့ပိုလီယိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မလားတော့လည်းကျွန်တော်မသိဘူးမလှုပ်နိုင်တာကတော့အမှန်ပဲကျန်တဲ့လူ၄ယောက်ကသူကိုထမ်းလာရတဲ့သူတို့လဲရောက်လာရောအိမ်ကလဲလူတွေပြည့်ညံ့နေတယ်တကားတွေပရင်ပေါက်တွေနောက်ဖေးပေါက်တွေဘယ်အမှတိုးဝင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကုညီပေးသူ၄ယောက်ကတော့အခုမျက်မှောက်ခင်းနဲ့နှိုင်းရမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ကော်မတီ၄ခုလीကော်မတီတစ်ခုကတကပေါက်ကော်မတီပြည့်ကြည့်ပြီးပြောတယ်ဘယ်လုံးမှဝင်လို့မရနိုင်ဘူးဟေ့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပရင်ပေါက်ကော်မတီကလဲပရင်ပေါက်ကိုသွားကြည့်ပြီးတော့ဟေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာလူတွေပြည့်နေတယ်တဲ့နောက်ကော်မတီကျတော့နောက်ဖေးပေါက်ကိုသွားကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲဘယ်လိုမှအခြေအနေမပေးဘူးအခက်မသိရင်ခွေးဆွဲတောင်ခံရမယ်လေအဲနောက်ဆုံးကော်မတီကတော့မဖြစ်မနေလုတ်တက်တဲ့ကော်မတီမျိုးခေါင်းမိုးပေါ်မော့ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းမိုးဘောက်ကိုဖြန့်ချကြဆိုဟေးဆိုပြီးတော့အမိန်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမှာလဲအားလုံးသဘောတူခေါင်းမိုးကိုတယောက်ကတက်ခွာပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းမိုးအပေါက်ကြီးကနေအဲ့ဒီပကက်နဲ့လူနာကိုခဲခဲရင်ရင်တင်ပြီးတော့မှအောက်ကိုရှော့ချကြပါလေရောအောက်ကိုလူနာကအရင်ရောက်ပြီးသူတို့လဲဖြစ်တယ်လို့ဆင်းလိုက်ကြရလိမ့်မယ်အောက်ရောက်ချင်းခရစ်တော်ရှိမှဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ပြိသက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လေမျက်လုံးကလေးတွေပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးတယ်။အားလုံးအားနာလဲရှိနေကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလူတွေနားထောင်နေကြစေအချိန်ကောင်းနေစေအချိန်မဟုတ်ဘူးလား။ခရစ်တော်ခင်ဗျာမှာလဲအေဝံဂေလိတရားကိုပဲကောင်းကောင်းဟောရတယ်မရှိဘူး။တစ်ချိန်လုံးတကိုးကြီးပြနေရတယ်လေ။ဘာပဲပြောပြောခရစ်တော်ရဲ့စကားသံကပေါ်လာပါလေ။အငယ်ငါယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျင်လက်ချေသေးသောလူအားငါသာသင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။သေသေးချာချာနားထောင်ရမယ်ကြမ်းပါ။၁သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တယ်။၂လက်ချေသေးသောသူအားငါသာသင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခရစ်တော်မြင်တာဟာခရစ်တော်ကိုအားကိုးတကြီးနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲလူနာကိုယူဆောင်လာတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။လက်ချေသေးတဲ့လူကိုတော့ငါသားရေမင်းအပြစ်လွတ်စေဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အပြစ်ကနေလွတ်ပစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတကိုးအဖြစ်မသွားဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇူး

0: ဂယုနာတော်ကသာတကောဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာထင်ရှားနေပါလေ။ဒါကိုဒီလိုရှင်းရတာကတော့လူသားဟာယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်တကယ်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးမရှိစေခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါလေ။ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟာတူးချင်းရဲ့နှလုံးသားတာဝန်ပိုင်းလို့လည်းဆိုကြပါလေ။မိဘတို့ခင်ဗျာကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကိုယ်ကလေးတွေပါကဲတင်ခြင်းသေချာပေါက်ရမယ်လို့မတွေးပါနဲ့။တူးချင်းကိုစီယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လဲလိုအပ်တယ်။ဒီယုံကြည်ခြင်းအမွေကိုကိုရင်သွေးများကိုမျှဝေပေးကြဖို့လိုတယ်လို့အားပေးလိုက်ချင်ပါလေ။ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေမှာအစုအဖွဲ့တွေမြောက်များရှိပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တူးချင်းလူအဖိုးတန်တွေလည်းအများကြီးပါ။ဘာမှမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အသင်းတော်လို့ကိုအသင်းတော်ကိုသူများပြောရင်ကိုကိုပြောတယ်လို့သာမှတ်ကြ။အခုအချိန်မှာဝိညာဉ်ရေးပိုလီယိုရောဂါတွေလေဖြတ်ထားတဲ့လူတွေဝိညာဉ်ရေးနူနာတွေဝိညာဉ်ရေးလေးဘက်နာတွေဝိညာဉ်ရေးလေဖြတ်နေတာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။သူတို့တွေဟာအသင်းတော်ကိုမလာနိုင်ကြပါဘူး။အသင်းတော်ကိုမေ့ပျောက်နေကြပါတယ်။ကြိုးစားပြီးတော့သူတို့ကိုခေါ်ဆောင်ကြပါ။မရောက်ရောက်အောင်လက်တွဲကူညီကြပါ။ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီလူတွေအတွက်ခရစ်တော်ကဘယ်လိုပြောခဲ့လဲ။ငါသားငါသမီးသင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီလို့မုတ်ချသေးကြပြောလာပါလိမ့်မယ်။အငယ်6မှ9ထိုအရ၌ထိုင်သောကြံပြုဆရာအချို့တို့ကဤသူသည်ဖျားကိုလွန်ကျူး၍အဘဲကြောင့်ဤလို့ပြောရသည်။ဖျားသခင်မှတပါအဘဲသူသည်အပြစ်မှလွတ်နိုင်သည်ဟုစိတ်ထဲမှထင်မှတ်ကြ၏။ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားတစုအကြောင်းပေါ်လာပါပြီ။သူတို့ကဗဇက်ကမထွက်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှမေးခွန်းတွေထုတ်နေကြတယ်တဲ့။ပထမမေးခွန်းကတော့ဒီလူဟာဖျားကိုဘာကြောင့်လွန်ကျူးပြီးပြောရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်း။အလွန်မှားတဲ့မေးခွန်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒုတိယမေးခွန်းကတော့ဖျားသခင်မှတပါအဘယ်သူသည်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်သည်နည်းဆိုတဲ့မေခွန်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုတော့အလွန်မှန်တဲ့မေခွန်းလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါရစေ။တရားသူကြီးမှန်သမျှအပြစ်ရှိရင်အပြစ်စီရင်ရမှာဓမ္မတာပါပဲ။ဘုရားသခင်ဟာလောကကိုစီရင်ပိုင်သူအပြစ်စီရင်ရပါလိမ့်မယ်။သူချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေရှိထားပါတယ်။ဒါကိုသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးချိုးဖောက်နိုင်မလဲ။သူဟာဖြောက်မှတ်တဲ့အနန္တတကုရှင်ပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒီဥပဒေတွေကိုသူဟာအသက်ဝင်အောင်လုပ်ရတယ်။ဒီဥပဒေတွေကိုတည်တံ့အောင်သူကင်တွေ့တယ်။ကောင်းပြီ။ဒီဥပဒေအရအပြစ်လွတ်နိုင်တဲ့လွတ်နိုင်တဲ့လူသားရှိသလား။မရှိပါဘူး။တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဒီလိုဆိုရင်အပြစ်လွတ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိနိုင်တော့ဘူးလား။ရှိနိုင်တယ်။ဘယ်နှယောက်လဲ။တလောကလုံးတယောက်မကျန်အကုန်လွတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါရစေ။လွတ်နိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းရှိနေသေးတယ်လေ။ဘုရားသခင်ကဒီဥပဒေကြီးကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးအပြစ်လွတ်လို့လား။မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့လူသားတိကိုခံယူထားတဲ့သားတော်ခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များအတွေ့ကိုစားဝင်ရောက်ခံလိုက်တဲ့အတွေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူဟာဘုရားသခင်ပါ။အသေးခံပြီးအပြစ်ကိုအသွေးနဲ့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ထာဝရအသက်လန်းတည်ရှိခြင်းကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်ရမယ်၊လက်တွဲရမယ်၊အားကိုးခိုလှုံရမယ်။ဒါဆိုရင်ယုံကြည်လက်ခံသူတိုင်းတယောက်မကျန်အပြစ်လုံးလွတ်မှာမှုချပဲလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါရစေ။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်8သူတို့စိတ်ထဲမှာထိုသို့ထင်မှတ်ခြင်းရှိသည်ကိုယေရှုသည်မိမိညံအားဖြင့်ချက်ချင်းသိတော်မူလျှင်သင်တို့စိတ်ထဲမှာအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ထင်မှတ်ကြသနည်းသူတို့ကအခုလိုစိတ်ထဲမှာတင်တွေးပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်စာနဲ့မျက်နှာနဲ့ပဲလုံနေတာကတော့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကပရိသတ်နဲ့အတူရောပြီးလိုက်နေကြတာကြာပြီဒါကိုရှင်မာသဲကျမ်းမှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ကိုအားပြိုင်လိုက်တိုင်းလဲသူတို့ကြီးပဲရှုံးတော့ဒီတချီတော့ဗဇက်ပိတ်ထတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေဆိုပြီးငြိမ်နေကြတာပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ကတော့အလုံးစုံကိုသိကျွမ်းတော်ဖရာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အတွင်းသဘောကိုသိလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်လက်ချေသေးသောသူအားအဘယ်စကားကိုသာ၍ပြောလွယ်သနည်းသင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလားသင်ထလော့ကိုအိယာကိုဆောင်၍လှမ်းသွားလော့ဟုပြောလွယ်သလားဒီနေရာမှာဒီကျမ်းတက်တွေဟာဗဇက်ပိတ်လိုက်တဲ့အပိတ်တော့ခတ်ထားလာအောင်မရလောက်အောင်သွေးစည်းညီညွတ်စွာငြိမ်ပြီးတော့နေကြတယ်ခရစ်တော်ကသာအခုလိုဆက်ပြီးဇက်တိုက်ပြောနေတာကိုသတိပြုမိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသိတရားဟာဘလောက်ကြီးသလဲဒီလိုသီစွမ်းမြင်နိုင်မှုကိုစဉ်းစားရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်25မှာအခုလိုတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်လူဤအထဲ၌ရှိသမျှကိုသိတော်မူသောကြောင့်လူဤအကြောင်းကိုတက်သိခံစေခြင်းကအဘယ်သူကိုမျှအလိုတော်မရှိဟုတ်ပါတယ်ကတိရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားတိခံဖြစ်ပါတယ်။အသက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှုပ်ဝဲလို့ရနိုင်မလဲ။သူမမြင်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပုန်းကွယ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ ပုံနိုင်စွန်းရှိမလဲအခုခရစ်တော်ကမေးလိုက်တဲ့ပုံကမင်းတို့ကဘယ်လိုလုပ်ဖို့ပိုလွယ်မယ်ထင်တယ်လေတဲ့အပြစ်ကလွတ်ဖို့လွယ်မယ်ထင်သလားထပြီးတော့ရှောက်သွားစမ်းဆိုပြီးတော့ပြောရင်ပိုလွယ်မယ်ထင်သလားတဲ့အောင်မေအဲ့ဒီအချိန်အထိဒီပုံကိုယ်တွေဟာသော့မဖွင့်သေးဘူးဗဇက်ကသော့တွေမဖွင့်သေးဘူးအဖြေမပေးသေးဘူးကြုံညုံလေးထိုင်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးတွေပေကလပ်ပေကလပ်နဲ့ဖြစ်နေသေးပဲခရစ်တော်ပဲအမျက်ထွက်သံတွေပေါက်နေသလားတခြားနောက်တော်လိုက်တွေနဲ့ထွက်ပေါက်မရှိဖြစ်နေလို့လားတော့မပြောတတ်ဘူးတကယ်ကို silence is golden ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဟာရွှေဆိုတဲ့ဆောင်ပုတ်ကိုလက်ကင်ပြုတ်ပြီးတော့ပေကက်ကက်ကလေးလုံနေကြတယ်တဲ့ငြိမ့်နေကြတယ်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကအတွေးမှာတော့ဒီကျန်တက်ဆရာတွေဖာရီရှဲတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအပြစ်လွတ်တာရောထလျှောက်ခိုင်းတာရောမလွယ်ဘူးလို့ပဲကျုပ်တို့ကတော့ထင်တယ်ဒါတွေတခုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုမထွက်တဲ့အဖန်နဲ့အဖြေပေးနေကြမယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်သူတို့စိတ်တွေကဒါကိုပြောနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ဆက်ပြီးပြောလိုက်တာကတော့အငယ်30နဲ့17လူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းကထလောကိုအိမ်ယာကိုဆောင်၍ကိုအိမ်တို့သွားလော့ဟုငါဆိုသည်ဟုလက်ချေသေးသောသူအားမိန့်တော်မူ၏ဒါလဲစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ချက်ပါပဲသေသေးချာချာနားထောင်ပါကိုအိမ်ယာကိုဆောင်ပြီးကိုအိမ်ကိုပြန်တဲ့အပြီးသက်ခြင်းအတိတ်ပဲပေါ့မင်းရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေအကုန်သိမ့်ပြီးတော့ကြွပြီးတော့နောက်ထပ်တခါလဲလာဖို့မလိုတော့ဘူးရဲပေါ်ရေးဆိုတဲ့တကိုးအာနာနဲ့အမိန့်ချမှတ်လိုက်ခြင်းပဲဆိုတာရှင်းနေပါလေ။နောက်ပြီးတော့လူလေးယောက်ထမ်းလာရတဲ့ဒုက္ခိတချက်ချင်းကိုတိုင်းကသူများကိုထမ်းနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာမရှင်းဘူးလား။ခရစ်တော်ရဲ့တက်တော်စဉ်မှာကုသမှုတွေအမျိုးမျိုးဟာမပြတ်မသားတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။အကုန်လုံးပြီးပြီးပြင်းပြင်းနေကြပါပဲ။နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူတွေမျက်မမြင်တွေအနာကြီးယောဂသည်တွေသေလူမျိုးပါတွေသေပြီးသားတွေကောင်းလုံးတို့ဟာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရှင်သန်ခွင့်ရသွားကြတာကြည်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်အားထားရသောဘုရားသခင်ဟာဘလောက်အထိကျေးဇူးမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လဲဘုံတကူအာနိသင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်သူ့အသက်ခန္ဓာနဲ့အသွေးကိုပေးပြီးတော့အပြစ်ကနေရွေးခဲ့ရုံနဲ့မကဘူးဝိညာဉ်ရေးအရာသာဝရအသက်ရှင်သန်ခွင့်ဆိုတာကိုပါကိုယ်တိုင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအဖြစ်လက်ဆောင်ကိုပေးခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဟာသူ့ရဲ့စွန်အားတတ္တိတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားသိလာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဘဝမှာရှိသမျှအခက်အခဲ၊နာကျင်ခြင်း၊သောကပူလောင်ခြင်းများအားလုံးအတွေ့အားကိုးလို့ရတယ်။နေမကောင်းထိုင်မသာရှိရင်ကိုယ်တိုင်စိတ်လျော့ပြက်ညွတ်အကျွေးမဲ့အတနာခံကြည့်။တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုစက္ကပ်အနှံ့ပြီးတော့အလိုတော်ကိုလည်းဝန်ခံပါပြီးတော့ကို့အသင်းတော်သင်ယုတ်ဆရာဓမ္မဆရာများကိုခေါ်ပင်းပြီးတော့လဲစုတောင်းခိုင်းရင်ရပါတယ်ဖျားသခင်ဟာအနန္တတကုရှင်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းသူဇီဝိန်အသက်မှုတ်သွင်းသူယခုဘဝမှာစတဲ့ကတ္ကာလအနန္တမှာကျွန်တော်ကိုရှင်သန်ခွင့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဟာသူ့ရဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာဂုဏ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလူနာကိုခရစ်တော်ကအမိန့်ပေးလိုက်တာနဲ့ရှေ့မှာဆက်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းဟာရှင်းနေပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်7ထိုသူသည်လည်းချက်ချင်းထ၍အိယာကိုဆောင်လျက်လူအပေါင်းတို့ရှိမှထွက်သွားလေ၏ထိုလူအပေါင်းတို့သည်မိမောတွေ့ဝေခြင်းရှိ၍ဤကဲ့သို့တခါမျှမမြင်စဘူးဟုပြောဆို၍ဖျားသခင်ဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်မာကုဟာအင်မတန်အသက်ပါအောင်ရေးထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်အာနာပိုင်းကပထိတ်တန်းနိုင်ငံတော်အပိုင်းဝိုင်းဖြစ်တဲ့အာနာရှင်ယောမကိုရည်စူးတဲ့ကျမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူဟာသက်သက်လက်လက်ဖော်ပြနေပါတယ်ဒီယောဂသည်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်နောက်မှာချက်ချင်းအိယာကိုကောက်သိမ့်ပြီးတော့တအိမ်လုံးပြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြားထဲကနေထွက်သွားပါတယ်အဝင်းတုံးကလမ်းမရှိတဲ့လူနာအခုပရိသတ်တွေကိုတိုးဖွဲ့ပြီးထွက်သွားပြီဒီခါမှာတော့ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဟာမိမောတွေ့ဝေကြက်သေးသေးကုန်ရတယ်ဒါမျိုးကိုတို့တစ်သက်မှာဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်7-14နောက်တဖန်အိုင်နာတို့ကြွတော်မူ၍လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်အထံတော်သို့လာကြလျင်သူတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏လမ်း၌ကြွတော်မူစဉ်အာလဖဲဤသားလေဝိသည်အခွန်ခံရတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်သောငါနောက်သို့လိုက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီအပိုင်းဟာလည်းတကိုးပြတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့သွက်လက်ချက်ချာနေတာကိုမြင်ရတာပါပဲရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်ခုလုံးဟာတလျှောက်လုံးအခုလိုပဲဖြက်လက်စွာသွက်လက်စွာလှုပ်ရှားသက်ဝင်နေတဲ့ကျမ်းတစ်ခုပါအခုအခွန်ခံရတဲမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကတော့လေဝိအဲ့ဒီလေဝိဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမတ်သေးပဲဒ ီတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးသားသူရှင်မသဲဟာလေဝိအမျိုးအနွယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာပြီစဉ်းစားစရာပေါ်လာပြီယေပရောဟိတ်အမျိုးအနွယ်တည်းကလေဝိမသဲဟာအခုအချိန်မှာအခွန်ခံဖြစ်နေပြီလေဒါဟာအခုကျွန်တော်တို့မကြာခဏပြောနေကြတဲ့ဣသရေလ12မျိုးတည်းက10မျိုးပျောက်နေတယ်ဆိုတာအတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပဲရှေ့ဆက်ရမယ်သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်တွေထဲမှာလေအခုလိုပဲလူပုဂ္ဂိုလ်အမည်နာမတွေနဲ့ယူဒအမျိုးအနွယ်မဟုတ်ပဲတခြားအမျိုးအနွယ်ကဆင်းသက်ပြီးလာတာတွေအများကြီးဆိုတာကိုတွေ့ရပါလေဦးမယ်အမှန်စင်စစ်တော့ဘယ်အမျိုးအနွယ်မှမပျောက်ကွယ်သွားပါဘူးတည်ရှိနေပါတယ်အခုပဲမသဲဟာလေဝိအမျိုးဆိုတာဟာပေါ်လာရပြန်ပြီမဟုတ်ဘူးလားလေဝိအမျိုးအနွယ်မသဲဟာအခုခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်ခြင်းကိုခံရပြီပြီးပြီးပြင်းပြင်းမရှိဘူးလားအခွန်ခံရတဲ့ဆိုတော့ယုံအသေးကလေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာတင်အခွန်ခံလုပ်နေတဲ့မသဲခရစ်တော်ကငါနောက်သို့လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဆင့်ဆူလိုက်တော့မသဲရလေလိုက်တယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်15နဲ့16ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါအောင်မယ်ထိုသူသည်လည်းထ၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ထိုနောက်မှသူ၏အိမ်တွင်စပွဲ၌လျောင်းတော်မူစဉ်အခွန်ခံသောသူများနှင့်သိုးသောသူများတို့သည်ကိုတော်မှစသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွစပွဲ၌လျောင်းကြ၏ထိုသူအများတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုသို့အခွန်ခံသောသူသိုးသောသူတို့နှင့်စားတော်မူသည်ကိုကြံပြူเสียဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျင်ဤသူသည်အခွန်ခံသောသူသိုးသောသူတို့နှင့်အတူအဘဲကြောင့်စားတော်မူသည်နည်းဟုတပည့်တော်တို့အားဆိုကြ၏အခွန်ခံသောသူရဲ့သိုးသောသူရဲ့ဆိုပြီးတော့တခိုင်းနဲ့ဖော်ပြသွားတာဟာဒီအပိုင်းမှာ၃ချိန်တောင်မှတွေ့ရပါတယ်အခုခရစ်တော်နဲ့အတူညစာစားနေတာတွေဟာမသဲဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အသိုင်းဝိုင်းကအခွန်ခံနေဖြစ်ဖို့များတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအခွန်ခံမဟုတ်ဘူးလားကြံတဲ့လူတွေဟာလည်းဟိုအခွန်ခံနေပဲဆိုတော့ဒါမဆမ်းပါဘူးသိုးသောသူဆိုတာတွေကလည်းသူ့မိတ်ဆွေတွေကြီးပါပဲအဲ့တော့အခွန်ခံသောသူနဲ့သိုးသောသူဆိုတာကိုတကိုင်းနဲ့ထားလိုက်တော့အခွန်ခံသောသူတွေကအဲ့ဒီခေတ်အချိန်အခါတုန်းကအတော်ကြီးကိုနာမည်ပြက်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီကြံအရာဒီမျိုးမှာခရစ်တော်နဲ့ညစာစားပွဲထိုင်နေသူတွေဟာကောင်းတဲ့အပြောခံရတဲ့လူတရားအောင်မှမရှိတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အခွန်ခံကိုဘာဖြစ်လို့မကောင်းဘူးလို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်ထင်လေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကယောမအစိုးရဟာဣသရေလကိုနေချက်လွှမ်းမိုးထားတယ်ဒီလိုအစိုးရအတွက်အခွန်အောက်ကောက်ရတဲ့ဆိုကြဲကလူမုန်းခံရတာမဆန်းပါဘူးဣသရေလသစ္စာဘောက်တွေလို့အချောက်တိုက်အပြောခံရတာပေါ့သူတို့နဲ့တော်သူတို့နဲ့တော်ယုံတန်ယုံလူကြီးလူကောင်းကလည်းမပေါင်းဘူးနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီညစာစားပွဲမှာတော့အဲ့ဒီခေတ်ကာလမျက်စိအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်လူကြီးလူကောင်းမှမပါဝင်ပဲနဲ့လူဆိုးတွေနဲ့ခရစ်တော်နဲ့သာသီးသန့်ပမာဖြစ်နေခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ဟာသူတို့လိုလူတွေကိုပြစ်မထားခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုသူ့ကိုမှလည်းပြစ်မထားခဲ့ပါဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝဟာအင်မတန်နှိမ့်ချခဲ့ပါတယ်။အလင်းတရားကိုထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။မြစ်တာတရားကြီးမားခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မမေ့နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တွေဟာလည်းလူသားအချင်းချင်းဆက်ဆံရမှအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ဟာပုံသက်တွေကိုပြသခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့သင်ခန်းစာအရာကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဖတ်လောင်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်16ကနေအခန်းငယ်28အထိနဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတွေအသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုတော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်

အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိ

ဒီလို့ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိษွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိษွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိษွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိษွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိษွေကောလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိษွေဟာသေရမယ်။သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းကြိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး16အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကို့အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိษွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိษွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောဖြူစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3တဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိษွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိษွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိษွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိษွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိษွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖျားတဆူတည်းရှိတာကိုသတိရပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်23မှာလဲအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိษွေအခုမိษွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိษွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိษွေသာတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာစကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့
ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှဲ့ပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖယားကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးတိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.comဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP ရေဒီယိုကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မီးအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရီတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာ

ါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်းဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれယောမရစာခိုင်း

အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီးစကောအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေးခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောချမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ဩအခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်6အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ဩအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ဩအခိုင်6အငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15နဲ့21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်စင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရစေ။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ရှင်လောကခိုင်း1အပိုင်ငယ်24ရက်နေဗြဟ္မာ55ထိပေါ့နော်သခင်ခရစ်တော်မွေးဖွားမယ့်အကြောင်းကိုပြောတဲ့เนาะအထုပတ်ထိပေါ့နော်လူစားတိခံယူခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အထုပတ်ထိအချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပိုင်ငယ်30နဲ့31လေးကိုပြန်ပြီးဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်ကောင်းကင်မှာကလည်းမာရိကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်ဒီဖျားသခင်ရှိတော်၌မျက်နှာရပြီတင်ဒီပရိသေဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မည်ထိုတားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မဲ့ရမည်နှုတ်ဘတော်ဖျားရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့တော့ဒီမှာကောင်းကင်မှာကမာရိကိုနှုတ်ဆက်ပြမပြောလိုက်တဲ့စကားကနော်မာရိကိုနှုတ်ဆက်ပြမပြောလိုက်တဲ့စကားကဖျားသခင်ရှိမှမျက်နှာရပြီလို့လည်းပြောတယ်ပြီးတော့မှပရိသေဆွဲယူပြီးတော့မှတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်မယ်ဖျားသခင်ရှိမှမျက်နှာရခြင်းဆိုတော့ကိုလူတချို့ကဘလို့နဲ့ဖွင့်လဲဆိုဖျားသခင်ရှိမှမျက်နှာရလို့တမျက်အောင်မြင်မယ်ကိုဖြစ်ချင်တာလည်းရမယ်ကိုလူချင်တာလည်းရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့လူတချို့ကထင်တယ်မှန်အဲ့ဒါတွေလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဖျားသခင်ရှိမှမျက်နှာရခြင်းကြတော့ဖျားကသူတို့ကိုကြည်နတ်တယ်ဖျားကသူတို့အပေါ်မှာမျက်နှာตาပေးတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအောင်မြင်လာရန်သူတွေကိုနိုင်တယ်ဘရမဥစ္စာပစ္စည်းကျွေဝရယ်အသက်တာရှိတယ်ဂုံအသေးနဲ့ပြေးဝရယ်ဒါတွေကဖျားသခင်ရှိမှမျက်နှာရခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့เนาะကောင်းကျူးချမ်းသာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမာရိစီကိုမေတော်မာရိစီကိုကောင်းကင်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်သေးတဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှမျက်နာရပြီလို့ပြောပြမှာကိုဝင်ဆောင်မယ်တဲ့ဘိုက်ကြီးမယ်တဲ့နော်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမှဆိုတော့နင်ဘိုက်ကြီးမယ်လို့ပြောအပြူတယောက်ကိုလေအပြူတယောက်ကိုနင်ဘုရားသခင်ရှိမှမျက်နာရပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နင်ဘိုက်ကြီးမယ်လို့သူပြောလေဘယ်လိုဖြစ်မလဲနော်အဲ့တော့မာရိယာရှော့ဖြစ်သွားတာလန့်သွားတာဟာဘလူလဲလာဓမ္မကုပြောတဲ့သူကလဲဟာလာတာမန်မဟုတ်ကြာကူလေးလည်းမဟုတ်ရက်ကွက်လူကြီးလည်းမဟုတ်ဟာလာယောသတ်လည်းမဟုတ်သူကထိမ်းများတော့ထိမ်းများထားတယ်သူတို့စီမှာကဒီထိမ်းများတယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီဂျူးတွေရဲ့ဒီလက်ထပ်မှုယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကယဉ်ကျေးမှုမတူလေသူတို့တွေကထိမ်းများတယ်ဆိုတာစစ်ဆတ်တာနော်စစ်ဆတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတူမနေရအောင်မနိုင်ရအောင်နန်းအောင်မနိုင်ကြသေးဘူးနော်စစ်ဆတ်ပြီးတာနဲ့ယောက်ျားသူ့အိမ်နဲ့သူပြန်သွားဘုရားမပြင်ဆင်ရတယ်သူတို့သမီးအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအစဉ်ပြေပြီးဆိုတော့ငါဒီလာလာမဟိဆိုတော့မှအဝေးကနေအချောင်းကြားရတယ်တမန်တွေကသူစီလွှတ်ရတယ်နော်ဒီလာငါလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအတိပေးရတယ်လာတော့မယ်ဆိုတော့အတိပေးတော့ဒါမှဘယ်နေ့ဆိုတော့မပြောဘူးဘယ်နည်းဆိုတော့မပြောငါလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအတိပေးဘာမှအဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူတားကသွားရအဲ့တော့ငါလာတော့မဟိဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီသူသမီးကတော့တေချာပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့တော့လာဘာမှအဲ့ဒီခါမှသူကလက်ထပ်ရတယ်တချမ်းသာတဲ့သူတွေခုနှစ်ရက်တည်တည်သူတို့ပွဲလုပ်တယ်နော်တိတ်မချမ်းသာတဲ့သူတွေတရက်နှစ်ရက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုကုံရှိန်အဝါရပွဲလုတ်တဲ့ရက်ကတော့မတူးပေါ့နော်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့ကုံတီရှိဂျူးလူမျိုးတွေကတော့ရောက်တဲ့နေ့ကနေခொနဲ့နေ့တိတိပွဲလုတ်ကြတာဖြစ်ဒါကြောင့်ကာနာမြို့မှာလေတောင်ရင်တောင်ရင်နဲ့စပြည့်အကုန်သွားတာအဲ့ဒါပွဲကကြာသွားလို့အဲ့တော့ဒီမာရိကယောသနဲ့ထိမ်းများတာပဲရှိသေးတယ်ထိမ်းများဆိုစစ်ဆတ်ထားတာပဲရှိသေးတယ်လက်မထားသေးဘူးပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံရသေးဘူးတကယ့်အပြူကညာအပြူစင်စစ်အပြူစစ်စစ်ပေါ့ဗျာvirgin လို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူစီသွားကောင်းကင်တော့ဟာကောင်းကင်မှာလာတော့မှနင်ဖျားသခင်ရှိမှမျက်နှာရပြီတဲ့နော်ခစ်စကားနဲ့ပြောဆိုဘိုက်ကြီးမယ်လို့လာပြောတာဖျားသခင်ရှိမှမျက်နှာရတယ်နင်ဘိုက်ကြီးမယ်ဟာအဲ့တော့ဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဆိုတော့မှမာလေးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်မှာရှင်းပြတဲ့အခါမှာနော်ကျမဟာထာဝရဘုရားကြုံမှာပါနော်သာရပြရဲ့ဂျုံမဖြစ်ပါအဲ့ဒါလေးအရန်ကိုနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးပြန်ဖတ်ရအောင်เนาะရှင်လုံးအခန်းချင်းနှစ်sorry အခန်း1ပါเนาะရှင်အခန်း1အပ ပိုင်ငယ်34မှာမာရိကလည်းဤအမှုရတဲ့အဘယ်သူဖြစ်လိမ့်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်ယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံပါဟုကောင်းကင်မှာအပြန်ပြော၏ကောင်းကင်မှာကလည်းတန်ရှင်သောဝိတော်သည်တင်အပေါ်မှာတက်ရောက်၍တက်ရောက်၍အမြင့်ဆုံးသောဖခင်တကူတော်သည်တင့်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းကြောင့်ထိုတန်ရှင်သောသားသည်လည်းဖခင်ရဲ့သားတော်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဆီဘုရားမအရှင်းပြလေအရှင်းပြလေအဲ့ဒီကမှာ38မှာမာရိကအကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဖျား၏ကျုံမဖြစ်ပါ၏ကိုရောဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေတော်ဟုဝန်ခံပြီးမှကောင်းကင်မှသည်မာရိထံမှတော်လေလိုက်ဆိုရအောင်ကိုရောဤစကားအတိုင
1: ်
0: းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေတော်အာမင်ဖျားပြောတဲ့စကားအတိုင်းတင်၌ဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့ဒါကကြီးစွာသောမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ပြောတဲ့စကားတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေသောဆိုတာကဖခင်သခင်ရှိမှမျက်နှာရခြင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးသောရလတ်ဂျေစုဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါအကြီးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်နော်ညီကောင်မတို့အဲ့တော့မာရိရဲ့မာရိအပေါ်မှာဖခင်သခင်မျက်နှာသာရခြင်းကဘာလဲဆိုတော့တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်မယ်တဲ့哦တားယောက်ျားဖွားမြင်ခြင်းကသူ့အတွက်မျက်နှာသာလားတကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချင်းနဲ့အရာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကစိစပဲစိစထားသေးတာစိစထားတဲ့သူတယောက်ကကိုဝန်ဆောင်နေဆိုတာကယောသကအဒါငါကိုဝန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ਨੇ ဘာလို့ခါမှာလဲဆိုတော့ဂဲနဲ့ပေါက်တခံရမယ်အဲ့ဒါကိုတရားဟောရဲ့ဂျန်ခိုင်း20နှစ်မှာအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုကင်တွဲမလဲဆိုတော့ဘုရားကပြောထားဂဲနဲ့ပေါက်တပဲမညာဘူးနော်ထိမ်းများထားတဲ့သူကအခြားတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်ရင်ဂဲနဲ့ပေါက်တရတာမညာရအောင်ယော်လို့လည်းမရအောင်ရစ်ပူစော်လို့လည်းမရအောင်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးမာရိအသက်တာမှာဒါပေမဲ့အေးလာသည်ဘုရားသခင်ပြရိတ်တော်ဖြစ်တယ်ခုနကနော်တဘာပတိဆာမလာအရေးဖတ်သွားတယ်ရေရှားခိုင်းကိုအပိုင်ငယ်6အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမတ်တဲ့အခိုင်1အပိုင်ငယ်2223မှာဤအကြောင်းထိုအကြောင်းရဟမူကထာဝရဖျားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်းတယ်ဗါလဲဗါပြည့်စုံလာလဲဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံခြင်းဗျာဒိတ်တော်ဆိုပါဘူးလဲဘာပြောဆိုတော့ဖယားကြူပြောခဲ့သောစကားဖယားသခင်ကအရင်နှုန်းကပြောခဲ့သောစကားတနေ့ကြရင်

ားသခင်ရဲ့မျက်နှစ်သာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်နှစ်သာရသောကြောင့်ထိုအရာကိုသူ့သူ့သူ့အချင်းအရာကို तू ကလက်ခံခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်ထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြောမှဗျာဒိတ်တော်အချက်မူကသရုသမိကညာသည်ပရိသေရိဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တန်းထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရကြလက်တန်းဟုလာသည်အီမာနွေလအ ਨੇ ကာငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဖယားသခင်ကိုဆုလိုသည်အာမင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမာရိကဖယားသခင်ရှေ့မှာမျက်နှာရတဲ့အခါမှာသူခံရတဲ့အရာကလူအနေနဲ့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့တစ်ဖက်မှာမဖြစ်သင့်ဘူးလူအနေနဲ့ကဘာလို့ဆိုတော့ယောက်ျားမရှိတဲ့သူတယောက်ယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံတဲ့သူဘယ်လိုလုပ်ကလေးမွေးမှာလဲဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မဲ့ထားအောင်မဖြစ်သင့်ဘူးယောက်ျားမရှိပဲနဲ့ဒါပေမဲ့တခါလေကြံ့ဖရာသခင်ကျွန်ရဲ့အတ္တတာမှာအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကျွန်ရဲ့အတ္တတာလဲမှာအမှုပြုတဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တာတွေမဖြစ်သင့်တာတွေလူရဲ့နော်လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါတွေပင်လင်းဖြစ်အောင်ဖရာကလုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှေ့မှာမျက်နာရသောသူတွေအပေါ်မှာဖယားသခင်ကအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလူတွေအတွက်မဖြစ်နိုင်သောအရာလူတွေအတွက်မဖြစ်သင့်သောအရာပင်လင်းဖြစ်အောင်ဖယားကလုပ်တတ်တယ်အာမင်ဒါတော့တင့်ကိုတင်ပေါင်းမခတ်နဲ့တင့်ကိုတင်တင့်ရဲ့အချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှငါကတော့ဘယ်တော့မှဒီဘဝကနေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးတော့တင့်ကိုတင်သင်ငယ်ဘုရားမသင်ကိုသင် stronghold လို့ခေါ်တယ်ဒီဒီအင်္ဂလိပ်လို stronghold ကိုဆေယူရတာငါဒီဥမင်လိုင်ကောင်းထဲမှာနော်ဟိုရှိနေတဲ့အတ္တအဲ့တော့တချို့ကမှောင်မိုက်တကိုးလို့လဲပြောကြတယ်ဆိုတော့ဣတရီလိုမျိုးတွေအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဣတရီလိုမျိုးတွေအကြောင်းကဒီတရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာသူတို့တွေကတဲ့ယံသူတွေကအယံများပြတဲ့အခါယံသူတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကတောင်နေကြားထဲမှာရှိတဲ့ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေထဲမှာပုန်းနေရတယ်သူတို့ဘယ်တော့မှယုံထွက်ဖို့မကြိုးစားအောင်သူတို့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီယံသူတွေကိုတိုက်လှန်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့မထင်တော့အဲ့တော့သူတို့တစ်ချိန်လုံးပုန်းနေရတာနော်တောင်ကြားတောင်ကျူတောင်ကြားဥမင်တွေတော့သူတို့ပုန်းနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဖရားလိုတော့မရှိဘူးဒီနေ့ဖရားကမာရိအပေါ်မှာမျက်နှာตาပေးတဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဖရားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကမာရိအပေါ်မှာပြည့်စုံဖို့ဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဖရားကကျွန်တော်ကိုမျက်နှာตาပေးခြင်းသည်သူ့ရဲ့စကားတော်အတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်အဲ့ဒီဖရားရဲ့မျက်နှာตาရတော်သူကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြသချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီဖရာသခင်မျက်နှာตาရသောသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသင်ရဲ့တော်ချင်းတက်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရောက်ကျွန်တော်ဒီဖရာသခင်ရှေ့မှာဖြောင့်မတ်သောသူတွေဖြစ်တယ်အမှကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့အရာလေးတစ်ခုဒီအဲ့ဒီဒီယောဟန်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ယိပရောဟိတ်ဇာခရီနော်ယိပရောဟိတ်ဇာခရီကတန်ရှင်တော်နဲ့ပြေဝဘရမနော်ရှင်လောကခိုင်းတက်အပိုင်ငယ်60ကွန်းနေ68မှာပေါ်ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါမှအကုန်လုံးတော့မဖတ်တော့အဲ့ဒါအပိုက်ကအရန်အရှိပဲနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တခုလေးဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ငါတို့ဒီရန်သူဘေးနဲ့ကင်းလို့ရဖရာသခင်ရှိတော်၌တသက်လုံးတန်ရှင်ဖြောင်းမခြင်းပါရမီအားဖြင့်ဖယားဝုတ်ကိုရဲရင်စွာပြုရသောအခွင့်ကိုပေးမည်ဟုငါတို့အဘအဘိဟံအားကျင်းစုခြင်းကရီတော်တည်ဟုသောတန်ရှင်သောပရိညာတရားကိုအောက်မိတော်မူသဖြင့်၎င်းခရစ်တော်ကြွလာမဲ့အကြောင်းကိုဒီယိပရောဟိဇာခရီကပရောဖက်ညံနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုဟောပြောတာအဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဘူဘီရိုဖြစ်တဲ့အဗရာဟံကိုဂတိပေးထားတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်ကယန်သူဘေးနဲ့ကင်းလွတ်မယ်နံပါတ်1ဘာနဲ့ကင်းလွတ်မှာလဲနံပါတ်1ယန်သူဘေးနဲ့ကင်းလွတ်မယ်နံပါတ်2ကဖယားဝတ်ကိုရဲရင်စွာတသက်လုံးပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တသက်လုံးတန်ရှင်းဖြောင့်မခြင်းပါရမီကျွန်တော်ကိုပေးမယ်အဲ့ဒါကအဗရာဟံဘူဘီတွေကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုပေါ်ဆောင်ဖို့အဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့

ရန်အတွက်ဖယားသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကလူစားတိကိုခံယူတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သခင်ယေရှုလူစားတိခံယူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလုတ်ပေးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ယန်သူလက်ကနေလွတ်စေတာအာမင်။ပြီးတော့မှတသက်လုံးကျွန်တော်ဟာတန်ရှင်ဖြောင့်မချင်းပါရမီနဲ့ကျွန်တော်ဟာပြည့်ဝပြီးတော့မှဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်ရဲရင်ဆိုဖယားသခင်စီကိုတိုးဝင်နိုင်တယ်ဖယားသခင်ကိုအဖလို့ခေါ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လူအသည်မြကိုတောင်းခနိုင်တယ်ကျွန်တော်အားနည်းခြင်းကိုလည်းဖယားကိုယင်ဖွင့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းခြင်းကိုလည်းဖယားသခင်ကိုယင်ဖွင့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လူအချက်ကိုလည်းဖယားသခင်ကိုတောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်လူကျင်တာကိုလည်းတောင်းနိုင်တယ်အာမင်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ကျွန်တော်ကိုအယံလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအယံကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနော်ခုနပြောသလိုဖရားသခင်ရှိမှကျွန်တော်ရဲရင်စွာသွားနိုင်ဖို့ဖရားသခင်ရှိမှကျွန်တော်လူအတားရလူကျင်အောင်တောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖရားကကျွန်တော်ကိုတစ်သက်လုံးပါပေးတာလို့ဆိုတန်ရှင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီပေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကသူအမှုရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်။တမန်တော်ခန်း30ပိုက်ငယ်38မှာမပြောထားလဲဆိုတော့သူနာဇရက်မြို့သားယေရှုကမာနရဲ့အမှုကိုဖျက်ဆီးပါမာတဲ့။ဘာလို့လာလဲ။မာနရဲ့အမှုကလည်းဖျက်ဆီးပြီးကျွန်တော်ကိုမာနလက်ကလည်းကယ်လွတ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တွေကိုကြီးစုပြုဖို့ရအတွက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယန်သူလက်ကနေလွတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစာရာမာနလက်ကနေလွတ်တယ်အာမင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုစာရာမာနကဘယ်တော့မှဖြစ်စီလို့မရဟာလေလုယာဘယ်တော့တာလဲကျွန်တော်စာရာမာနကိုလည်းမကြောက်နဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုလည်းမကြောက်နဲ့ပယောဂါတို့ပြူစာရာတို့ဘာလို့မကြောက်နဲ့သင်ဒီစာရာမာနနဲ့မောင်မိုက်ပယောဂါအားလုံးကိုအောင်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသင်ရဲ့တကူသင်ရဲ့ခွန်အားမဟုတ်သခင်ယေရှုအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ကိုရဲရင်စွာဝတ်ပြုနိုင်ဖို့ဖယားသခင်စီကလည်းကျွန်တော်လူအသည်မြကိုတောင်းခံနိုင်ဖို့ဖယားရဲ့ကျေးဇူးကရုဏာကိုတောင်းခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားစီလွတ်လပ်စွာရဲရင်စွာသွားနိုင်ဖို့တတ်သက်လုံးတန်ရှင်းဖြောင့်မခြင်းပါရမီပေးတယ်အဲ့ဒါပေါ်ဆောင်ဖို့ယေရှုခရစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားသခင်ရှိမှမျက်နှာရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရှိမျက်နှာရခြင်းကလူစားတိခံယူခဲ့သောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းတချူခြင်းထမြောက်ခြင်းကိုမိမိအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်ကနေစပြီးသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ရှိမှမျက်နှာရတော်သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရှိမှမာရိလည်းမျက်နှာရတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့။မာရိကတော့ဘုရားရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းသူ့အားဖြင့်သားတော်ဖယားသားတော်လူစားတိခံယူဖို့အဲ့တော့ဖယားရှိမှမျက်နှာရတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲမာရိကလည်းပြောသလိုကျမသည်ထာဝရဖယားဤကျုံမဖြစ်ပါကိုရောစကားအတိုင်းအကျွန်ုံတိုင်းဖြစ်ပါစေကျွန်ရစ်သက်တာမှာဖယားရဲ့စကားတော်အတိုင်းပြည့်စုံချင်းထက်ကြီးသောမင်္ဂလာမရှိဘူးညီကောင်မတို့ကျွန်ရစ်သက်တာမှာဖယားစကားတော်အတိုင်းဖြစ်လာလာထက်ပူပြီးကောင်းတာမရှိဘူးအဲ့တော့မာရိရဲ့သက်တာမှာလည်းပဲလူအနေနဲ့ပြောဆိုမဖြစ်နိုင်မဖြစ်သင့်ဘူးဒါလူတွေကသိရင်ဂဲနဲ့တောင်ပေါက်တက်ပေါက်တက်မယ့်အကိန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပူပြီးကောင်းတဲ့အရာပါလို့ဆိုသူ့ရဲ့အပေါ်မှာဒီလိုသားယောက်ျားဖွားမြင်မဲ့အရာကဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံလာခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဒီကနေ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါသင်ရဲ့အနာကသင်ရဲ့အသက်တာမှာတဲ့အသက်တာမှာဖယားစကားအတိုင်းငါ့ရဲ့အသက်တာမှာဘာတွေပြည့်စုံပြီလဲဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်အတိုင်းငါ့အပေါ်မှာဘာတွေပြည့်စုံပြီလဲမပြည့်စုံခဲ့ဘူးပြည့်စုံခဲ့လို့ပြည့်စုံခဲ့မှလည်းမသိဘူးဆိုတော့သင်ဇာတိနဲ့ပဲတွေးခေါ်နေလို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားမလဲကိုရောရဲ့စကားတော့အတိုင်းကျွန်ုပ်၌ကျမ၌ပြည့်စုံခြင်းများကိုတာ၍မြင်တွေ့နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးပါအဲ့လားလို့အပ်တယ်ဖယားရဲ့စကားအတိုင်းကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံခြင်းထက်တာ၍မြတ်သောမင်္ဂလာမရှိဘူးညီကောင်မောင်တို့အာမင်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်ငယ်50လေးကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့မာရိကနော်ဒီကြီးစရချီမောင်းဘောပြောသွားတဲ့အရာအဲ့ဒီအပေါ်မှာနော်ခုနကကျွန်တော်ပြန်လှန်လဲအားလုံးဖတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ခါမှာ
တေးစိတ်မှာဖတ်တော့54လေးကိုပဲဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ငါတို့ဘိုးဘေးများတို့အားဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့်အညီအာဗြဟံမှစသောသူ၏အမျိုးအနွယ်အားတနာချင်းကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်အမြဲပြုခြင်းကတတိထား၍မိမိကျွန်ဣတရီလာကိုမာစားတော်မူပြီးဟုဆို၏ဟာကျွန်တော်ဆေယုဒန်ရေးပေးထားတဲ့နော်ပုံအရာနှစ်သက်တာပဲနော်ကျွန်တော်ကိုပြောမစတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရီစားစကားကြားရတယ်လို့ပဲနော်သူအရေးသားတွေကလေအရန်ကိုအရင်ကုန်စရာအရန်ကောင်းတယ်အရမဆာသူ့ရဲ့မျိုးတွေတနာချင်းကျေးဇူးတော်ကိုအစင်အမြဲပြုခြင်းကတတိထား၍တဲ့ဟာအဲ့လိုကိုတင်စားပြီးရေးပေးထားတာအဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့ကြိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့တနာချင်းကျေးဇူးတော်ကိုခဏလေးမဟုတ်နော်တခါတလေမဟုတ်နော်ရေးပေးထားအစင်အမြဲပြုခြင်းငါဘာလဲလဲတတိထားရေးအဲ့လိုရေးပေးထားတယ်ဘုရားတကယ်ပါဖက်လဲတတိထားနေတာတတိ ready ဖြစ်နေတာဘုရားကအမြဲအစဉ်အသင့်ဖြစ်နေတာဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲအစဉ်အမြဲကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်အမြဲခံစားစေဖို့တဲ့ဖယားတကကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတော်အစဉ်အမြဲခံစားစေဖို့ရန်အတွက်ဖယားကတတိထားတယ်လို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့အာဗြဟံအမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ယောမောစာခန်းကြီးကိုဂလာတိဩရာစာခန်း3အခန်း4အခန်း5အခန်း6ကိုကြည့်ရင်အဗြဟံရဲ့အမျိုးဣသရေလလူမျိုးအမှန်ငါတဲ့ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ဒါဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ကအစင်အမြဲကြီးစုပြုဖို့ရန်အတွက်တတိထားတယ်လို့ပြောတယ်ဖယားကတတိထားနေတယ်ကျွန်တော်ကိုဘယ်အချိန်မှာကြီးစုပြုရမလဲဆိုတော့ကိုအစင်သင်ဆောင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေပဲမဟုတ်နင့်ငါအဲ့လိုကြီးစုပြုပြီးတော်ပြီကွာရှစ်ဆက်တော့နင့်မာသားနင်လဲအာကိုအောင်လို့မပြောဘူးနော်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ကြီးစုပြုခြင်းကိုသင်ဘလောက်တောင်းခံနိုင်တယ်လဲသင်ဘလောက်လူလားတယ်လဲသင်ဘလောက်လူချင်းတယ်လဲသင်ဘလောက်လူအပ်တယ်လဲသင်ဘလောက်ကိုးစားတယ်လဲသင်ဘလောက်ရယူမလဲသင်ဘလောက်ဘယ်လိုခံယူမလဲသင်ခံယူခြင်းတော့ကိုဖယားကကြီးစုပြုမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝန်းနေစရာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိယန်တချို့เนาะကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ကြားဖို့တယ်နှစ်ခါလောက်ကြားဖို့တယ်เนาะနှစ်ခါကြားဖို့တယ်ဗျဘယ်လိုကြားဖို့လဲဆိုတော့ဒီတဲ့ကလူတွေမဟုတ်ဒီတဲ့မဟုတ်เนาะသူစိတ်မလုံလဲမဖြစ်နေအောင်เนาะဖယားကတဲ့တချိန်လုံးဘယ်လုပ်ပေးမလဲတဲ့ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်လည်းလုံးအောင်မှာဗောတဲ့เนาะကိုယ်နဲ့ကိုလည်းချူစားမှာပေါ့ကိုယ်နဲ့ကိုလည်းစဉ်းစားမှာပေါ့တဲ့ကိုလုံးမရမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တဲ့အထဲမှာမရှိပါစေနဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်ခြင်းပင်လေဖယားမာစာတော့ကြောင့်ဆိုရက်ဖယားသခင်ကြောင့်သာလင်ဖြစ်တယ်ဆိုရက်အရာကိုဝန်ခံတတ်ပါစေအာမင်ဖယားသခင်မမအစရင်တော့အဲ့လိုပြောတဲ့သူနော်အခုအသက်ကြီးတဲ့ထိသူကုံယုံပြီးလုံနေရတယ်ယုံကြည်သူနော်တချီဘီဟာအလုံးမလို့တင်တော့ကွာဒီလောက်ကြီးရတော့ခံဖရားသခင်ဂျေစုပြုရင်လွယ်လွယ်လေးနော်ဖရားရဲ့ဂျေစုတော်ကကျွန်တော်အတွက်နီလန်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါလေဖရားကကျွန်တော်အရန်ဂျေစုပြုချင်တာဖရားသခင်သူ့ကိုဘယ်လိုအားကိုးမလဲဖရားသခင်သူ့ကိုဘယ်လိုနော်သူ့ကိုအမိပြုဘရမကျွန်တော်ကိုသူရဲရဲဆိုအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့သူ့ကိုအားကိုးဘရမကြိုးစားစေခြင်းနဲ့မကြိုးစားနဲ့လို့ဖရားမပြောဘာလို့သူ့အားကိုးပါကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုအမိမပြုနဲ့သူ့ကိုအားကိုးပြီးတော့ကြိုးစားတင်တာကြိုးစားတင်ယူတင်တာတင်ယူလှုပ်တင်တာလှုပ်လိလာတင်တာလိလာဒါပေမဲ့ငါလှုပ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမဖြစ်စေနဲ့ငါလုံမှဆိုမဖြစ်စေမဲ့ငါမလုံရင်တောင်မှငါမလုံနိုင်ရင်တောင်မှငါမကြိုးစားနိုင်ရင်တောင်မှငါမကြံစည်နိုင်ရင်တောင်မှဖယားသခင်လှုပ်ပေးနိုင်နေအဲ့လောက်အထိကျွန်တော်ယုံရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီပြင်းကြီးပြီးတော့အလုံးမလုံဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါလုံမှငါမလုံရင်ဖယားမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရ
ကျွန်တော်မလုပ်ဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတာတဲ့အများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုခြင်းတယ်အဲ့ဒီဖခင်ကျေးဇူးပြုခြင်းချင်းကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာခံယူတတ်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့အဓိကကျွန်တော်အားပေးချင်တာကကျွန်တော်ဒီကနေ့ကစပြီးကျွန်တော်အသက်တာမှာဒါကိုခံယူရအောင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုမျက်နှာသာပေးပြီးနောက်ထပ်ဘာပဲကြံတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတနေ့ပြီးတနေ့ပြည့်စုံဖို့အာမင်ဒါပဲကြံတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တောင်းတခြင်းဖြစ်ပါစေအဲ့တော့ဖခင်စကားဘာပြောထားလဲယုံကြည်တဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကဘာလို့ပေးမယ်လို့ပြင်ဆင်ထားလဲဘာတွေကတိပေးထားလဲအဲ့ဒါတွေတနေ့ပြီးတနေ့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်မျှော်လင့်ပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာတနေ့ပြီးတနေ့ပြည့်စုံလာလာခြင်းကိုမြင်တွေ့ခံစားဖို့မျှော်လင့်ပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်သာလင်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အနာဂတ်ဖြစ်တယ်ဖခင်သာလင်သူ့စကားတော်တိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အကြံစီတော်တိုင်းဖခင်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးမှဖခင်ကိုးစားလို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်မာရီပြောတဲ့စကားလေကျွန်မသည်ထာဝရဘုရားကျွန်မဖြစ်ပါ၏ကိုရောမိန့်တော်မူသည့်စကားအတိုင်းပြည့်စုံပါစေကျွန်တော်အဲ့လိုမာရီကဲ့သို့နော်ကျွန်တော်ဖခင်စကားကျွန်တော်အသက်တာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဝန်ခံရအောင်ဟေရှာယ44အပိုင်းက25 26ထဲမှာကြည်စီရလဲကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီချမ်ပိုက်လေးကနော်ကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းတယ်ဟေရှာယ44ဟေရှာ44အပိုင်းက25 26မှာနော်25ကိုပဲဖတ်မယ်26ကိုတကြောင်းလေးပဲဖတ်မယ်ငါသည်မိတ်ဆာဆရာတို့၏ပုပ်ပနမိတ်များကိုပယ်ဖြောက်တတ်၏ဘီရင်သမားတို့ကိုယူသွတ်စေတတ်၏ပညာရှိတို့ကိုလှန်၍သူတို့၏ပညာကိုမိုက်စေတတ်၏25မှာမိတ်ဆာဆရာဟိုလူဖြစ်မဲ့ဒီလူဖြစ်မဲ့လို့ကြူပြောတယ်ဖယားနာမကိုအမိပြုတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစကားတွေကိုတဲ့ဘာလဲလဲဖယားကဘာလုပ်မှာလဲပယ်ဖြောက်မယ်လို့ပြောတယ်ပယ်ဖြောက်ပလိုက်ဘီရင်သမားတို့ကိုယူသွတ်စေတိုက်ခရိယန်တွေလည်းဘီရင်ရောင်ရောင်ခရိယန်တွေရှင်းနော်ခရိယန်တွေတိုင်းလည်းသင်းတော်တိုင်းလည်းဟုတ်တယ်လို့မထင်နဲ့အဲ့အောင်ဆရာတို့ပြောတာသင်းတော်တစ်ပါးမှာကောင်းကောင်းရွေးချယ်တဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုယ်တိုင်းဖတ်ဟိုလူပြောဒီလူပြောတိတ်မယုံနဲ့ဆိုတာဘီရင်ဟောတယ်လို့ဟောတဲ့နော်ပရောဖက်မဟုတ်ဘူးငပြောဖက်တည်းအများရှိတယ်ခရိယန်တိုင်ဝမ်ထဲမှာပေါ်လာပြီဒီမှာပြောရလဲဘီရင်သမားတို့ကိုယူသွစေတိုက်ပညာရှိတို့ကိုလှန်၍သူတို့ပညာမိုက်စေတိုက်ပညာရှိကိုပညာမှီပြို့ပြတော့တွဲချက်ထားလာဘယ်တစ်ခုတင်ပါဖင်းငါဒီလိုလုံးမဲ့လုံးမဲ့လုံးမဲ့စင်စင်နဲ့ဆွဲဒါမှမဟုတ်ဖြစ်သွားလဲသူရဲ့ပညာတွေမိုက်စေတတ်တယ်။အဲ့ဒီကြံစီထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်အောင်ဖခင်ကလှုပ်ပြလိုက်တယ်။ဟာကြ။အဲ့တော့အားကြောင့်ဖခင်ကျွန်တော်ကိုပါတရိပ်ပေးလဲ။ကုညံကိုအမီမပြုတ်နဲ့လို့ပြောနေတာ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘာပြောထားလဲ။ငါဒီငါကျွန်ဤစကားကိုတီစီ၍ငါတမန်တို့ဟောပြောတဲ့အတိုင်းပြုတ်တတ်၏။ဖရလေငါကျုံဤစကားကိုတီစီ၍ငါတမန်တို့ဟောပြောသည့်အတိုင်းပြုတတ်၏ငါကျုံလို့အဲ့မှာဟေရှာယမှာပြောယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသာတီမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောတော်သူဟောတော်သူရဲ့စကားအတိုင်းပဲဖရာအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘယ်တော့ပဲပြောပြောဖယားရဲ့ဗျာရိတ်မဟုတ်ရင်မပြည့်စုံဘူးဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ရှင်မတို့အတိအသက်တာမှာသိထားပွင့်တော့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံမဲ့အရာကစစ်မှန်တဲ့ဖယားရဲ့ဗျာရိတ်တော်သာပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့ဖယားရဲ့ဗျာရိတ်တော်ကကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာသာရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာရှားမလဲကိုယ်ကိုဖယားသခင်က
ဘယ်လိုမျိုးအခွင့်အရေးပေးထားသလဲကိုကိုဖယားကဘယ်လိုပြားလိုက်ပေးထားသလဲကိုကိုဖယားကဘာကတိပေးထားသလဲကိုကိုဖယားကဘယ်လိုမျိုးမျက်နှာตาနဲ့ကို့အသက်တာမှာဘယ်လိုမျိုးအမှုပြုမယ်လို့ပြောထားသလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရှာဖွေရတာဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းအပြင်အဲ့ဒီဖယားရဲ့ပြားလိုက်တော့ကျွန်တော်ရပြတော့မှအိုးငါအသက်တာမှာဖယားအဲ့လိုလုံမှာပါလားဆိုတော့ကိုတည်ပြတော့မှကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်နိုင်တာဖြစ်တယ်နေကောအခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်စနစ်မှာဖတ်ပေးခြင်းလေရှင်ဘောလူကကောရင်တို့အသင်းသားတွေဘာပြောလဲဆိုတော့သူဖြစ်၍တည်ခြင်းတရားသည်ငါတို့၌ပြုပြင်တတ်၏သင်တို့၌ကအသက်ရှင်ခြင်းတရားသည်ပြုပြင်တတ်၏တခါတလေကြံ့ယုံကြည်သူတို့ချို့ကနော်ယုံကြည်သူတို့ချို့ကတခါလေကြံ့ဟိုတမန်တော်တွေနဲ့ကိုကိုကိုတန်းညှိတတ်တယ်တမန်တော်တွေကစင်ရဲတန်ကြုံနေညင်ပန်းနေဆမှုတန်းကြုံနေအခက်ခဲလေးကြုံနေတည်ချင်းကြုံနေအဲ့လိုပဲယုံကြည်သူအားလုံးကတမန်တော်တွေလိုကြုံရမယ်လို့တချို့ထင်နေကြမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုတမန်တော်တွေလိုအသေးခံတဲ့အထိစင်ရဲညင်ဆက်ခြင်းကြုံဖို့ဖယားကတော့ယုံကြည်သူတို့အားလုံးကိုခံထားတာမဟုတ်ပါဘူးတမန်တော်တွေဆိုတာကဖယားသခင်ကပွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တမန်တော်တွေကိုတကယ်ရှေ့ပြည့်ရနေနဲ့ပွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လူအရင်ဖယားကကျွန်တော်ကိုတမန်တော်လူဘိတ်သိရင်တမန်တော်ကြီးကဲ့သို့လုံနိုင်မယ်တမန်တော်ကြီးလို့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့မယ်တမန်တော်ကြီးလို့ကျွန်တော်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုဘာမှယုံကြည်ခြင်းတောင်ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့တမန်တရားတောင်ဘာမှမသိပဲနဲ့ကျွန်တော်တမန်တော်ကြီးလို့ဟာလားညင်ဆဲခြင်းနဲ့ပေးဆက်ခြင်းနဲ့ခံရမလို့ကိုကိုကိုထင်နေရလဲမဖြစ်ရအောင်ဒီမှာရှင်ဘောလို့ပါပြောထားတယ်ငါတို့ကတဲ့နေ့တိုင်းငါတို့ခရီးသွားတိုင်းဘယ်တော့တည်ရမလဲဘယ်တော့တည်ရမလဲဆိုတာကိုပဲငါတို့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကငါတို့မောင်းနေနေတယ်တဲ့သခင်ရှုခရော့အတည်တဲ့အတည်ခံတယ်လို့ငါတို့တမန်တော်တွေလည်းပဲအတည်ခံတဲ့အထိခရစ်တော်ဤဝင်ကလေးတရားကိုဝင်ခါရမယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်တွေငါတို့အသေးခံရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကငါတို့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးနေတယ်။တမန်တော်ကရှင်ဘောလို့ပြောငါတို့နိုင်တည်ခြင်းတရားပြုပြင်နေတယ်။သင်တို့နိုင်ကသင်တို့နိုင်ကအသက်ရှင်ခြင်းတရားသည်ပြုပြင်တတ်၏။သင်တို့နိုင်ဆိုတော့ဘာသူပြောရလဲ။ယုံကြည်သူတွေပြောတာ။သင်တို့မှာတော့အသက်ရှင်ခြင်းတရားခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတရားကသင်တို့အသက်တာမှာအလုံးလုံးပြမားတဲ့။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ပေးချင်တာအရန်ကိုကောင်းတယ်နော်အတူကကျမ်းစာဖွင့်ရအောင်ဒီကောက်ခိုင်းလေးအပိုင်ငယ်15ဒီလိုကဖတ်ရအောင်အများသောသူတို့သည်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းသည်နှင့်ထိုကျွယ်ဝသောဂျေဇုတော်သည်ဖယားသခင်ဘုံအတရေတော်ကိုထင်ရှားစေမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့အဖို့အလိုငါဖြစ်သည်ဘာလဲလဲခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့အဖို့အလုံးငါဖြစ်တည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေကြီးစုတော်ကိုတာ၍ချီးမွမ်းနိုင်အောင်ကြီးစုတော်ကိုတာ၍ချီးမွမ်းစရာဖြစ်အောင်ဖယားသခင်ကကြွယ်ဝသောကြီးစုတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့ဘုန်းအသေးကိုထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ညီကောင်တော်တို့ကြီးစုတော်ကိုတာ၍ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်စေခြင်းနဲ့အာဖယားရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဖယားသခင်ငါ့ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့လိုအလုံးလုံးတယ်ဖယားသခင်ငါ့ကိုအဲ့လိုကျေးဇူးပြုတယ်ဖယားကအဲ့လိုငါ့ကိုချီးမြှောက်တယ်ဖယားကအဲ့လိုငါ့ကိုမားဆတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့နော်ကျေးဇူးတော်ကျွယ်ဝခြင်းကျွယ်ဝသောကျေးဇူးတော်လို့ပြောတယ်ကျေဝသောကြီးစုနဲ့ဖယားတကကျွန်တော်ကိုချီးမွတ်ချီးမြောက်ခြင်းမာစားခြင်းကျွန်တော်ရဲ့တတားထဲမှာအလုံးလုံးချီးအားဖြင့်နဲ့ဘုံအတရေတော်ထင်ရှားမယ်တဲ့ဘုံအတရေတော်ထင်ရှားမယ်အဲ့တော့ရှင်ဘောလူတမန်တော်ကြီးကတော့သူတို့အသေးခံတဲ့အထိပေးဆက်ခြင်းအားဖြင့်ဖယားဘုံထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖယားရဲ့ကြီးစုတော်ကျေဝခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်တတမှာသူ့ရဲ့စကားတော်အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဖယားကပြည့်စုံစေခြင်းအားဖြင့်ဖယားကအလုံးလုံးတယ်ဖယားကအလုံးလုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်အားဖြင့်ဖယားသခင်ကသ
ူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကျေးဇူးတော်တွေကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးပြီးသူ့ရဲ့ဘုန်းအသေးကိုထင်ရှားစေမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တို့ကတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမာရိကိုဖခင်ကလာပြီးတော့မှသင်ဒီဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာခံရသောမိန်းမဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလာပြောသလိုမာရိကလည်းဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဒီမာရိ၌ပြည့်စုံပြီးတော့မှဖခင်သားတော်လူစားတိခံယူမွေးဖွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသေးခံအသွေးသွန်းတကြွရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဒီမာရိအပေါ်မှာဖယားရဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းမာရိအပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းအားလုံးပြည့်စုံခဲ့တယ်ဒီလိုပဲသင်နဲ့ကျွန်ုပ်အပေါ်မှာလည်းပဲဖယားရဲ့အစကားတော်ဗျာဒိတ်တော်တွေပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အဲလိုပြည့်စုံခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံစားထိုက်ဖို့ရန်အတွက်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ယေရှုခရစ်အသေးခံပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်အပြစ်အတွက်အသွေးသွန်းလောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်တကြူပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်မတ်ဟာသင်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသခင်ယေရှုအသက်ရှင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝသောကြီးစူးတော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအလုံးလုံးပြီးသူ့ရဲ့စကားတော်တွေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတနေ့ပြီးတနေ့ပြည့်စုံအောင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲကနေအသက်ရှင်ပြီးတော့မှကြီးစူးပြုခြင်းအပြင်ဖယားဘုံအတရေထင်ရှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသားရဲ့ကြီးစူးတော်ချီးမွမ်းစရာတွေဖြစ်အောင်ဖယားကြီးစူးပြုနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပေးဖို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခါညလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုချင့်လူကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟုတ်နော်လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလေလူကိုကျေးဇူးတင်တယ်မကူညီတော့ရင်ဘာဖြစ်လဲလူကိုစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလောက်နဲ့အဲ့ဒီလောက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမဖြစ်စေပါနဲ့ညီကောင်တို့တေချာလာတော့နော်ကျွန်တော်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီရတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါညလူတွေကကျွန်တော်ကိုကူညီပေးရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်မကူညီရင်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတယ်ဒါတာမန်လူအဆင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဆင်မဖြစ်ရကျွန်တော်တို့ဖယားတဲ့ရှေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံချက်အသွေးသွင်းခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်ဖယားတဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရသောတသက်လုံးတန်ရှင်ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ပြမဖယားတော်ရဲ့ဖယားတဲ့အလွန်ကြွယ်ဝသောယေရှုတော်ခံစားပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတည်းတည်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်းအားဖြင့်ကြီးစုတော်ကိုတာရစ်တိုင်းချီးမွမ်းစရာအကြောင်းတနေ့ပြီးတနေ့ဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဖခင်စကားတော်ပြည့်စုံမဲ့သူတွေဖြစ်ချင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲဖခင်ကောင်းမြတ်လိုက်တာဖခင်ကောင်းမြတ်လိုက်တာဖခင်ကောင်းမြတ်လိုက်တာဆိုတော့ကိုပဲတာရစ်တိုင်းချီးမွမ်းမဲ့သူတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တင်းရခရိယအသက်တာညင်းငွေ့စရာဖြစ်သွားမယ်ညီကောင်မတို့တင်းရခရိယအသက်တာညင်းငွေ့စရာဖြစ်သွားမယ်ဒါမဲ့လူတွေရဲ့တင်းလူတွေရှိမှလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းလူတွေကြားထဲမှာဟောလာနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတော့တင်းပြန်ပျော်ကောင်းပျော်လိုက်မယ်ဒါမဲ့တင်းတယောက်ထဲအသက်တာနော်တကယ်ရုံးကနေရတဲ့အခါမှာတင်းရခရိယအသက်တာမှာပြင်းရည်ဖွယ်စိတ်ဓာတ်ကျဖွယ်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပေးဖို့ကြွလာခြင်းမှာကျွန်တော်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကယန္တုလက်ကနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်ပြီးတသက်လုံးတန်ရှင်းဖြောင်းမတော်သို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဖယားသခင်ရှိမှမျက်နှာသာရသောဖြောင်းမတော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်ဖယားရှိမှမျက်နှာသာရသောသူဖြစ်ပြီးတော့မှဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံခြင်းခံရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုသိပြီးတော့မှကျွန်တော်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တခါလဲအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လဲလို့ရနော်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကိုကျွန်တော်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်တယ်တခါကျအနာဂတ်ကိုကြည့်ပြမစိတ်ပူတဲ့အခါမှာအတိတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဖယားကဘယ်လိုပြုတ်လာခဲ့တယ်လဲမနေ့ကဧည့်သည်နော်ဧည့်သည်တွေရောက်လာရောက်လာပြီးတော့မှကျောင်းကိစ္စတွေဟာလားအနာဂတ်ကိစ္စတွေပြောလာကြတဲ့အခါစိတ်ပူသွားတယ်နည်းနည်းလေးဆရာမလည်းစိတ်ပူသွားတယ်အဲ့ဒါသူတမီးကအစ်စ်မိပြီမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားလက်မှတ်မရတဲ့အခါမှာသူတက်ချင်တဲ့ကြောင်းတက်လို့မရအောင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါတော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်သွားတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကကျွန်ရင်းသားသမီးတွေအစ်စ်ရောက်ဖို့ကနောက်ဘယ်နှစ်လဲမသိဘူးလေလူသေးတယ်
ဒီ9နှစ်10နှစ်အတွင်းတောင်မှဒီလောက်အကြီးမားပြောင်းလဲမှုနဲ့ဘုရားကကိုမာစာပို့ဆောင်နေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအချိန်ရောက်လဲဘုရားကြီးမားဆိုအလုံးလုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်နေတာပူပြီးပူပြီးညံဖြင်းသွားအောင်ပို့ဆောင်တာမဟုတ်တာအီးတာအီးကောင်းအောင်ပို့ဆောင်နေတဲ့အရာဘုရားကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုအခက်ခဲနေမကေမလာတယ်ဘယ်လိုမျိုးဘုရားသခင်ကျွန်တော်လမ်းပြတယ်ဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်အိုးစိုးရိမ်မနေဘူးအဲ့ဒီအချိန်ရောက်လဲသူ့အနေနဲ့သူဘာဖြစ်လဲဘုရားကပြင်ဆင်ထားပြီးသားအကောင်းဆုံးအဲ့တော့အဓိကပါလဲဆိုကျွန်တော်ကျမတို့အတိတ်တတမှာသင်သည်ကျွန်တော်သည်ဘုရားသခင်ရှိမှာယေရှုခရစ်တော်အပြင်အပြစ်လွတ်ပြီးမျက်နှာသာရတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုသိရမယ်ပြီးတော့မှယံသူလက်ကနေလွတ်တော်သူဖြစ်ပြီးမာနကတင့်ကိုဖျက်ဆီးလို့မရတော့တော့စာလနာဆိုးတဲ့ကျွန်တော်ကိုဖျက်ဆီးလို့မရအောင်အဲ့ဒီလက်ကနေလွတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ပြီမျက်နှာตาခံရတော်သူဖြစ်ပြီသင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်ရဲ့တတ်တာမှာတနေ့ပြတနေ့ဖရားရဲ့စကားတော်အတိုင်းပြည့်စုံဖို့ပဲရှိတယ်သင်ရဲ့တတ်တာမှာဖရားစကားတော်မပြည့်စုံသေးဘူးလားပြည့်စုံလာအောင်မယ်သင်ရဲ့တတ်တာမှာယောဂါတွေရှိနေလားအနာကမှာအနာရင်ချင်းဖရားတွေအနာရင်ချင်းအတ္တမခံစားဖို့ရှိတယ်ဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းအနာဂတ်မှာရှိတယ်ဖခင်ရဲ့မာစားခြင်းအနာဂတ်မှာရှိတယ်ဖခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းအနာဂတ်မှာရှိတယ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုဒီမှာပေါ်လူအဖေကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်ငါတို့မှာတော့တည်ခြင်းတရားကအလုံးလုံးနေတယ်တဲ့ငါတို့ကကင်တွေ့တယ်ငါတို့ကိုထိန်ချုပ်နေတာကမင်းတို့ကခရစ်တော်အတွက်တည်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကငါတို့ကိုအမြင်လားအသိပေးပြီးတော့မှငါတို့အသက်ရှင်နေရတာဖြစ်တယ်တဲ့နာမမင်းတို့ရောမဟုတ်ဘူးတဲ့။သခင်ယေရှုအသက်ရှင်နေ၊သခင်ယေရှုအသက်ရှင်နေ။အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းတရားကမင်းတို့အထဲမှာအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတမန်တော်တွေကတည်ခြင်းတရားအသူတို့အသက်တာမှာအလုံးလုံးပြီးခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်သွားတာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ခရစ်တော်ကျွန်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှအလွန်ကျယ်ဝသောယေရှုကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြုပြီးတော့မှသင်နဲ့ကျွန်တော်အထဲကနေချီးမွမ်းခြင်းဖျားကောင်းမြတ်လိုက်တာဆိုတဲ့အရာပါဇက်နဲ့မဟုတ်ဘူးလူတွေကလည်းမြင်တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာတနေ့ပြနေ့ခရစ်တော်ကပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တာအာမင်အဲတော့လောလောဆယ်တင့်မှာရှိတဲ့အခက်ခဲကိုအရှုံးမပေးနဲ့လောလောဆယ်တင့်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတင့်ရဲ့အဆုံးသတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်တည်ဖို့ရတွေ့လို့အပ်တယ်တင့်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားစကားတော့ပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်မာရိကဘာပြောလဲနှိမ့်ချခံရတဲ့နှိမ့်ချတဲ့ဂျုံမိုက်အဖြစ်ကိုဖျားကဒီဘမှာတဲ့ဖခင်ကအချီးမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတိအသက်တတော်ဖခင်ကနော်ငရေကလို့ယင်ပြီးရောလောကမှာနင်တို့ဘာသာနင်တို့ကြည်ကြက်ပြီးကြက်လို့ရဲ့ဘမကြည်ကြက်ပြီးအသက်ရှင်မှာလို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဝန်ခံရအောင်နော်ဝန်ခံရအောင်ကျွန်တော်တော့ကြီးစုပြုလိုက်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်ဒီယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖခင်ရှိတော်၌မျက်နှာသာရတော်သူဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်စကားတော်ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာပြည့်စုံမယ်ကျွန်တော်၌ယေရှုတော်တာ၍ချီးမွမ်းစရာဘုံအသေးတာ၍ထင်ရှားစရာကျေဝသောယေရှုတော်နဲ့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်၌အသက်ရှင်ပြီးအလုံးလုံးနေတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဗာမျောလဲရမယ်အနာကမှာဖယားစကားတော့အတိုင်းကျွန်တော်အတ္တာမှာကျွန်မအတ္တာမှာပြည့်စုံမယ်အာမင်အဲ့ဒါကျွန်တော်မျောလဲရအောင်ယေရှုခရစ်တော်အသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်အထယ်၌ကျွန်မအထယ်၌သူရဲ့ယေရှုတော်ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတ္တာမှာသင်အတ္တာမှာပြသဖို့ရအတွက်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ရောက်တိုင်းဖြတ်ရှင်ကောင်းကြည့်ပြပါစေအားလုံးမတက်ရဘုရားမှာတတ္တာဆက်ကအနှံဆုတောင်းရအောင်

0: တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်4ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း4ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဋ္ဌံပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအဆွေတိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကြမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုစားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘီယံဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလာကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပ
3: ါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်။ယက်ကြောင်ရောက်တဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်။ယောမအေကိဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဗာလင်အဲ့ဒါဗာလင်ဗာလင်ရောင်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးထင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
7: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လီမြို့ဘက်လီမြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီတရင်ဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထုံညှိအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိ

0: ဖြောက်မှ၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ
1: ်ဖျားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဖုရားစီလူသောကဲ့တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ
0: ။သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
2: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
0: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲ။တာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
4: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဖျားခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
0: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါတယ်
5: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
0: ။ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ
5: ်။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
6: ်ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
6: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
5: ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
7: တခင်ကျွန်တော်တို့ဟာခွန်ကဲများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
5: ။အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
0: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
6: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
5: ။ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
6: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
5: ငါဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်း၊မိနှင့်၎င်းနှစ်ချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
0: ယောဒန်မြေ၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်

0: အတွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောတားပေသည်ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရတ်သို့ခေါ်ဆောင်ကရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမဏေဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
1: ဒီဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
0: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါတယ
2: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
0: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
1: ်ဒီပုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို89ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
2: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ်
0: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
1: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ်
2: ။ကျမ်းစာကဖခင်သခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ
0: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရတ်သို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရတ်မူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
2: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်း။ဖန်စီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်။နှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်။ဖခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီး။
3: မှန်လိုက်တာ
2: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
4: ကျမ်းတော်ပြည့်စုံလာပြီ
5: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
4: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
2: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
0: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
4: ။ဘယ်လိုခဲ့ဖျားကိုလွတ်ကျူးသူကလား
6: ။သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
4: ။သူကလက်သမားသားမဟုတ်လား။ဆွဲလို့ကခေါ်တော့ကြစ
0: ား။လူအုပ်ကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်။ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခုံများဆေးနေသည့်တံငါသင်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်၊ပေတရု၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
2: ယင်းနေရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
7: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တ냐အလုံးစူးစားပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
0: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
7: ်။ဟာ။ရောက်ကော။ရွမ်း။ဝင်းနော်လေဒီဘက်လောက်ကဲ။ညံ့ညံ့
0: ။သူတို့ဒီလာ၍လှေနှစင်းနစ်လူမတက်ငါးနှစ်ပြည့်စေကြ၏။အမော်တကူဟာပေတျူအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်။ပေတျူဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
2: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဃာဖြစ်စေမယ်
0: တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါသည်များထဲမှပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်။
6: ကျမတို့လိုရှိပါတယ
0: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
2: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငါမိုးလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာတင်းတို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်တင်းတို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
8: ်18 19 20
2: ဒါကုန်မဲ
8: ဒါပဲလားဒါကုန်မလား
2: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
9: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
2: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
10: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
2: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
10: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
9: းပို့ပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
2: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
10: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
2: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲဆိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
0: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
11: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
9: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့ထင်သလ
0: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ် လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။စာရိတ္တပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
12: ။သူတို့ဘာလာလောက်တာလဲ
9: ။ဟာမသိဘူး
0: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
11: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
0: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
2: ်ငါသိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြွေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကြွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကြွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကြွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကြွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကြွေးရှင်ကိုပူချင်မလဲ
11: ကြွေးဖို့များသူကပူပြီးချင်မှာပေါ့
2: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
0: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
2: ်။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
9: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်ဘာဖြစ်အောင်ဆောင်ရတာပဲသူပြောစမ်းလို့ဆောင်ရတာ
0: ယေရှု၏တုန်တင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါတယ်များဂုံတယ်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်တင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
2: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်စ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူးပင်ကြားကြတဲ့အစ်စ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
0: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂွန်းများကိုမေးခဲ့ကြတယ
13: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
2: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစစ်ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစစ်ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲနိုင်မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စူပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
0: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားတွင်တင်ခဲ့သည
2: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှ လူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
12: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
2: ဖေဟာစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေတွေကတ်တော့ကြဟေ
0: း။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါတယ်ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်တဲ့အခုမတော်ပြစင်းနေဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ခဲ့ရာရာပြန်ခဲ့
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းမြာခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျာပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုစိုက်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောက်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောက်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူးဆိုင်ရဲ့သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူးဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွားတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုတ်ငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုတ်နဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစီခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်နောက်ကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုတော်ဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
6: ။အိုးမြင်လိုက်တာမိုးသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
6: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
7: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
8: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာသိတရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကိုရဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
9: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
6: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
6: ်သခင်ထော်ရအတန်ရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်တလဲ
6: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှညာရှိသမျှနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
6: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
10: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရာလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တို့ဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာယီလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
6: ်ရှမာယီလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာယီကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်းတစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်းပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
6: ။လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
6: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
6: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်မွေးကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီစိတ်ဟာအစိတ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
6: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
10: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောတက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: က ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
6: ်တာသူဘယ်လိုနေမှာလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိတွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
10: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
6: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ
6: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
6: ငါမင်းမင်းမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်တို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
6: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ။
11: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
12: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအောင်။
13: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
6: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
6: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
12: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဖွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
6: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ပဲနဲ့ကွာခုန်ကောက်လူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
12: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
6: သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
14: သခင်ဒီမှာတရားလမ်းကိုပြရတဲ့သခင်
12: ငြိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
7: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
12: တော်ရဲ့ပြီးကျွတ်လာပြီ
15: သူဟာမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေတယ်ဒါဝိဒ်သားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
16: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝီရီမှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ
1: ်တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလားတင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ်
0: ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ဖွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ
13: ်ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
9: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ
0: ်ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းဥဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါれယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့れ
13: ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
14: ငါတရရှိုင်းတွေကိုတွတ်တော့မယ်တရရှိုင်းမတရရှိုင်းမလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦး
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
6: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
7: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလာရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
8: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလာတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ်
6: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
7: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
6: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
8: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
6: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
6: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
8: ဖျားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
6: ်လူလုတ်တာလို့ဖြစ်ရင်ယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
8: ကြောက်တော့မတိကြဘူးဗျာ
6: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
6: စပြည့်ဥယင်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလौဒမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
6: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်။ဥယင်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။
16: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
16: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ရခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ရခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မချမ်းသာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်တန့်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
6: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
16: တင်ကားပြခဏလောက်
17: ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
18: စီဇာ
17: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
16: ါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပ
14: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
19: ၏။နဲလိုက်တာ
14: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
17: ။ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
16: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
16: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကာတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
16: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖခင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေးရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်
17: ငါကိုအနှံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်။မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါကိုအနှံတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
18: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
20: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော့
21: တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူ
18: း။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့
17: စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမို့ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
18: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
17: ပီဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖနဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
22: ဟင်းမလိုပါဘူ
17: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ရေးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာအတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
17: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ်
17: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
17: ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဦးဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
17: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
21: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်မလား။လာဒီကဖန်
0: ။ပေဒီယုဟာယုတ်တည့်ရဲ့ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်တော့တယ်။
17: တော်ကြစမ်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
21: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
17: ။ငါ့ကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
21: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့

0: ပေကျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
1: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
2: ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူ
1: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ
3: ်ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
4: ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
4: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး
0: ။ထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်။လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
3: ။ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ။ရက်ကြစမ်း။ရက်လိုက်ကြစမ်း။
2: သူကိုတရားရုံးခေါ်သွားမယ
3: ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
5: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
2: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
6: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
2: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
7: ်သူပါတယ်သူပါတယ်တော့
8: တက်ဆော်တာနော်
9: ဟုတ်တယ်ရှင်ပြားကိုဆော်
10: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
11: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
12: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
11: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
13: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီခေါ်ပါပြည်လမ်းမင်းစီ
0: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
3: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
2: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတျုကိုကြည့်လိုက်ပါれပေတျုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
2: ်ပေတျုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတျုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းစောစောဘာနဲ့တောင်းဆိုချင်ကြတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါတယ်
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
1: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။သင်ကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ?သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘယ်သူတွေလဲ?အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို?တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်
0: းဟေရိုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ကြီးကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပြီလာမင်းစီပြန်

0: သူနဲ့ဆိုင်တယ
1: ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပ
2: ါသူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီလွှတ်ပြစ်လိုက်မယ
1: ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည
3: ်ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
1: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ်
4: ။ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ။
3: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: ။သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
5: ။ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
6: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
7: ။ဂန်တင်တင်ပြီးတက်လိုက်ပါ။
8: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
9: ါ။ဟေးမင်းရိုက်ဆိုင်
1: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
10: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
11: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
1: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
12: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
12: ။သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
13: ။တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
1: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
14: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
15: ။သူ့ကိုကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကိုကဲတင်မယ်
16: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
1: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
16: ။သွား
1: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်
17: ။ကောင်းလိုက်တာသင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီ
18: မယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
1: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်းနာမည်ပြောသား
19: ကုရင်နေရှိမုံပါခမား
4: ဒီဘက်ကိုလာရဲ့
16: ကျိုးကိုဖျက်လိုက
4: ်နင်းထမ်းစားလာရီယို
1: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
20: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
21: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
22: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့သင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့တာသမီးဆိုပူဆိုးမယ
21: ်တခင်ကိုဖျားတခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
4: ဆန်မမင်းတဲလိုက်ဆန်ကြောပြောလိုက်က
1: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
22: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပါ
1: ကားတိုင်ဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
4: ်ဒါဟာယောယောဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
23: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြင်းနေလေဘာကြောင့်မဲဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
24: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
25: ်ငါငါ
26: ဟုတ်
27: လေး
28: ချောက်ချောက
27: ်လေး
28: ငါ
27: လေး
28: ချ
23: ောက်ချောက်ဟာမင်းပါပါပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
1: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ်
0: သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
2: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကဆင်းကြီ
3: းတူတူစမ်းစမ်းတစ်ခုလောက်လှုပ်ပြပါဦ
1: းကားတိုင်မောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ
2: ်ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကယ်တယ်စမ်
1: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုယ်တော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမား
5: ခမားကဲတင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲကဲပါလား
6: မင်းဖျောက်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုဂျေဇုပြည့်၍ကျွန်တော်ကိုကဲပါ
22: ငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
1: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
22: အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အာလက်တော်တို့အပအီ
1: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတေဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
22: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
1: ။ကိုရော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကျလာလို့ကိုရော်အမှန်တကယ်တေဆုံးကြောင်းတက်တေပြလိုက်ပါတယ်။တီတန်စီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
20: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျင့်ပေးပါ
14: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါတ
1: င်းကြိုင်းဂူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းကြိုင်းကူရှိရသူအမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
7: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီး
25: လူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
1: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
22: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
1: ။ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
26: ။ဒီမာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
27: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
18: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
20: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
18: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်တွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးတေတျူကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
1: ပေဒီယုသည်ကိုရိုင်းသွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုရော၏နောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
8: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဘောဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
18: ။အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
9: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
1: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
5: ။တခင်
10: တခင်
5: တခင်
1: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
9: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းတင်တို့ကိုငါပြုတ်အောင်မယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်။ယေရုရှလင်မြို့မှာတင်တို့စောင့်နေကြပါ
1: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
9: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောဒါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
1: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ပုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
11: ၏။အကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစအဦးမှဖခင်သခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူအားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖယားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
9: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖယားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
11: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
9: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
11: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
9: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
11: ်။မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်။ ဖယားသခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖယားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖယားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့သောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြန့်ပြိုးစေပါမည်။သခင်ရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
9: ငါသည်တင့်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မည်သို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်ဤသာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပဲသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲ့ပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတမတော်ဘိုးချုပ်တူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရေးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရည်ပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကြိုဆိုပြီးအနာမှာရပ်၍ဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလုံရက်တွေလွှင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနားခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တိုင်အောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိမိအရာကိုမဆိုစွန့်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဘုရားသခင်ကိုနာခံရန်လူအကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဘုရားသခင်၏စစ်တပ်နှင့်အေလိရှေရှုရိများသည့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဘုရားသခင်ကအေလိရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အေလိရှေကတဆင့်ဣသရေလဘုရင်ကိုအသိပေးခြင်းရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘုရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအေလိရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရအတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများဒီမနေ့အစောကြီးထရအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရင်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများဒီရန်သူပဲနဲ့ရှိတော့သူများထက်သားရွတ်များတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်ဒီမိယထားနဲ့ပြည်ဒီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဘုရားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တတ်မတော်။ရှုရိသတ္တားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကတန်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်ချင်းမှာပင်ရှုရိစတားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမျိုးတို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစတားများဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်ဒီငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်း
ဣတရီလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရီစစ်တပ်တီနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣတရီလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣတရီလဘီရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘီရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘီရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘီရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယန္တုများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်သေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီ။မြို့သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမည်တို့ဖြစ်၍ရှုရိတတ်သေးတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရိလူများကစစ်သက်ချီသက်တံကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတံကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရိစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစာဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ယင်းနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစ်စုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစာအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝေငှရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမယ့်အလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စည်ရန်တန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စည်ရန်တန်ချရယောနအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျွလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဘုရားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်နဲ့ငါတို့ဘာလုပ်ရမင်းနီးဟုမေးကြရာငါ့ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါအမားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပိုး၍ထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာ၃ရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအား၆တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့

င်ထံသို့အော်ခေကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်ဒရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနနဲ့နိနဝေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံပဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်တံပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုတ်လုရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့သည့်ဤသူယေရှုသည်၃ရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယုဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်လျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်းရွယ်သောမိမပြိုအားလုံးသည်ဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧဒရာကိုမိဖုရားသည့်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဧဒရာကသူမသည်ယုဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယုဒလူများသည့်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမင့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုတ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဟာမန်ကဘယင်ကိုပိုက်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယုဒလူမျိုးအားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယုဒလူများအတွက်အတနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိန့်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယုဒလူများကိုသူမအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမည်ဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယုဒလူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧဒရာကကြီးကြီးခန္ဓာစွာပြုတ်လုပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧဒရာဘာလူခြင်းတည်းလို့မေးခဲ့တယ်။ဧဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထို့တို့ပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လုတော်လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်ယုဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။မိတ်ဆွေဧဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်
သူတို့

အားလုံးသည်ယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ယန္တုများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။ဘာဗလုန်ပြည်ကဒန်ယေလနဲ့မိတ်ဆွေသုံးဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒန်ယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘိကြောင့်ဆိုတော်ထိုးအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရာနှင့်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရန်လိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရွတ်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားသည်ထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကများဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေသုံးဦးတို့ရေဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဘုရားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဘုရားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထို့ဘုရားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ပျက်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ဆောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမြေဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ရုတ်တုဘာဗလုန်ဘရင်ကရွှေရုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေရုတ်တုကိုကြီးစုစေခဲ့။ဘရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားတုရိယာတံကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုတ်တုကိုပြောက်ဖို့ရှ िख ိုးရမယ်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမီးလောင်နေတော့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့သည်ရှ िख ိုးရညှင်းဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုတ်တုကိုလည်းမကူးကွယ်ကြပါလို့တိုင်ကြားခဲ့။ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုတ်တုကိုဝတ်ပြုတ်ကူးကွယ်ခြင်းမပြုတ်ပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုတ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မင်းမဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပြစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူ၄ယောက်ရှောက်သွားနေတယ်ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသရံရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်လူ၃ယောက်မိထဲကထွက်လာရဘာတစိမ့်မြမိလောင်ခြင်းမခံရကြပေဘရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ16ဒံယေလသည်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလသည်ဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလသည်ဘုရင်အလိုတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့်ယန္တုများသည်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလယန္တုများသည်
ဘယင်ထံသို့သွားပြီးဘယင်မတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီရှင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းသေးတို့ချက်ပြခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ဒီလည်းသဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘယင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တန်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘယင်ထံတော်တို့သွားကြပြီးဒံယေလဒီဘယင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ချောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ78ဒံယေလတွေရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘယင်တွေရှင်တိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်နောက်သတိနာနဲ့တွင်ဘယင်တွေရှင်တိများလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုရှင်တိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးဩခိခဲ့တယ်ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ရှင်ရဲ့များရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုရှင်ရဲ့တွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘယင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုရှင်ရဲ့တွင်းထဲသို့ချပစ်ရန်အမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီရှင်ရဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတိတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျောလင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ19နေဟမိဒီဘယင်ရှက်မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်ထိုမြို့၌နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်နေဟမိဒီမျက်နှာတဲ့ဘယင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်နေဟမိဒီရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘုရင်ကနေဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဖေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နေဟမိအားမေးတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဝေများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတိဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနေဟမိဆုတောင်းတံကိုအပြည့်ပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နေဟမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ရှင်ဘုရင်ဒီနေဟမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနဲ့သူကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်။ယေရုရှလင်မြို့တို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပဲ။နေဟမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲ။သူဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှဲ့ပတ်တဖြင့်မိသူကမြသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲ။နောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်နေဟမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ကြအံ့ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နေဟမိနှင့်အတူအလုလုရန်သဘောတူခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံ21မြို့ရိုးတည်ဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယုဒလူများသည်အလုစတင်လုကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများသည်အမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတည်ဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတည်ခဲ့ကြတယ်
ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများတွေအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကယုဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလို့ရမည်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖျားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယုဒလူများကို၎င်းမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်ဒီဆက်နိုင်ကြတဲ့ဖြင့်ရက်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ20နှစ်အိစရာဒီမောရှေပညတ်တိကျမ်းကိုဖတ်ယူခြင်းမြို့ရိုးတိဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆန်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိအိစရာသည်ပညတ်တိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ယူနေခဲ့တယ်။တချို့တော်လူများသည်ဘုရားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ယန္တူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြတဲ့ပြင်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရိုက်လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလားခဲ့ကြတယ်။နေဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍ကျမ်းစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဘုရားသခင်ကိုမိတို့သိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်။ယုတ်ပုံ20တို့ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဘုရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့ဒီအပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆူးယုတ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဦးတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လူအားလုံးဒီဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်။လူတိုင်းဒီစာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပို့ဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနေကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဘုရားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းဒီခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပင်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရန်နေရာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဘသူဘာပဲလို့လို့လူတွေရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုကနေမလွတ်ပါဘူးလူသားတွေအတွက်ကယ်တင်ရှင်လမ်းကိုပြညွန်တော်မူတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေမုန်းတီးတဲ့အခွန်ခံတဲ့သူတွေလူဆိုးတွေနဲ့အတူတူစားတောက်တဲ့အခါဝေဖန်ခံခဲ့ရသလိုဥပုံနေမှာအနာရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေတော်မူတာကြောင့်ဝေဖန်ပြစ်တင်ပြောဆိုခံခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ဟာလစ်လျူပြုတော်မူခဲ့ပဲပြန်လဲခြေပရှင်းလင်းတော်မူခဲ့တာကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်19ကနေအခန်းငယ်28အထိနဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်8အထိမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးတုန်းကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပြန်လဲရှင်းလင်းခြေပတော်မူတဲ့အကြောင်းရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်19ကနေအခန်းငယ်28အထိနဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်8အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ။
1: ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်16အထိကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ကတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီကနေ့ကတော့အငယ်18ကနေဆက်ကြရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်18ကိုနားထောင်ပါ။ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျှင်ကျမ်းမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြ။နာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏။ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းဟာငါလာသည်မဟုတ်ဆိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းဟာငါလာသတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏စောစောပိုင်းကအခွန်ခံလေဝိအမျိုးသားမတ်သဲနှင့်သူ့အပေါင်းအသင်းတခြားအခွန်ခံတွေရဲ့တခြားခတ်ဆိုးဆိုးပေပေလူတွေရဲ့နဲ့ခရစ်တော်ကစပွဲပေါ်မှာအတူလဲလျောင်းစားတော့တဲ့ညစာပွဲကိုကျမ်းပြုဆရာနဲ့ဖာရိရှဲကြီးတွေကနေကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ဆရာသမားကလူဆိုးတွေနဲ့မှပေါင်းရသလားကွဆိုပြီးတော့မင်းငော့သံကိုကြားတော့ခရစ်တော်ကအခုလိုမိတ်မွဲ့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းကလေးပါ။နေကောင်းတဲ့လူတွေကိုဆေးကုဖို့မလိုဘူး။ဖြားနေတဲ့လူတွေကိုသာဆေးကုဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်အခုငါ့ကိုလိုအပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့အတူငါထမင်းစားတယ်။ပြီးတော့ငါဒီလောကကိုကြွလာတာဟာဖြောင့်မတ်သောလူတွေကိုနောင်တတရားရစေဖို့မဟုတ်ဘူး။ဆိုးတဲ့လူတွေကိုနောင်တတရားပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာပါ။အမှန်တော့ဘယ်သူမှမဖြောင့်မတ်ဘူးဆိုတာကိုခရစ်တော်သိပါတယ်။တချိန်တည်းမှာဒီကျမ်းပြူစရာဖာရိရှဲတွေကသူတို့ကိုယ်ကိုသူတို့ဖြောင့်မတ်တယ်ထင်နေတယ်တရားမျှတတယ်လို့ယူဆနေတယ်နောင်တတရားဆိုတာထားဖို့မလိုဘူးလို့လည်းထင်နေတဲ့လူဒန်းစားတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းသိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့လိုလူသူတော်ကောင်းကြီးတွေအတွက်မင်းတို့ငါ့ကိုအလိုမရှိကြဘူးမဟုတ်ဘူးလား။အခုမသဲအမှုပြုတဲ့စိုးစိုးပေပေတွေကတော့နောင်တနဲ့ငါ့ကိုလက်ခံနေငါကလည်းသူတို့ကိုကယ်တင်ရမယ်ဟေးဆိုပြီးပြောလိုက်တာပါပဲ။အငယ်၈အစာရှောင်တတ်သောယောဟန်ဤတပည့်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်လာ၍ယောဟန်ဤတပည့်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အစာရှောင်ကြသည်ဖြစ်၍အဘယ်ကြောင့်ကိုတော်ဤတပည့်တို့သည်အစာမရှောင်ဘဲနေကြပါသနည်းဟုပြောကြ၏သူတို့ကပြည့်ညတ်တော်စကားတွေကိုတွင်တွင်သုံးပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုအပြစ်တင်မြန်နေယောဟန်ဤတပည့်ဆိုတာတွေကလည်းဒီအထက်မှာပါဝင်ပါတယ်သူတို့ကခရစ်တော်ကိုယုံထင်ကြောင်းထင်မသင်္ကာဖြစ်နေစေပဲပေါ့ခရစ်တော်ဟာသူတို့ဆရာယောဟန်ကိုတိုင်အရင်ကကိုတိုင်ကအရင်လာပြီးတော့လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်ပေးထားရတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်အစ်အမှန်ဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစားဆိုတဲ့တန်တရားအတွေးမျိုးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ပြည့်ညတ်တော်တွေထဲမှာအစာရှောင်ရမယ့်ရက်ကိုသတ်မှတ်ချက်မထားရှိခဲ့ပါဘူးစားသောက်ပွဲကြီးများခုနှစ်ကြိမ်အမှတ်တရကျင်းပပေးဖို့သာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုထွက်မြောက်ရကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်19မှ20ယေရှုကလည်းမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မိမိအပေါင်းအဖော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသူတို့သည်အစာရှောင်တတ်ကြသလိုရှိစဉ်ကာလပတ်လုံးအစာမရှောင်တတ်ကြ။မင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းအဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်။ထိုကာလအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြရလိမ့်မည်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူနဲ့ပေါင်းဖော်သူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းအနှောင်အဖွဲ့မှလွတ်မြောက်ခြင်းတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးကိုဘယ်တော့လို့ကျွန်တော်တို့တွေးနေကြသလဲ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီအချိန်ကာလကိုဒီကနေ့လို့သာသဘောထားကြပါ။ဒီကနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးခရစ်တော်နဲ့မိသဟာယဖွဲ့လိုက်ပါ။ဖျားသခင်ဤဝတ်ကိုပြုခြင်းနဲ့အတူဘယ်လိုပေတန်းနဲ့မှတိုင်းတာလို့မရတဲ့စိတ်တုခ၊ကာယတုခနှမျိုးစလုံးကိုခရစ်တော်ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။အငယ်27နဲ့22အဝဟောင်းကိုအထယ်သစ်နှင့်ဖားလိမ့်မရှိ။သ ထိုသောဖာလင်ဖာသောအထည်သစ်သည်အဝတ်ဟောင်းကိုစား၍အပေါက်ကျဲတတ်၏ထိုနီးဟောင်းသောသရေဘူး၌အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုထည့်လိမ့်မရှိထိုသောထည့်လျင်အသစ်သောစပြည့်ရည်သည်သရေဘူးကိုဆုတ်ခွဲသဖြင့်စပြည့်ရည်သည်ယို၍သရေဘူးလည်းပျက်စီးတတ်၏အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုအသစ်သောသရေဘူး၌ထည့်ရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဟာသူနှင့်ဆက်ဆံသူတို့အတွေ့အသက်တာသစ်ကိုရရှိစေနိုင်တယ်ရရှိခံစားအောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်တယ်ဒီအသက်တာသစ်ဟာမေတ္တာတရားနဲ့လည်းပြီးပြည့်စုံတယ်သူနဲ့တလုံးတဝါဒီဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဥပမာတွေဆောင်ပြလိုက်တာပဲလို့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပါတယ်သူအခုကြွလာတာဟာမောရှိခေတ်ကပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချဲ့မုံးဖို့မဟုတ်ဘူးအနုစိတ်ပြီးတော့ချဲ့ထွင်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအသစ်သောဝိယုံကိုအသစ်ခြုံလွှမ်းရအောင်ပြုပြင်ပေးဖို့လာတာဆိုပြီးပြောနေပါတယ်ခရစ်တော်မပေါ်ထွန်းမီအချိန်အထိလူသားတွေဟာပြည့်ညတ်တော်တွေရဲ့အောက်မှာပြပြဝတ်ခဲ့ရတယ်ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားယုံကံခဲ့ရပါတယ်ယုံကံလို့အောင်မြင်ရလားဆိုပြန်တော့လည်းမအောင်မြင်ဘူးဒါကြောင့်ပြည့်ညတ်တရားအောက်မှာလူသားရဲ့ဝတ်ယုံဟာဆွေးမြေ့နေတယ်ပိုးကိုက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်အခုခရစ်တော်ဟာမြေပေါ်ကိုကြွဆင်းပြီးတော့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဝတ်ယုံသစ်ကိုသူ့ကိုယုံကြည်သူတိုင်းတို့အတွက်ဆင်မြန်းပေးမယ်ဒီဝတ်ယုံအားဖြင့်ဥပရိသတွေပြည့်ညတ်တရားတွေကိုစောင့်ရှောက်ရေးနီလန်းတွေနဲ့ရခဲ့လာတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးမယ်။ဘာအခွင့်အရေးလဲ။ဖျားသခင်ကိုလွယ်လင်းတကူဖူးမြော်နိုင်권ပေါ့။အပြစ်မှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ권ပေါ့။ပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ထာဝရအသက်ကိုခံစား권မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအခုလို့အကျယ်တွင်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုပြနေရပြီမယ်။ဒီအသက်သောဝိယုံရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟာလူသမိုင်းမှာလွယ်လွယ်ကလေးမြင်နိုင်တဲ့အချက်ပါပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကကရာနီလို့အမည်ရှိတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကကားရိုင်တော်ပေါ်မှာလူသားတွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသက်တော်ကိုစွန့်ပြီးအသွေးတော်ကိုသွန်းခဲ့သူအကြောင်းကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်ဒီဝတ်ယုံကိုမြင်စေပါတယ်ဒီသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်ယုံကိုခြုံလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့မကျတဲ့ဝတ်ယုံအဟောင်းကိုဖာထင်းအသုံးပြုမနေပါနဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရယူနိုင်တဲ့ဝတ်ယုံသစ်ကိုဆင်မြန်းကြပါထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါဖျားသခင်ရဲ့ပလင်တော်တွင်သို့တိုးဝင်ချင်းကပ်ကြပါဒါဟာအင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဏိဂုံးပိုင်းဟာလေကွင်းပြင်ပေါ်မှာဖြတ်သန်းရတဲ့ဥပုပ်တော်နေမြတ်ရဲ့အကြောင်းကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဥပုပ်နေမြတ်ရဲ့အစဟာဗိမာန်တော်အတွင်းမှာပြိုးခဲ့ပါတယ်ဒါကိုရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရသလိုရှင်လုကာခရစ်ဝင်မှာလည်းဆက်ပြီးတွေ့ရပါလေဦးမယ်ဒီအပိုင်းဟာအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မိဆွေတို့လည်းမှတ်သားထားစီချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဥပုပ်နေ့အကြောင်းကိစ္စဟာကျမ်းပြုဆရာတွေဖာရိရှဲတွေနဲ့ခရစ်တော်နဲ့လုံးဝယဉ်ကြားစေလို့မရအောင်ကွဲထွက်သွားစေတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ပါပြီးတော့ဒီကိစ္စကစပြီးတော့ဒီကျမ်းပြုတွေဖာရိရှဲတွေဟာခရစ်တော်ကိုအညှိုးဖွဲ့လိုက်ကြပါပြီသေလူလို့စိတ်ထဲမှာတေးထားလိုက်ပြီဆိုတာသိထားကြဖို့လိုလို့အတွက်ပါပဲခရစ်တော်ကဒီအရေးခင်းမှာပြောလိုက်တာကတော့သူဟာဥပုပ်နေကိုပိုင်သသူအစိုးရသူဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဥပုပ်နေကိုစောင့်ထိန်ခဲ့တာဟာလေအမှန်တရားပါတစ်ချိန်တည်းမှာခရစ်တော်ဟာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥပုပ်နေမှာကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်သူကိုသူလှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူတယောက်သူ့ကိုအသနာခံရင်သူဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းပယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးလိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာဥပုပ်နေ့မှာလှုပ်တဲ့မင်္ဂလာအမှုဆိုတာကိုသူသက်သေပြလိုက်တဲ့အတွက်ပြည့်ညတ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလို့တောင်မှဓမ္မအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒါကိုဘယ်သူကရောခံပြီးတော့ညှင်းနိုင်မှာမလဲ။ပြီးတော့သူဟာဥပုပ်နေ့ကိုအစိုးရတယ်ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့သူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုကြီးညာလိုက်တာပဲလို့ခံယူရပါလိမ့်ဦးမယ်။မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာဥပုပ်နေ့ကိုသင်ရှင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုများသွားပြီးတော့နှိမ်မချလီနဲ့ဆင်းရဲသားမုတ်ဆိုးမြမုတ်ဆိုးမများပိုက်ဆံလာချီရင်လည်းမရှိဘူးလို့ပြောမလွတ်လီနဲ့အဲ့ဒါဟာမောရှိခေတ်ကဝိယုံဟောင်းတွေရဲ့အကျင့်ဖျားသခင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုထောက်ထားပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်သင့်တဲ့အရာမှန်တဲ့၍ကိုဆောင်ရွက်ကြခရစ်တော်ရှိပါれသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာစောင့်နေပါれကောင်းကြီးတောင်မှခံစားရပါလိမ့်ဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုတင်ပြပါရစေအငယ်23ဥပုပ်နေ့၌ကိုတော်သည်ဂျုံစဘာလေခွက်တို့ကိုရှောက်ကြွတော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်စဘာအသီးနှံကိုဆွတ်လျက်ခရီးသွားကြ၏။ဖာရိရှဲတို့ကလည်းဥပုပ်နေ့၌မပြုတ်အပ်သောအမှုကို သူတို့သည်ပြုကြပါသည်တကားဟုလျှောက်ကြသောဒီကျမ်းမှာဆရာကြီးယူရသံကစဘာသီးနှံလို့ဆိုတာဟာ Greek ဘာသာအရာတော့ Sporima လို့ဖြစ်ပါတယ်နှံစားသီးနှံတွေကိုခြုံငုံခေါ်ဝေါ်သောဝေါ်ဟာရပါဂျုံနဲ့မူရောတို့ကိုအထူးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလရဲ့သီးနှံတွေပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုတခြားကျမ်းတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောရရင်တပြည့်တော်အပေါင်းတို့ဟာဒီနှံစားသီးနှံ Sporima တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘိုက်ကလည်းစားလောင်မွတ်သိတဲ့အတွက်ခူးပြီးတော့စားကြတယ်။လေကွင်းခေါင်ခေါင်မှာချက်ပြုတ်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားအရှာပုံမရှိပါဘူး။ဒီအတိုင်းပါဇက်ထဲထည့်ပြီးတော့ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ဝါပြီးတော့ဝူမီငင်းယုံလောက်ဝါကြတာပါ။ဒီအချက်ကိုလည်းမြင်ကြရောဖာရီရှဲတွေဟာဥပဒေတွေကိုဖောက်ပြန်ပြီးဖောက်ပြန်ပြီးဆိုပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးရှုံချကြပြန်ပါတယ်။ခူးဆွစားတာကတော့ဘသူချံဘသူဥယင်မဆိုစားလို့ဥပဒေသားစားလို့ရတဲ့ဥပဒေသားရှိပါတယ်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး23 24 25မှာသင်သည်အိမ်ကြီးချင်းဤစပြစ်ဥယျင်တွင်သို့ဝင်သောအခါအလိုအလျောက်စပြစ်သီးကိုဝါစွာစားရတော်လဲမသိမ့်မယူရဆိုတဲ့အချက်စီးပွားပြစ်ယူမသွားရင်ပြီးတာပဲစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြသနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်မမြောက်ပါဘူးဒါကိုဖာရီရှဲတွေကအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဖက်နဲ့ဥပုံနေမှာအခုလိုပဲစားရသလားဟဝါရသလားဟဆိုပြီးတော့ဥပုံနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပြစ်ကိုသာပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဥပုံနေမှာလဲတဲ့ဆင်ပြီးဒဇင်နဲ့အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းထားပါတော့။အခုလိုဘိုက်ဖြေဖို့အတွက်ဝင်းမီလေးငင်းယုံအတွက်သီးနှံလေးမြင်တာကိုပါဇက်သေးယူပြီးဝါတာကိုသူတို့ဟာမျက်စောင်းထိုးလာကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး2အငယ်24မှ26ကိုတော်ကယေဘရောဟိတ်မင်းအဗျာသာလက်ထက်၌ဒါဝိဒ်သည်မိမိအဖော်တို့နှင့်တကွစာမွေ့၍မတတ်နိုင်သောအခါဖျားသခင်အိမ်တော်သို့ဝင်၍ယေဘရောဟိတ်တို့မှတပါဘယ်သူမျှမစားအပ်သောရှေ့တော်မုံကိုစား၍မိမိအဖော်တို့အားပေးသည့်အကြောင်းကိုသင်တို့သည်တရံတခါမျှမဖတ်ဘူးသလားခရစ်တော်ပေးလိုက်တဲ့အဖြေဟာအလွန်အဆင့်မြင့်ပါတယ်ဥပုပ်နေမှာဥပုပ်

်တဲ့ဒါကိုဖျားသခင်ခွင့်လွှတ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်သူဖျားသခင်အတွက်အလုလုရသူဟာဖျားသခင်ရှေ့တော်မှာမချိမဆန့်ဖြစ်လွန်းလို့မောရှေဥပဒေကြီးကိုမေ့ထားပြီးတော့ရှေ့တော်မှုယူစားတယ်ယူမစားလို့လည်းဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမတော်တဆသေသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်တောင်မှလာပြီးတော့ဒီဗိမာန်တော်မှာဖျားသခင်ကိုဝတ်မပြုနိုင်ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့အခုတော့အားပြတ်မဲ့အခြေအနေမှာဖျားသခင်အတွက်အသက်ဆက်ဖို့အတွက်ယူပြီးတော့စားရတယ်နောက်ကငတ်နေတဲ့တပည့်တော်တွေကိုလည်းရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ဝေပေးတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအဲဖြစ်တာတခုတော့ရှိတယ်နောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်တယ်လေအခုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေခမရမှာလဲဦးတကြုံကြုံနဲ့ဘိုက်စားလုံးအကြီးလို့မတက်နိုင်လို့တဆုပ်နှစ်ဆုပ်နီးရသီးနှံကလေးတွေချွေပြီးဝါးမိပါတယ်တကယ်အပြစ်တင်ခံရတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဥပုံနေကြီးသူများကိုလိုက်အပြစ်ရှာတာကသာအပြစ်ဝုံမီငိမ့်ယုံဝါတာစားတာခူးဆွတ်တာကအပြစ်အရှင်းမဟုတ်ဘူးရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်29မှ28ထိုမှတပါဥပုံနေသည်လူအဖို့ဖြစ်၏လူသည်ဥပုံနေအဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်သို့ဖြစ်၍လူသားသည်ဥပုံနေကိုပင်အစိုးရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အင်မတန်လေးစားလိုက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ဥပရိသတွေဟာလူတွေအတွက်လှုပ်ထားတယ်လူကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတာကဥပုံနေအတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲတဆက်ထဲမှာပေါ်ပြတာကတော့လူသားသည်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်သည်ဥပုံနေကိုပင်အစိုးရသည်ဆိုတဲ့အချက်ပဲရှင်းလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဥပုံနေကိုအစိုးရတာကခရစ်တော်လူရိုးရိုးတွေတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးဒါကိုတွေးရောရှက်တယ်မဖြစ်စေနဲ့တလူတွေဟာဥပုံနေအတွက်ယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခရစ်တော်ဟာဥပုံနေကိုအစိုးရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဥပုံနေလားဖျားသခင်နေလားဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဆိုတော့စာအုပ်ထွက်နေပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုလည်းသင်သိရသောသမာကျန်ပြုစုသူဒေါက်တာမက်ဂီကအင်မတန်ဖတ်သင့်ဖတ်တတ်တဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်ခုအဖြစ်ညွှန်းထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေဟာပြည့်ညတ်တော်များကိုမပယ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မောရှေရဲ့စနစ်အောက်မှာလည်းမရှိပါဘူးဒီပရိညင်ဟာလည်းဖျားသခင်နဲ့သူ့လူမျိုးတော်ဣသရေလရဲ့ဗြိဉ္ဉ်တစိ့တပိုင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေခံဓမ္မသဘောပေါ်မှာလည်းမူတီထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး31အငယ်7နှစ်ကနေ18အတွင်းမှာပြန်လည်လေ့လာတိုက်လာကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။လေခွင်းပြင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဥပုပ်ပြဿနာဟာအခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ပြီးဆုံးသွားပြီမယ်။ရပ်တန့်မသွားသေးပါဘူး။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အထိတိုးဝင်နေပါတယ်။ဒါကိုအခုဆက်လက်လေ့လာကြရပါဦးမယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဥပုံနေ့ပြဿနာတွေကိုဆက်ပြီးတွေ့ရမယ်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာဟာဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ခရစ်တော်နဲ့လုံးဝအစေးမကတ်တော့တဲ့အဆင့်အထိရောက်သွားရပါလိမ့်မယ်ဒီရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3မှာလူနာတွေအများကြီးကိုခရစ်တော်ကုသပေးခဲ့တာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်ဒါပေမဲ့ရှင်မာကုဟာအသေးစိတ်တော့မချေမှုန်းခဲ့ပါဘူးဥပမာအားဖြင့်စောစောပိုင်းကပခက်နဲ့ထမ်းယူလာပြီးခေါင်မိုးပေါ်ကချတဲ့ဇလန်းမျိုးလိုအသေးစိတ်ဆန်ဆန်ဆက်ပြီးမဖော်ပြပေထားပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောရှင်မာကုဟာခရစ်တော်အနေနဲ့လူနာတွေကိုတော့မရေမတွက်နိုင်အောင်အမြောက်အများကိုကိုတော်တိုင်ကုသပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲတင်ပြနိုင်စွမ်းရှိတာအမှန်ပါပဲ။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1မှ2ကိုကြည့်ကြပါစို့။တရားစရတ်သူတဖန်ဝင်တော်မူ၍ထိုစီရ၌လက်တစ်ဖက်သေသောသူတယောက်ရှိ၏ဥပုံနေ၌သူ၏ယောဂါကိုငြိမ့်စေမည်မငြိမ့်စေမည်ကိုထိုသူတို့သည်ကိုရော၌အပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာ၍ချောင်းကြည့်ကြ၏ဘလောက်တောင်ဥပုံနေပြဿနာဟာကျမ်းတတ်တွေဖာရိရှဲတွေခေါင်းထဲမှာရောက်နေတယ်ထင်တယ်လေအဲ့ဒီလက်တစ်ဖက်သေတဲ့လူကိုတမင်သက်သက်ဒုက္ခခံခေါ်လာပြီးတော့ဘုံထောင်တယ်လို့ထောင်ထားတာရဲ့စောစောပိုင်းကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာကလေကွင်းပြင်းတဲ့ပြဿနာဒီတော့ပြင်ပကဘာပေါ့အခုနေရာကတော့ဗိမှန်တော်ဆိုတဲ့သန့်ရှင်းသောအရာဒီမှာဒီလူနာကိုသူတို့ခရစ်တော်ရှေ့မှာမရောက်ရောက်အောင်ပို့ထားပြီးတော့ခရစ်တော်ဒီလူနာကိုဥပုံနေမှာကုမလားမကုဘူးလားဆိုတာကိုထောင်ပြီးတော့ဖမ်းတဲ့သဘောမျိုးလုပ်တယ်ခရစ်တော်ဟာဘုန်းရှိတာသူတို့သိပြီးပြီမေးခွန်းထုတ်เสียမလိုတော့ဘူးပြီးတော့ဂယုနာစိတ်ရှိတာကိုလည်းသူတို့မငင်းနိုင်တော့ဘူးတစ်ချိန်ထဲမှာပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်တဲ့ဓမ္မန်တရားဆိုပြီးတော့သူတို့ကလှုပ်ချင်တော့အခုလိုအကွက်ဆင်နေပြီးတော့မှကြည့်တာတောင်ရိုးရိုးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးချောင်းပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်တဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုခရစ်တော်ကလည်းချက်ချင်းဖြေလိုက်ပါလေရော။အငယ်3ကိုတော်ကလည်းအလဲ၌မတ်တက်နေလော့ဟု
လက်ချေလ

0: က်သေသောသူအားမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ခရစ်တော်ဟာဒီလူကိုမတက်ရက်ခိုင်းလိုက်ပါလေ။လူပရိသတ်တွေရဲ့အလဲဗိမာန်တော်ရဲ့အချက်ချာကြတဲ့တနေရာမှာပဲပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ရက်ခိုင်းတယ်လဲ။ပီပီပြင်းပြင်းလှုပ်ပြစရာနဲ့ပျော့ပြစရာရှိလို့ဆိုတာရှင်းနေပါလေ။အငယ်လေးဥပုံနေ၌ဂျေစုပြုအပ်သလောသူ့အကျိုးကိုဖျက်ဆီးအပ်သလောအသက်ကိုကယ်အပ်သလောသတ်အပ်သလောဟုပရိသတ်တို့အားမေးတော်မူသည်ထိုသူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏သူတို့ကတိတ်ဆိတ်စွာရေငုံနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့နေခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့သဘောထားနေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီရှင်မသဲကျမ်းကလေးကလေ့လာခဲ့ရတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ကိုသွားသွားပြီးအပြစ်ရှာတိုင်းနောက်ဆုံးကိုးကြီးပဲခန်းနေရတယ်လေဒါကြောင့်အမိကုန်နေကြတယ်အပြေမပေးဘူးအဲ့ဒီမှာရင်ခရစ်တော်ကဘယ်လိုဆက်လိုက်တဲ့လေအငယ်ငါထိုအခါအမျက်တော်နှင့်သူတို့ကိုပတ်လဲကြည့်ရှု၍သူတို့စိတ်နှလုံးမိုက်သောကြောင့်ဝမ်းနည်းတော်မူခြင်းရှိလျက်သင်ဤလက်ကိုဆန့်လော့ဟုထိုသူအားမိန့်တော်မူ၍သူသည်မိမိလက်ကိုဆန့်လျင်ထိုလက်သည်လက်တစ်ဖက်ကဲ့သို့ပဂတိဖြစ်လေ၏အင်မတန်အားကောင်းတဲ့ကြံအင်မတန်နုနယ်တဲ့ကြံယသနှမျိုးစလုံးကိုမာကုဟာဖော်ကျူးနိုင်သလိုဆရာကြီးယူရသံကလည်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းဘာသာပြန်ဆိုနိုင်စွမ်းရှိတယ်အမျက်တော်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို anger ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့Greek စာပေအရဒေါသအကြီးအကျယ်ထွက်တယ်လို့မဆိုသင့်ပဲယင်တဲမှာတစ်ချက်အောင့်၍သွားခြင်းလို့ပဲဖော်ပြနိုင်တယ်။အားကောင်းတဲ့ကြမ်းလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လဲ။ဥပုံနဲ့ဥပုံနဲ့ဆိုပြီးအမဲသူတို့ကျင့်ဆောင်နေတဲ့အစဉ်အလာဟာအခုအကျွင်းမဲ့ပြက်ပြီလေ။သူတို့ကကြောက်ပြားပေါ်ကစာလုံးကိုသာသိတယ်။ဒီဥပုံကိုချပေးသောဖျားသခင်ရဲ့အစ္စတအတွင်းသဏ္ဍာန်ရီမှန်းချက်ကိုမှီအောင်မလိုက်နိုင်ခဲ့လို့အခုခရစ်တော်ကမင်းတို့မှားနေပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဥပုပ်အမြင်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်ပြီလေ။ဒါကြောင့်အလွန်အားကောင်းတဲ့ကြမ်းလို့ကျွန်တော်ကဆိုလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။နုနယ်တဲ့ကြမ်းလို့ကောဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဆိုတယ်လဲ။ယင်ထဲမှာတစ်ချက်အောင့်သွားအောင်အမျက်တော်ထွက်တယ်။ချက်ချင်းပဲစိတ်နှလုံးခိုင်မာလွန်းတဲ့ခေါင်းမာလွန်းတဲ့ဝန်းကျင်ကလူသားတွေကိုလှဲ့ကြည့်ပြီးဝန်းနေမိတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်30ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်9ကိုကျွန်တော်အလွန်သတိရမိပါ रे အမျက်တော်သည်ခဏထွက်ဤကျေးဇူးတော်မူကတစ်သက်လုံးတည်ဤဆိုတဲ့စာပိုက်ကလေးပါပဲဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ဟာအမျက်မထွက်ဖဲတော်လဲမနေဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးဂရုဏာတော်ကသာအမျက်ပုံမူအားကောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ထားလိုက်ပါ रे ဒီကနေ့သူ့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်တန်တရားလုပ်နေတဲ့လူတွေသူ့ကိုမယုံကြည်သူတွေယုံကြည်ဖို့နေနေသာသာကြားတော်မကြားဘူးတဲ့လူတွေဒီလူသားတွေအားလုံးအပေါ်မှာခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီလိုပဲအမြဲလှဲ့ကြည့်ပြီးဝန်းနေနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဂယုနာတရားနဲ့စောင့်စားနေလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အလေးအနက်ပြောလိုက်ပါရစေ။အခုဒီယောဂသည်ကိုကုသပေးလိုက်တာသေနေတဲ့လက်အကောင်းပဂရိပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ကျမ်းပြုဆရာတွေနဲ့ဖာရိရှဲတွေအဖို့ကတော့ဥပုံနေမှာစဘာတို့ဂျုံတို့ဆွတ်ပြီးစားတဲ့အမှုလက်တစ်ဖက်သေတဲ့လူကိုယောဂကုသပေးတဲ့အမှုတွေနဲ့ဥပုံနေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်ကြီးနဲ့ခရစ်တော်အပေါ်မှာအပြစ်စင်းစရာတွေပုံပြီးတော့တင်လိုက်ကြပြီအညိုးအကြီးအကျယ်ထားလိုက်ကြပြီနောက်ဆုံးဒီအမှုနဲ့ပဲခရစ်တော်ကိုမသေးသေးအောင်တတ်ကြလိမ့်မယ်အငယ်6ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်၍ကိုတော်ကိုအဘယ်သို့ဖျက်ဆီးရအံ့နည်းဟုဟေရုတပည့်တို့နှင့်ချက်ချင်းတိုင်ပင်ကြ၏တဲ့ကဲကြားရတဲ့အတိုင်းပဲနော်ခရစ်တော်နဲ့ကျမ်းပြုဖာရိရှဲတွေလုံးဝကွဲထွက်သွားပြီသူတို့ကအများစုခရစ်တော်ဘက်မှာကအ ਨੇ စုသူတို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုဘယ်လို့မှအကောင်းမမြင်ခဲ့ကြဘူးဒီအချိန်ကစတဲ့ရန်ညှိုးဖွဲ့မှုဟာနောက်ဆုံးကယ်တင်ရှင်ကိုကားစင်မှာတန်နဲ့ရိုက်တဲ့အထိတောက်လျှောက်ဆက်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်9မှ10ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူအိုင်နာသို့ပြောင်းကျွတော်မူ၍ဂါလိလဲပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ဤဒူမဲပြီယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှလာကြသောလူများအပေါင်းတို့နှင့်တူရုမျိုးဇီးဒုံမျိုးပတ်ဝန်းကျင်အရတ်တို့မှလာကြသောလူများအပေါင်းတို့သည်ပြို့တော်မူသမျှကိုကြားလျင်အထံတော်သို့လာကြ၏ဒီကျမ်းပိုင်းအရာခရစ်တော်နောက်ကိုဘယ်မျိုးဘယ်အရတ်တွေကလူတွေလိုက်လာကြတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်အလွန်သိပ်သီးတဲ့လူလူကြီးလို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာသူ့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အသေးခံရအချိန်ကာလမသင့်သေးတဲ့အလျောက်သူ့ကိုသတ်မဲ့ကြမ်းပြူစရာပ ဖာရိရှဲဇရုကဲဟေရုစတဲ့အာဏာပိုင်အဝန်အဝိုင်းကိုထိတ်တိုက်ရင်မဆိုင်သေးပါဘူးသူ့ရဲ့လောကခရီးစဉ်ထဲမှာပဲတဖန်လှဲ့လေကျင်လည်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်သူ့နောက်မှာစီကားတိုက်မြိုက်နေတဲ့ပြိသက်တွေရဲ့လာခဲ့ရတဲ့နယ်မြေကိုမြေပုံပေါ်မှာရှာဖွေနှိုင်းရင်တော့သူ့ကိုဒီအချိန်ကာလမှာရှေးကာလအတိုင်းအတာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြဲပြောတဲ့ဝန်းကျင်ကသိနှစ်နေပြီဆိုတဲ့အချက်ဟာထင်ရှားပေါ်လွင်နေပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောသူ့အနာမှာကြမ်းပြုတ်နဲ့ဖာရိရှဲတွေဟာအမြဲကန့်ညီနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မငြင်းနိုင်တော့ပါဘူး။ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ပါးမှာရှိနေတဲ့လူပရိသတ်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းမတထောင်သားတွေဇယိုက်အမျိုးမျိုးကလာတဲ့လူတွေ mob လို့ခေါ်တဲ့ယုံရင်ဆန်ခတ်အစုအဝေးကြီးဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်။ဒီလူအုပ်တွေကိုကြောက်လို့ဖာရိရှဲတွေဟာခရစ်တော်ကိုအကြမ်းမဖက်နိုင်သလိုဒီလူအုပ်တွေကိုယ်တိုင်ဟာခရစ်တော်အတွက်လဲစိတ်မချလုံမလုံခြုံလှတဲ့လူအုပ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။အချိန်မစေခင်မှာခရစ်တော်အဖို့ကားတိုင်းကိုသွားလို့မရသေးသလိုဘာအန္တရာယ်မှလည်းကြောက်ရောက်လို့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာလူအုပ်ကိုလည်းကြည့်ပြီးရှောင်ရှားနေရဖို့ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှတ်သားနာယူထားကြရမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်9ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြာလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချချင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကိုးအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ဖြစ်စေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပစ္စုပန်ကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်

နေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပားအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖရားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလဲဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါれယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါれပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ယေရှုတေခံခြင်းဟာ

င်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုပ်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကဲတင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်။ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပမာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲ့သို့သေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလည်း၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းအားပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပ

အင်ဘောတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တာတော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်း။နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမဆော်တရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျက်လက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခုံကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြေသူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်ုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖ
ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြူကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံရုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမှာ

ကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာခုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်နံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။
ရှမာသက်အခိုင်းစနစ်ငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းကင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီး
သင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ရှင်မသက်အခန်းကြီး5အငယ်20ဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်တို့သည်ဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်ထက်မလွန်မသာလျှင်သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြဟုငါအမှန်ဆို၏။တခင်ယေရှုကအပူစကားဘယ်တော့မှမပြောပါဘူး။ငါအမှန်ဆို၏လို့သူမပြောလည်းပဲသူပြောသမျှဟာဘယ်တော့မှအလာပတလာပဟာလားဒီရောက်တိုက်ရရနော်ပောက်ကရ40ပောက်ကရ40လားဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ तू ကမပြောဘူး तू ပြောသမျှအားလုံးဟာငါပြောသောစကားဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ် तू ပြောသမျှအားလုံးဟာသမာတရားဖြစ်တယ် तू ပြောသမျှအားလုံးဟာနှုတ်ကပတ်တော်စင်စစ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် तू ကအပူစကားမပြောလူစကားလည်းမပြောဘူးဒါ तू ကဖျားစကားဖျားစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျမ်းပိုင်မှာပြောထားတဲ့ဖာရိရှဲနဲ့ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်ထက်မလွန်မသာလင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဝင်ရဘူးဆိုတာရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင်းမချင်းကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ကတဲ့ကျမ်းပြုဆရာနဲ့ဖာရိရှဲတွေရဲ့အကျင့်ထက်တာလွန်ရမယ်ဒါမှကောင်းဝင်နိုင်ငံဝင်ရမယ်ဆိုတာဘီလာတာဘီလာလို့မေးလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဘယ်ကလာချီဖြားတော့မမြင်ဘူးဟုတ်လားဆိုပါရီရှန်နဲ့ချန်ပီယံစရာဘယ်သူတွေလဲเนาะအသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ပါရီရှဲရဲ့အကြောင်းတင်ကျွန်တော်နိုင်ဝက်လောက်ပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်ချန်ပီယံစရာရဲ့အကြောင်းတင်နိုင်ဝက်လောက်ပြောမှပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းလေးနဲ့နော်အဲ့လောက်ကြီးပြောလဲမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးမှတ်မိလားမဟာလားဟိုခဏပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အားလုံးမှတ်မိနိုင်တဲ့နော်အတိုင်းတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးခြင်းတယ်ဖာရီရှဲတွေနဲ့ဂျန်တပ်ပုကိုတွေဂျန်တပ်ပုကိုတွေကိုသူတို့ဟီဘရဲစကားအရ suffering လို့ခေါ်တယ်ဖာရီရှဲတွေကြတော့ parashim လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှဂျန်ပြုဆရာတွေကြတော့suffering လို့သူတို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့ဟီပြဲမှာဆိုတော့ကျမ်းပြုဆရာတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဥပမာဓမ္မဟောင်းမှာဆိုရင်ဣသရဟာဂျန်တပုကိုเนาะကျမ်းပြုဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပြုဆရာ suffering တွေကြတော့သူတို့ကဓမ္မပညာကောင်းကောင်းစီးပူးထားပြမအစိုးရကိုယ်တိုင်အတိမတ်ပြုပြမလိုင်စင်ပေးထားတဲ့နော်ဒီကျမ်းစာအထူးသဖြင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုပြောတာမောရှိကျမ်း၅ကျမ်းနဲ့ဂျန်နဲ့ကျမ်းနော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက30နဲ့9ကျမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးစုစုပေါင်း30နဲ့9ကျမ်းကိုကျွမ်းကျင်ဘုမကောင်းကောင်းသိဘုမကောင်းကောင်းရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့သင်ပေးနိုင်တဲ့ကျမ်းစာရတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဥပမာကဣသရေလဖြစ်တယ်ဣသရဟာဓမ္မပညာတိကျမ်းကိုကောင်းကောင်းနားလေဘုမတိဘုမဣသရီလလူမျိုးတွေကိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာဣသရီလလူမျိုးတွေနောင်တရဘုမဖျားသခင်ကိုသူတို့အဝွန်ချတောင်းပန်ကြတဲ့အကြောင်းသူတို့ငိုကြွေးကြတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒီကျမ်းပြုဆရာတွေကကျမ်းစာကိုအယံသိတယ်အယံတတ်တယ်သူတို့ဘာကိုသင်ပေးနိုင်တဲ့အရည်ချင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကဘယင်းနေကိုယ်တိုင်ကအုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုအတိမတ်ပြုထားတယ်သင်ပေးမဲ့သူကျန်းစာကိုပြုစုမဲ့သူထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မဲ့သူဖြစ်ုံတည်းမကဘဲဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုစနစ်တကျသင်ပေးမဲ့ကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှပါရီရှဲတွေကြတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကဣတရီလာနိုင်ငံကအထူးသဖြင့်နော် BC 400စု BC 400စုဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်မပေါ်မီနှစ်ပေါင်း400လောက်ကနေစပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတွေကအထူးသဖြင့်ဂရိနိုင်ငံနေနော်အဲ့ဒီနေဘရောကိုလီနီခံရတဲ့အခါမှာဂရိယဉ်ကျေးမှုကဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကြားထဲမှာတတော်ကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်လွှမ်းမိုးလာပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ထုံနှံဒလိတွေကအစနော်တခြားတိုင်းတစ်ပါးရဲ့ထုံနှံဒလိတွေလွှမ်းမိုးလာတယ်ဝတ်စားစည်ရင်မှုနေထိုင်မှုတွေအားလုံးအသွုံးအဆောင်တွေကအစလွှမ်းမိုးလာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟီလတ မင်းတဲကဟိရတဘရင်တဲကနော်အန်တီအော့ခတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတယ်အန်တီအော့ခတ်လက်ထက်မှာသူကယူရဘာသာကိုယူရဘာသာနဲ့သူတို့ကူးကွယ်မှုကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာယစ်ပရောဟိတ်တူနော်မက်တာတီးယပ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ကဥဆောင်ဘရောမအဲ့ဒီတော်လှန်ပုန်ကံမှုစဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေဘရောမသူတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့တာတရားမြောက်သားယူရမက်ကာဘီယားဆိုတာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဒီယူဒာ history နဲ့ church history တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒါတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ယူဒာမက်ကာဘီယပ်စ်ကဆက်လက်ဥဆောင်ဘရမအဲ့ဒီနော်သူတို့ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ great ဘုရင်တွေကိုဟီလတမင်းတွေကိုပုံကန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုအဲ့ဒီပုံကန်နဲ့နော်ယူဒာဘာသာကြီးကောင်းဆောင်ဘာသာကြီးကိုအကြောင်းပြုဘရမအဲ့ဒီ great ဘုရင်တွေဟီလတမင်းတွေကိုပုံကန်တဲ့သူတွေကိုဘယ်သူကထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုတော့ဟာစီဒီမလို့ခေါ်တဲ့เนาะဒီယူဒထုံနှန်းစင်လာကိုအလေးထားထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့ယူဒလူမျိုးမျိုးချစ်ဒီကသူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်၊ကူညီပေးတယ်၊စပွန်ဆာပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေဘရမအဲ့ဒီဟာစီဒီမနဲ့ကနေဘရမအဲ့ဒီเนาะပုံကန်ဤသမားတွေကိုဒေါ်လာနဲ့เนาะအမျိုးပါသာအတွက်ဒီဒေါ်လာကြီးဝင်နေတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာစဒင်အဖွဲတွေတဲကနေဘရမအချို့ကငါတို့ကတော့တကက်ဘာသာကြီးငါတို့ရဲ့လူမျိုးကြီးနဲ့ဘာသာကြီးအတွက်တီးသတ်ရက်တီမယ်ဆိုဘရမအဲ့ဒီတဲကနေတတ်တတ်ထဘရမအဲ့ဒီဟာစဒင်နဲ့နေထဘရမလူတစုခွဲထွက်တယ်ခွဲထွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါသူတို့ကိုဘယ်လိုလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုဖာရရှဲလို့ခေါ်လာတယ်။ဟာစဒီမ်တဲ့ကနေငါတို့ကတော့ဘာသာကြီးအတွက်တီးတန့်ရက်တီမယ်ဆိုတော့မှခွဲထွက်လာတဲ့သူတွေကိုဖာရရှဲလို့ခေါ်တယ်။ဆိုဖာရရှဲလည်းကျန်းစာအရန်တည်တယ်။ကျန်းစာအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကနော်တာမန်လူလတ်တန်းစားတွေဖြစ်တယ်။ဆိုအေဒီ100လောက်မှဆိုရင်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာဖာရရှဲလူဦးရေက6000လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့နော်မှတ်တမ်းလည်းရှိတယ်ပါရရှဲ6000လောက်တောင်မှရှိကြတယ်ပါရရှဲအဖွဲ့ဝင်ဆိုတော့သူတို့ဒီမှာသူတို့တွေကအဓိကမောရှိကျမ်းကိုယုံတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လာထက်သူတို့ကယူဒလူမျိုးတွေထုံနှန်းစင်လာကိုပို့ပြီးဦးစားပေးတယ်သူတို့ကျမ်းစာယုံတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုဆွဲကင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်တကယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ရကြတော့နော်နှုတ်တိုက်စကားလို့ပြောရမလားပါဇက်ရာဆိုရင်လို့ပြောရမလားနှုတ်ကနေတဆင့်တင်ပေးတဲ့အရာတွေနော်သူတို့ထုံနှန်းစင်လာဟိုစကားတွေဆိုယိုးစကားတွေအဲ့ဓာတွေကိုအလေးထားတယ်ယူရလူမျိုးတွေဆိုယိုးစကားနဲ့ယူရလူမျိုးတွေထုံနှန်းစင်လာဟာဒီအာဗြဟံကနေစင်တလာတဲ့ယာကုပ်ကနေစင်တလာတဲ့မောရှိလက်ထက်မှာဆက်ပြီးရှိတယ်ဟိုယောရှုလက်ထက်မှာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတော့မှသူတို့ရဲ့ယူရထုံနှန်းစင်လာကိုသူတို့ကအသာပေးလာတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကသူတို့အကျင့်အာဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တပတ်ကို2ရက်အစာရှောင်တယ်ပြီးတော့ဥစ္စာရှိသမျှကိုစေဖို့တဖို့ပေးတယ်ဥစ္စာရှိသမျှလို့ပြောရင်သူတို့ကနော်ပင်စိမ့်ရွက်ကစသူတို့ပင်စိမ့်ရွက်ကိုခူးပြီးဟင်းတဲ့ထဲမယ်ဆိုရင်တရွက်ချင်းစီရီရောမှာ10ရွက်ပြင်ရင်အဲ့ဒါတရွက်ကိုဘေးဖယ်လိုက်တယ်စေဖို့တဖို့ကျန်တဲ့9ရွက်ကိုသူတို့ထည့်တယ်နော်ဇေယရွတ်တို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအစသူတို့အသေးစိတ်ဆယ်ဖို့ဖို့ထားတယ်တပတ်ကို2ရက်အစာရှောင်တယ်လုံးဝသူတို့ကမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့လုံးဝပေါင်းသင်းမှုမလုပ်ဘူးသေချာနေတယ်သူတို့ဖာရရှဲအချင်းချင်းပဲပေါင်းသင်းတဲ့သူတို့ဟာတကယ်ဖယားသခင်ရဲ့ပညာတရားကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့နော်ဂျူးလူမျိုးစစ်လူကောင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှသူတို့ကိုသူတို့တတ်မှတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကာမှာဆိုရင်သူတို့တွေကဣသရေလလူမျိုးတွေကဘယ်သူတွေကိုမကောင်းတဲ့လူတွေလို့တတ်မှတ်လဲဆိုမြားတော်အားဖြင့်တော့ရှမာရိလူမျိုးတွေနဲ့အခွန်ခံတွေကိုနော်မကောင်းတဲ့လူတွေလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှဖာရိရှဲတွေကိုကြတော့လူကောင်းနေလို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီဖာရိရှဲတွေကနောက်ထပ်ဘာလို့ဒီလဲဆိုတော့သူတို့က
1: ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာပြောထားတယ်မင်းငါရဲ့ပြည့်ညတ်သမျှကိုတင်းချစ်ခဲ့သူ၎င်းချီထားရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆိုတော့သူတို့ကဖယားသခင်ပြည့်ညတ်တိကျမ်းတွေကိုတည်ရည်ပြားလေးပေါ်မှာရေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီတည်ရည်ပြားလေးကိုလိတ်ပြီးတော့မှတည်ရည်ကျူးနဲ့သူတို့နှစ်ဖိုးမှာချီထားတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်မောင်းမှာချီထားတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကဟိုပဝါနော်ပဝါတစ်ခုလုံးပြီးတော့မှနော်ပဝါရှိတခုလို့တော့သူတို့ခေါင်းကိုဖုံးတယ်အဲ့ဒီပဝါရဲ့အပြားမှာပန်းပွားတွေသူတို့အပြာရောင်ပန်းပွားတွေသူတို့တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကသူများထက်ထူးခြားသောသူတွေဖြစ်အောင်သူတို့ကိုသူတို့နေရောမှာသေးချနေတယ်သူတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့မောရှိပညာတရားကိုကျင့်တယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့ခံယူတယ်ပြီးတော့မှယူဒဘာသာထုံနှန်းစင်လာတွေကိုသူတို့ကအလေးပေးတဲ့ဦးစားပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာမှာသခင်ရှုကပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းထက်မင်းတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသူတို့ကျင့်တဲ့အကျင့်ထက်မင်းတို့အကျင့်ကမတားမလွန်လင်းကောင်းဝင်နိုင်ငံကိုမဝင်ရဘူးလို့သခင်ရှုကပြောတယ်။ Parisheri Champion ဆရာတွေကသူတို့ကျမ်းစာသိတယ်။သူတို့လူရှိမှအပြစ်တင်ခွင့်ကင်းအောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူတို့တွေထက်အစမတန်များစွာဖြောင်းမတ်မှဝင်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လူသားတယောက်မှသူတို့ထက်ဖြောင်းမတ်အောင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဘယ်သူမှဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ဖို့ရတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ပါရီရှဲရီနဲ့ဂျန်တာပုတ်ကိုယ်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းသူတို့ရဲ့အကျင့်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကျင့်ကအပြင်ပန်းအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ယံဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကလူတွေတဲမှာဖယားသခင်ကိုညင်းပယ်သောသူအကျင့်ချုံအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်စိတ်လုံးထဲမှာဖယားသခင်ကိုညင်းပယ်တဲ့သူနဲ့အကျင့်နဲ့ဖယားသခင်ကိုညင်းပယ်သောသူဆိုတော့မှလူနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်ဒီပါရီရှန်ရဲ့ဂျန်ဒပုတ်ကိုတွေကတော့သူတို့ရဲ့အကျင့်နဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုမငင်းပယ်ဘူးသူတို့ကသူတို့ရဲ့အပေါ်ယံနေရာစသူတို့ကဘုရားသခင်ကိုယူသေးပါလေဘုရားသခင်ကိုချစ်ပါလေဘုရားစကားနားထောင်ပါလေဆိုတာကိုသူတို့ပြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားမှာကဘုရားမရှိဘူးသူတို့အတွင်းနှလုံးသားမှာကဘုရားနဲ့ဝေးတယ်သူတို့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားမှာတော့ပုတ်ပြတ်နေတယ်ဒါသခင်ယေရှုကသူတို့ကိုဘာနဲ့နှိုင်းတယ်လဲဆိုတော့သင်ချိုင်းအုတ်ကူလို့အဖြူတုတ်ထားတဲ့သင်ချိုင်းလို့သူတို့ကိုပြောတယ်အပေါ်ယာမှာသူတို့ကအဲ့ဒီဝုတ်ယုံကြည်ဝုတ်ပရမအပေါ်ယာမှာနော်ဒီ

အားလုံးလည်းကြည်လေငါတို့ဖះပြောသလိုနေတယ်ဖះနေခိုင်းသလိုနေတယ်ဟာလာစာလာအခိုင်းတစ်တို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းတော့မတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းတို့မရမလိုက်လူစုတွေလမ်းတွင်မရမနေအာသူတို့ရအခွန်ကနေနားမစလုံးဝမသွားတော့လားဟာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူတို့ကဓမ္မဟောင်းချက်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးအပေါ်ရအပြင်ပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကတော့သူတို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းနှလုံးသားဖယားသခင်လိုချင်တဲ့အတွင်းနှလုံးသားတော့သူတို့မလုပ်ဘူးဆိုတော့ parishion လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်သူကမှသူတို့ကမကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရအောင်ဆွတ်ဆွဲလို့မရအောင်သူတို့အပြင်ပန်းအပေါ်ယံကအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ parishion တွေကအပေါ်ယံဖြောင်းမှချင်းမှရှိတယ်သူတို့ရဲ့အတွင်းသဘောမှာဖယားမရှိဘူးအတွင်းနှလုံးသားမှာဖြောင်းမှချင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ညီကောင်မောင်တို့အယောက်ချင်းစီအတီးတဲ့အသက်တာမှာဒီကြမ်းပိုက်အားဖြင့်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုနားလဲစေလို့တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာပါရီရှဲနဲ့ကျန်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်တာလွန်သောအချင်းတာလွန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရဖို့ရှိဖို့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုရွေးနှုံးကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အလောင်းနားလည်ထားမယ်ဒါတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူကပါရီရှဲဂျန်တပုကိုရုကျင့်တော်အကျင့်ထဲတာလွန်သောအကျင့်တာလွန်သောဖြောင့်မခြင်းကိုရရှိခံစားပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြောင်းမချင်းကပါရီရှဲလိုဂျန်တပုကိုရုထက်တာလုံနဲ့ဖြောင်းမချင်းတာလုံနဲ့အချင်းကတင့်ပါတာတင်တင်းရဲ့အစွမ်းအစနဲ့ကြိုးစားပြီးထွက်ပေါ်လာမယ့်အရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင့်ကိုကယ်တင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖင်တင်ရရှိခံစားပြီးတင့်ရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဖြောင်းမချင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တင့်အားဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူးပါရီရှဲရဲ့ဂျမ်ပူစီယာတွေကလူရဲ့အမြင်မှာဖြောင်းမပေမဲ့လူအပေါ်ယံဖြောင်းမချင်းရှိပေမဲ့အတွင်းနှလုံးသားတိမြင်တဲ့ဖယားကကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ကအတူတူပဲကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ကအတူတူပဲဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဖြောင်းမချင်းတမင်းတို့တာလွန်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ကြိုးစားခြင်းအပြင်တာလွန်ရအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုကသူကပဲသူတို့ဖြောင်းမချင်းတဲ့တာလွန်သောဖြောင်းမချင်းလူဘာသာကြိုးစားလို့မရနိုင်သောဖြောင်းမချင်းကိုသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုသူကိုယ်တိုင်ကပေးมาဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုမှီခိုဖို့ရန်အတွက်သူ့အားဖြင့်သာအဲ့ဒီဖြောင်းမချင်းကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုတပည့်တော်တွေကိုနားလည်စေဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကအဲ့လိုတပည့်တော်တွေကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်မြတ်မြတ်အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြီးယုံကြည်လက်ခံရမှကိုဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်။ကိုဟာနော်ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသိပြီးသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့ဖြောင်းမချင်းကကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာအခမဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အခမဲ့ကျွန်တော်ရရှိတယ်အဲ့ဒီဖြောင်းမချင်းကျွန်တော်အထဲမှာရှိတယ်ဂလာတိ2:20မှာဗာပြောထားတယ်ငါသည်ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏ထို့သို့ဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ဖယားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တည်၏သားတော်သည်ငါကိုချစ်၍ငါအဖို့ကိုစွန့်တော်မူပြီးကိုယ်ခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ယခုသင်ရှင်သင်နေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာငါ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်သင်အထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းဟာသင်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဟာသင်ရဲ့အသက်ဖြစ်လာတယ်။ပါရီရှဲရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကတော့
အပြင်ပန်းဖြောင်းမှချင်းဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင်းမှချင်းကတော့အတွေ

0: ပင်ဖြောင်းမှချင်းဖြစ်ပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရတယ်အဲ့ဒီအပြင်သူခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ပြုပြင်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာရောကျွန်တော်အပြင်ပန်းနေရောပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပေးမဲ့အရာဒါတော့ဒီချမ်းပိုက်ကိုသူတို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဟာဒါဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့မှာလဲတပည့်တော်တွေကငါတို့တွေကသူတို့ထက်တာလွန်တဲ့အချင်းချင်းဖို့ရအတွက်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုဟာပါရီရှဲတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ဆရာတွေတက်တာ၍ကောင်းသောဆရာဖြစ်တယ်ပါရီရှဲတွေကသူတို့သင်ယူပြီးသူတို့အပေါ်ယံစင်ရင်နေရတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာရှင်သန်ပေးတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာရှင်သန်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာပါရီရှဲတို့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အကျင့်ထက်တာလွန်သောအကျင့်သူတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းထက်တာလွန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်သောသူဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ထိုအရာနဲ့တင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ရသောသူအမွေရသောသူဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီအရာကသင်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးသင်အတွက်အသေးခံပေးတဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သင်ကိုအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုဖခင်သခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ဘာသာသင်ကြိုးစားမစွန်းသင်နဲ့ကျွန်တော်ပါရီရှဲလို့ဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သူတို့အပေါ်ယံချင့်မယ်။အပေါ်ယံအချင်းဟာသူတို့အထက်ပူချင့်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့။ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့မှာဆယ်ဖို့နှစ်ဖို့လောက်ပေးရမယ်။ဟာလား။ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့တော့မမှန်နိုင်ပါအောင်ဆိုမှစေဘူးဘူးတော်မကျွန်တော်တို့ပေးလာကငွေလောက်ပဲပေးလာနော်ဟုတ်တယ်မလားငွေလောက်ပဲပေးလာအဲ့ဒါငွေတော်မှမှန်ချင်မှမှန်တာဟုတ်တယ်မလားတခါလေကျတော့ချီလိုက်အဲ့ဒါလေးရှိသေးတယ်ကိုပေးတယ်မဲ့စေဘူးဘူးကချီလိုက်အောင်မကွာဟာလားနောက်မှပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီနောက်မှတကယ်နောက်မှဘယ်တော့မှမပေးဖြစ်ဘူးနောက်မှဖြစ်သွားတာဟောစေသူကစေဘူးဘူးပေးတယ်ဆိုပါရီရှဲတို့တက်တာလွန်ဖို့ဆိုတော့စေဘူးနှစ်ဖို့လို့အလာမယ်သူတို့တပတ်ကို၂ရက်အစာရှောင်တယ်တပတ်ကို၄ရက်အစာရှောင်မှဖြစ်တော့မယ်အမလေးနော်တရက်တောင်မှအစာမရှောင်နိုင်တဲ့သူက၄ရက်ရှောင်ဖို့ဆိုတော့ဝေးစွာဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့အလားအပေါ်ရံပဲရှိသေးတယ်နော်အတွင်းကိုပြောတာမဟုတ်သေးဘူးအပေါ်ရံသူတို့ဖြောင်းမချင်းတော့မှကျွန်တော်လုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကြောင့်ပါရီရှဲတွေကျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြိုးစားလို့မရနိုင်တော့ထာဝရဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်အဖင်ကျွန်တော်ရတယ်အာမင်ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲဘလောက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလဲထာဝရဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်သခင်ရှေ့မှာငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရတယ်ဆိုပါမှာယောမရစာခန်းကြီး9အငယ်1မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းပါလေထိုကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖြောင်းမတ်ရာသို့ရောက်လျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖခင်သခင်ရှိတော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားရကြ၏ထိုယေရှုတော်ကိုခံစားရသည့်အကြောင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ထိုသခင်အားဖြင့်သာခံစားသောအခွင့်ကိုရကြ၏သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုမျှော်လင့်၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ထိုကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရသည့်အကြောင်းမှာထိုသခင်အားဖြင့်သာဘယ်သူအားဖြင့်သာပဲလဲထိုသခင်အားဖြင့်သာသခင်ယေရှုကလွယ်ပြီးသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရအောင်ထာဝရဖြောင့်မတ်ခြင်းပေးပြီးအတွင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းနှလုံးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရီရှဲရဲ့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလူတွေကပြောတဲ့သူတော်စင်နေလို့ခေါ်တဲ့သူတွေမှာကြိုးစားလို့မရနိုင်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရရှိပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရသောသူတွေဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးပြုနိုင်သောသူကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပေးနိုင်သောသူကသခင်ယေရှုဖခင်သခင်တပါးပဲရှိတယ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံကိုးကွယ်ပြီးသခင်ယေရှုဘုရားသာလေငါရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်ငါရဲ့သခင်ငါရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမျှဝဲစိတ်ကတ်တော်သူကထာဝရဖြောင့်မခြင်းကိုရတော်သူဖြစ်တယ်
1: ကယ်တင်ခြင်းရသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံအမွေရသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရသောသူဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့အမွေကိုထာဝရအမွေခံမဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းငြိမ်သက်ခြင်း peace with God ဖယားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းငြိမ်ချမ်းရေးရသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟာပါရရှယ်ဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်အစအများစွာတားတဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အခါမဲ့ရတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ထူဖြောင့်မခြင်းသည်ကျွန်တော်အတွေ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်။ထူဖြောင့်မခြင်းအကျိုးတွေလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံတရားမှာထင်ရှားလာဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာရှင်သာမတော်မှာပြုပြင်ပေးနေတယ်အာမင်ကိုမပေးနေတယ်တွင်တင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းဝန်ခံကိုးစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရအောင်ဆိုတော့ကိုနှုတ်ကပါတော်ဖျားပေးခြင်းနဲ့ဂျာနာတို့သားသမီးရောက်ခြင်းစီမှာဖျားရှင်အသက်ပံဖွင့်ပြပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ

တက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖျားသခင်ကမိုးကောင်းခင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖျားရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိဆန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတားရင်မျိုး၊တားရင်မျိုး၊တွားတက်တော့တလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါ့စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း
ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှိမ့်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှိမ့်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖျားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရဲမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမ့်မကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချင်းစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုရောပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ
ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စေမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝိလုံကိုလုတ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဥကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြည့်လို့တတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြည့်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတိရစ္ဆာန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။

အဲ့ဒီနော်ဖယားထံမှကာအိနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒန်နဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကြီးငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးညေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။သင်နဲ့၎င်းသင်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုတိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တသက်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုပ်စေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါချိပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်

0: သာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖျားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖျားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပီထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
1: "ဟောဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖျားရှင်ကအာဗျံအားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်"ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်
0: ။တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘုရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားဆာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တဲ့မယားစာရာမဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားရှင်စမ်းတက်တယ်ဖျားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖျားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖျားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖျားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗျဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသာယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါ အာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
2: ၊ तू က
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့။သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်ဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တဲ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖြစ်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နေ့တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အား
3: ချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ
0: ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဖာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး
4: "အိုး၊သူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ
0: ်"အဲဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အောစီယာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ်"
0: ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖ ဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖယားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချားပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စည်းရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: အကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိတရီလာလူတွေကိုဘလွန်နီးနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောနိုင်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာအီဂျစ်ပြည်ဖာရောမင်းရှေ့မှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကလည်းသာဝရဖျားကဣတရီလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီး
3: ဟောဝရဖျားကငါ့ကိုဝိပ္ပုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်
0: ။ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိ။ဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: ။မောရှိကဖျားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲ။ကျွန်တော်ဟာကိုတော့အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော့ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုသာကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍အီဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွှတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပီကိုဖားတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖားရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေမဲ့ဖားရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်ဖားရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
3: ဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့
0: လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်အီဂျစ်ကျွမ်းနွားတွေတေးခဲ့ရပြီး ဣတရီလလူတွေရဲ့တလေးဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဣချစ်လူနဲ့တလေးဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
0: ။မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော်ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တဖန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတိန်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူပြီးအင်းတို့ရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်သာဝရဖရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
2: အသိနုထား၍ငါလူလူတဲကထွက်ကြအသိနုတောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝစ်ပြူကြစေ
0: ဣချစ်လူတို့ကလည်
2: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသိအကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
0: ်ဣချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ် ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာတိုးနွားအုပ်နေတကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
2: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီချစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အီချစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စီတဲ့အတွက်အီချစ်လူတို့က
2: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်အီဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအီချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်အီချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ
5: ်ငါတို့ဒီတော်ကန်လာမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးအဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့အဥ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့အဥ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖယားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖယားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍ မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအဖျင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လေပြီးနောက်ဆုံးဖခင်ရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖခင်ကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖခင်ရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့ဟာချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖျားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားတတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတဲ့ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးချ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်းသူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှဲ့ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှဲ့ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလိသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်။ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လေသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစီတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
6: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါ။ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပျောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုယ်တော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9တောင်ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်ကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီး
7: ငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန်နာမဟုတ်ဘူးတောမှစားခဲ့ကြတယ်
0: ။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
6: ဟဲဒီမဟုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်
7: ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမှုတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေဘရောဟိတ်ချမ်းပြူဇေယျတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
8: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
7: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်
8: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
7: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်။ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
4: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
7: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေဘရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။
0: ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလေဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလေဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာရက်မှာတင်တို့ရှိစီဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလှမ်းပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပြည့်လက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်လက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါကတည်းကရိုက်ထားပါပြည်လက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက် ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
6: โอ้อภาตูรู้ยะอภิกูหลุดတော်မူပါเ
0: ยชูဟာလူโซ2ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်3နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြည့်ရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
6: းကျွန်တော်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
6: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရီကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရည်ပြုတ်ကြတယ
5: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဗျမန်းရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မော
0: ယေရှုဟာပုံးရီကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
6: မှုပြီပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူโซ2ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူโซတို့လက်တို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။သင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆွေတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယုဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုတွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးဆန်တော်မူမယ်အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှသေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိမ်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရာအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရာအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရာယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ဖြစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနီကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။

ဲ့ဒီအတွက်ဂျေစုတင်ပါ၏တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖုရားကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဖရာသခင်ကိုပို့ပို့သိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဖရာရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဖရာရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

0: ခန်းကြီး22အငယ်1မှ16တပံသာရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားလူအသက်ကိုတတ်တတ်သောမြို့ကိုတင်းသည်စစ်ကြောလော့စစ်ကြောလော့သူ၌ပြုသမျှသောဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားပွဲအမှုတို့ကိုပြလော့အရှင်သာရဖျားဤအမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာမိမိအချင်းရောက်စေခြင်းဟာမိမိအလေ၌လူအသက်ကိုတတ်၍မိမိကိုညှဉ်းညူးစေဖို့မိမိတစ်ဖက်၌ရုတ်တုတို့ကိုလှုပ်တက်သောမျိုးတင်းသည်လူအသက်ကိုတတ်သောအားဖြင့်အပြစ်ရောက်၏လှုပ်သောရုတ်တုအားဖြင့်ညှဉ်းညူးခြင်းရှိ၏တင်းဤနေ့ရက်ကာလအချိန်ကိုကိုယ်တိုင်ရောက်စေပြီးထို့ကြောင့်ငါသည်တင့်ကိုအတိုင်းတိုင်းအပြီးပြီတို့တွင်ကဲ့ရဲ့ရာပြစ်ချော်ရာဖြစ်စေမည်အိုအထရေပြည့်၍နောက်ရှက်ချင်းကိုခံရသောတင့်ကိုအဝေးအနီး၌နေသောသူတို့သည်ပြက်ချော်ကြလိမ့်မည်ဤတွေလမင်းသားတို့သည်အတီးအတီးအခွင့်တကူရှိသည့်အတိုင်းတင့်အလယ်၌လူအသက်ကိုတတ်တတ်ကြ၏တင့်အလယ်၌မိဘတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုကြ၏တပန်းမျိုးသားတို့ကိုအနိုင်ထက်ပြုကြ၏မိဘမရှိသောသူနှင့်မုတ်ဆိုးမတို့ကိုညှင်းဆဲကြ၏တင်းသည်ငါ၏တန်ရှင်းသောအရာတို့ကိုမတိမဲ့မြင်ပြုပြီးငါဤဥပုံနေတို့ကိုရှုံချပြီးတင့်အလယ်၌လူအသက်ကိုတတ်လို့၍ဂုံးတိုက်တော်သူတောင်ပေါ်မှာစားတော်သူအာရမမှုကိုပြုတော်သူရှိကြ၏တင့်အလယ်၌အဖဤမယားကိုပြစ်မှားကြ၏ဥရုရောက်သောမိမနှင့်မှားယွင်းကြ၏တင့်အလယ်၌အချို့တို့သည်အိမ်နီးချင်းမယားကိုပြစ်မှားကြ၏အချို့တို့သည်မိမိချွေးမနှင့်ဆိုရင်တော့အာရမမှုကိုပြုကြ၏အချို့တို့သည်မိမိနှမမိမိအဖ၏သမီးကိုရှုံချကြ၏တင်းအလယ်၌လည်းလူအသက်တက်ခတ်ကိုခံကြ၏အတိုးစား၍ငွေကိုချေးကြ၏အိမ်နီးချင်း၏ဥစ္စာကိုလူယူကြ၏ငါကိုလည်းမေ့လျော့ကြ၏တို့ဖြစ်၍တင်စည်းဘူးသောဥစ္စာတင်းအလယ်၌သွန်းသောအသွေးကြောင့်ငါလက်ခုပ်တီး၏တင်းကိုငါစီရင်သောအခါတည်ဤနှလုံးသည်ခိုင်ခန့်နိုင်သလိုတည်ဤလက်သည်လည်းအာကြီးနိုင်သလိုငါသာရဖျားသည်အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုမိတင့်ကိုလည်းအတိုင်းတိုင်းအပြီပြီတို့တွင်အရရတ်တို့ကွဲပြားစေမိတည်ဤအညစ်အကြေးကိုလည်းပယ်ရှင်းမိလူအမျိုးမျိုးတို့ရှေ့မှတင်းသည်ကိုယ်တိုင်အထရေရှုံချခြင်းကိုခံရ၍ငါသည်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၉မှ၂၂တပန်းသာရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားဣဒရေလအမျိုးသည်ငါရှိမှချော်ဖြစ်လေပြီထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိုက်ထဲ၌ထဲသောကြီးနီကြီးပြူတန်ခဲကဲ့သို့ငွေနှင့်ကွာသောချော်ဖြစ်ကြ၏ထို့ကြောင့်အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကသင်တို့အပေါင်းသည်ချော်ဖြစ်သောကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌ငါစုဝေးစေမည်ငွေကျင်းဒီကျေးပြူတန်ခဲတို့ကိုမီးမှုတ်၍အေးချိုခြင်းကမိုက်ထဲ၌ဆူတားတဲ့ကဲ့သို့ထိုးတူငါသည်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်လျက်တင်တို့ကိုမြို့ထဲ၌ဆူထား၍အေးချိုမီအကယ်စင်စစ်ဆူထားပြီးမှငါအမျက်မီးကိုမှုတ်၍တင်တို့သည်မြို့ထဲမှအေးချိုခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ငွေကိုမိုက်ထဲ၌အေးချိုတဲ့ကဲ့သို့တင်တို့သည်မြို့ထဲမှအရေးချိုခြင်းကိုခံရသဖြင့်ငါထာဝရဘုရားသည်တင်တို့အပေါ်သို့ငါ၏ဒေါသအရှင်ကိုတွန်းလုံးသည်ကိုသိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၂၃မှ31တဖန်အရှင်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတင်ဆင့်ဆိုရမည်မှအမျက်ထွက်သောနေ့၌မိုးမယွာတင်ဒီမိုးရေကိုမခံရသောပြည်ဖြစ်၏ထိုပြည်အလယ်၌ပရောဖက်တို့သည်တင်းဖွဲ့ခြင်းကိုပြုကြပြီးဟောက်၍အကောင်ကိုကိုက်ဖြတ်သောရှင်သေးကဲ့သို့လူတို့ကိုကိုက်စားကြ၏ဗန္နာများနှင့်အဖိုးတိုက်သောဥစ္စာများကိုလူယူကြ၏ပြည်အလယ်၌မုတ်ဆိုးမတို့ကိုများပြားစေကြ၏ယေပရောဟိတ်တို့သည်လည်းငါ၏တရားကိုဖျက်၍ငါ၏တန်ရှင်းရာဌာနကိုလည်းညှဉ်းညူးစေကြ၏တန်ရှင်းသောအရာမတန်ရှင်းသောအရာတို့ကိုမပိုင်ချစင်ကြယ်သောအရာမစင်ကြယ်သောအရာတို့ကိုယောနှောကြ၏ငါ၏ဥပုံနေတို့မှလည်းမျက်နှာလွှဲကြ၏သူတို့အလယ်၌ငါသည်ရှုံချခြင်းကိုခံရ၏ မင်းတို့သည်လည်းအကောင်ကိုကိုက်ဖြတ်သောတိုးခွေးကဲ့သို့ပြည်အလေ၌ဖြစ်၍မတရားသောစီးပွားကိုရှာလိုသောငါလူအသက်ကိုတတ်၍သူတစ်ပါးတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတတ်ကြ၏ပရောဖက်တို့ကလည်းအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ဟုသာရဖျားမိန်တော်မမူဘဲအချင်းဤသောအရာကိုမြင်၍မှုသာစကားကိုဟောပြောလျက်သူတို့ကိုအင်္ဂရေနှင့်မွန်းမှန်ကြ၏ပြည်သူပြည်သားတို့သည်လည်းနှင်းဆဲခြင်းတပြတ်တိုက်ခြင်းဆင်းရဲငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းတပန်းအမျိုးသားတို့အားမတရားသဖြင့်နှင်းဆဲခြင်းကိုပြုကြ၏ထိုပြည်ကိုငါမဖြစ်စည်းစေခြင်းငှာကွဲကါသောသူမြို့ရိုးပြက်ပေါ်မှရပ်၍စီးတန်းသောသူတယောက်ကိုမျှငါရှာ၍မတွေ့ထိုကြောင့်ငါအမျက်ကိုငါတွန်းလုံးလျက်ငါဒေါသမိဖြင့်သူတို့ကိုရှုတ်၍သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့ခေါင်းပေါ်မှရောက်စေမည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အခန်းကြီး22အငယ်1မှ8ဗျာဒိတ်ယူပါယုံချိန်နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်တော်ကတင့်တမျိုးလုံးသည်အိမ်မိုးပေါ်သို့တဲရမည်အကြောင်းအဘဲအမှုရောက်သည်။အထက်ကအတံပလံများ၍အုပ်အုပ်ကျက်ကျက်ပြုတ်တတ်သောမြို့ရွှင်လန်းသောမြို့တင်ဤလူသည်တို့သည်ဓာလက်နှင့်ကြောင့်ဆုံးကြသည်မဟုတ်စစ်တရားမှတည်ကြသည်မဟုတ်တင်ဤမင်းအပေါင်းတို့သည်အတူပြေးကြ၏လေသမားတို့လက်၌ချီနှောင်လျက်ရှိကြ၏တွေ့သည်မြသောတင်ဤလူတို့သည်အဝေးသို့ပြေးတော်လဲအတူချီနှောင်လျက်ရှိကြ၏ထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကငါကိုမကြည့်ပါနှင့်ပြင်းစွာငိုရမည်ငါအမျိုးတို့သမီးပျက်စီးသည်ဖြစ်၍ငါစိတ်ပြေစေခြင်းဟာမကြိုးစားပါနှင့်ကောင်းကင်ဘုရားသခင်အရှင်သာရဖျားသည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံချိန်တွင်စီရင်တော်မူသည်ဖြင့်ဒုက္ခခံရကာလနှိမ့်ဆက်နှုတ်ရှက်ရကာလမြို့ရိုးကိုဖြို၍တောင်တို့ကိုအော်ဟစ်ရကာလသည်ရောက်လေပြီအင်းလမြို့တီမြားတောင်ကိုဆောင်လျက်ယထာစီသူရဲ့မြင်းစီသူရဲ့တို့နှင့်တကွလာ၏ကိယအမျိုးတီဒိုင်းလွှားကိုထုတ်လေ၏တင်ဤအမျက်ထုံသောခြိုင်းတို့တီယထာနှင့်ပြည့်ကြ၏မြင်းစီသူရဲ့တို့တီမြို့တကားရှိမှတတ်ချကြ၏ယူရပြည်ကိုဖွင့်လစ်သည်ဖြစ်၍တင်ဒီထိုအခါလက်နှင့်ဆုံတို့ထားရာတောနန်းတော်တို့ကြီးရှုလိမ့်မည်အငယ်9မှ14ဒါဝိဒ်၏မြို့အပြူအပြည့်များသည့်ကိုတင်ဤလူတို့သည်မှတ်ရကြလိမ့်မည်။အောက်ရေကံမှထွက်သောရေကိုစုဝေးစေကြလိမ့်မည်။ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောအိမ်များကိုရေတွက်ကြလိမ့်မည်။မြို့ရိုးကိုပြုပြင်လိုသောငှာအိမ်များကိုဖြိုဖျက်ကြလိမ့်မည်။ရေကံဟောင်းမှထွက်သောယေစုဝေးရာကိုလည်းမြို့ရိုးနှစ်ထပ်ဆက်ကြားတွင်လှုပ်ကြလိမ့်မည်။တို့ရတွင်ဤအမှုကိုစီရင်တော်မူသောသူကိုတင်တို့သည်မကြည့်မမှတ်တတ်ကြရှေ့ကဖန်ဆင်းတော်မူသောသူကိုပမာဏမပြုတ်တတ်ကြထိုကာလ၌ငိုကြွေးမိတန်းခြင်းသပင်ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းရှော်တီဝတ်ကိုဝတ်စည်းခြင်းအလိုငှာကောင်းကင်ဘုရားသခင်အရှင်သာရဖျားသည်နှိုးစော်တိုက်တွန်းတော်မူတော်လဲကြည့်ပါဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းအမှုတိုးနွားများကိုတတ်ခြင်းအမေသာစားခြင်းစပီတောက်ချင်းအမှုကိုပြုလျက်ငါတို့သည်စားကြကုန်အံ့တောက်ကြကုန်အံ့နက်ဖြန်တရားကြမည်ဟုပြောဆိုကြသည်တကားကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားသည်ငါနား၌ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်ကအကယ်စင်စစ်တင်တို့အပြစ်သည်တင်တို့မသေးမချင်းတိုင်အောင်မပြေမရှင်းရဟုကောင်းကင်ဘုရားသခင်အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၅မှ၂၅ကောင်းကင်ဘုရားသခင်အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကဗန္ဒာတော်ဆူနန်းတော်အုပ်ရှေပနအိမ်တို့တွားပြီးလျင်မြင့်သောအရ၌ကိုတင်းချိုင်းတွင်းကိုထွင်း၍ကိုနေရာကိုကြောက်နှင့်ထုလုတော်သူတင်းဒီဤအရ၌တင်းချိုင်းတွင်းကိုကိုအဖို့ထွင်းစေခြင်းဟာဤအရနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းဤအရသားတို့တွင်အဘယ်သူနှင့်ဆိုင်သနည်းဟာရပြာဒီပြင်းစွာသောနှင်ထုတ်ခြင်းဖြင့်တင့်ကိုနှင်ထုတ်တော်မူလိမ့်မည်တင့်ကိုအမှန်ကင်ဖန်း၍တလိမ့်လိမ့်လှိမ့်လျက်လောက်ကျွဲစာကဲ့သို့ကျဲသောပြည်သို့ပြစ်လိုက်တော်မူလိမ့်မည်တင်သည်ထိုပြည်၌တရားလိမ့်မည်ထိုပြည်၌လည်းတင်ဤကျက်တရီယထာတို့သည်တင့်အရှင်ဤအမျိုးအဆက်ကွဲเสียဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ငါသည်လည်းတင်ဤအရာကိုနှုတ်မည် တင်ဤနေရာမှတင့်ကိုချမ်းမြီထိုကာလ၌ငါကျွန်ဟိလကိဤသားအေလျကင်ကိုငါခေါ်၍တင်ဤဝတ်လုံနှင့်ဝတ်ဆင်စေမြီတင်ဤခန်းစည်းနှင့်ချီးမြှောက်၍တင်ဤအစိုးရသောအခွင့်ကိုအပ်ပြီးလင်သူသည်ယေရုရှလင်မြို့သူယူဒအမျိုးသားတို့၏အဖဖြစ်လိမ့်မည်ဒါဝိဒ်မင်းမျိုး၏တကားတော်ကိုသူ၏ပခုံးပေါ်မှငါတင်ထားသဖြင့်သူသည်အဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်အောင်ဖွင့်လိမ့်မည်အဘယ်သူမျှမဖွင့်နိုင်အောင်ပိတ်လိမ့်မည်မြဲသောအရ၌ဆွဲသောတဆုကဲ့သို့သူကိုငါဆွဲစေမည်သူသည်မိမိအဖ၏အိမ်၌ကျက်ရီပလင်ဖြစ်လိမ့်မည်သူ၏အဖအိမ်၌ရှိသမျှသောဘုံအတရီအမျိုးအနွယ်အမျက်အယုတ်ခွပလာရှိသမျှအင်ဒုံအိုးအမျိုးမျိုးတို့ကိုသူ၌ဆွဲထားကြလိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားထိုကာလတွင်မြဲသောအရ၌အရင်ဆွဲသောတဆို့သည်နေရာမှရွေ့ရွေ့ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။သူ၌ဆွဲထားသောဥစ္စာသည်လည်းခုတ်ပယ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုသာရဖျားမိန်တော်မူ၏။ခန်းကြီး၂၂အငယ်၁မှ၉သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်သည်ယူရရှင်မြင်ဤနန်းတော်သို့သွား၍ဆင့်ဆိုရမည်မှာဒါဝိမင်းကြီးဤယာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်သောယူရရှင်မြင်တင့်ကိုယ်တိုင်မှဆ၍တင်ဤကျွန်များနှင့်ဤမြို့တကားတို့ဖြင့်ဝင်သောတင်ဤလူများတို့သာရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတရားသဖြင့်စီရင်၍ဖြောင့်မတ်စွာဆုံးဖြတ်ကြလော့လူယူခြင်းခံရသောသူကိုညှင်းဆဲသောသူ၏လက်မှကယ်နှုတ်ကြလော့ဧည့်သည်ဖြစ်သောသူမိဘမရှိသောသူမုတ်ဆိုးမတို့ကိုမတရားသဖြင့်မပြုမညှင်းဆဲကြနှင့်အပြစ်မရှိသောသူတို့ကိုဤအရ၌မကွက်မြက်ကြနှင့်အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ဤပညာတော်တိုင်းအမှန်ပြုလျင်ဒါဝိမင်းကြီး၏ယာဆပလင်ပေါ်မှထိုင်သောယထာစီမြင်းစီရှင်မြင်းတို့သည်ကျုံများနိုင်ငံတော်သားများနှင့်တကားဤနန်းတော်တကားများကိုထွေးဝင်ရကြလိမ့်မည်သို့မဟုတ်တင်တို့သည်ဤအမိန်တော်ကိုနားမထောင်ဘဲနေလျှင်ဤနန်းတော်သည်လူစိတ်ညံသောအရဖြစ်လိမ့်မည်ဟုငါထာဝရဖျားသည်ကိုတိုင်တည်၍မိန်တော်မူ၏ယူရရှင်မြင်ဤနန်းတော်ကိုထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်ဒီငါ၌ဂိလအရက်ကဲ့သို့၎င်းလေဗနုန်တောင်ထိပ်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်တော်လဲအကယ်စင်စစ်ငါသည်တင့်ကိုလူမနေသောမြို့ကဲ့သို့တောဖြစ်စေမိတင့်ကိုဖျက်ဆီးစေခြင်းဟာဓာနှင့်ပစိန်ပါသောသူတို့ကိုငါပြင်ဆင်သဖြင့်သူတို့သည်တင်၌အမျက်ဆုံးသောအာရစ်ပင်တို့ကိုခုတ်လဲ၍မိသည်သို့ချလိုက်ချလိမ့်မည်လူအမျိုးမျိုးတို့သည်ဤမြို့အနားမှာရှောက်သွားလျက်ဟောရဖျားသည်ဤမြို့ကြီးကိုအပေးကြောင့်ဤတို့ပြုတော်မူသည်ဟုတယောက်ကိုတယောက်မေးကြသည်ရှိသောဤမြို့သားတို့သည်မိမိတို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျား၏ဗရင်ရင်ကိုစွန့်ပစ်၍အခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြသောကြောင့်ဤတို့ပြုတော်မူသည်ဟုပြန်ပြောကြလိမ့်မည်အငယ်၁၀မှ၁၉သေးသောသူအတွက်ငိုချွေးမီတန်းခြင်းကိုမပြုကြနှင့်အခြားတစ်ပါးသို့သွားသောသူအတွက်ငိုချွေးခြင်းကိုပြုကြလော့သူသည်နောက်တဖန်ပြန်၍မလာရမိမိမွေးဖွားရာဌာနကိုမမြင်ရခမည်းတော်ယောရှိမင်းကြီးအရာ၌စိုးစံ၍ဤပြည်မှထွက်သွားသောယူဒရှင်ပြည်ယောရှိမင်းကြီးဤသားရှာလုံကိုရှိမှတ်၍ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားထိုမင်းသည်နောက်တဖန်ဤပြည်သို့ပြန်၍မလာရရန်သူတို့သိမ်းသွားရာပြည်၌ပင်တေရလိမ့်မည်ဤပြည်ကိုနောက်တဖန်မမြင်ရမတရားသောအမှုအဖျင်းမိမိအိမ်ကို၎င်းအာဓမပြု၍အထက်ခန်းတို့ကို၎င်းဆောက်သောသူအိမ်နီးချင်းကိုအခမပေးဘဲစေစား၍အလုလုသည့်အတွက်စုမချသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏ကြီးသောအိမ်ကျေသောအထက်ခန်းတို့ကိုငါဆောက်မိဟုဆိုလျက်ပဒင်းပေါက်ကိုဖောက်၍အာရစ်တတနှင့်မိုးပြီးမှဟင်းသပဒန်းနှင့်ချဲလဲပြီးတကားဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်းသည်အာရစ်တတဤဂုံကိုကူးစားသောကြောင့်စိုးဆန်ရမည်လောတင်းဤအဖသည်ဝါစွာစားတော့ရသည်မဟုတ်လောဒ တရားသဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်သည်မဟုတ်လောထိုတို့ပြု၍ကောင်းစားခြင်းရှိ၏သူသည်ဆင်းရဲငတ်မွတ်သောသူတို့အမှုကိုဆောင်၍တရားသဖြင့်စီရင်၏ထိုတို့ပြု၍ကောင်းစားခြင်းရှိ၏ငါကိုတည်သောအကျိုးမဟုတ်လောတည်ဤမျက်စိနှင့်တည်နှလုံးမူကားလောဘလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်မရှိသောသူကိုတတ်ခြင်းညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းမှတပါအဘယ်အမှုကိုမျှမမှတ်တံထိုကြောင့်သာရဖျားသည်ယူရရှင်ပြင်းယောရှိမင်းကြီးဤသားယောယကင်ကိုရိမှတ်၍မိန့်တော်မူသည်ကထိုမင်းတည်သောအခါလူများတို့ကအော်ငါအကူအော်ငါနှမဟု၍မငူကြွေးရကြသူဤအတွေ့လဲအော်သခင်အော်အရှင်မဤဘုန်းဟု၍မမီတမ်းရကြယေရုရှလင်မြို့ပြင်သို့ဆွဲသွား၍ပြစ်ထားသဖြင့်မြဲကိုတင်းကြိုတကဲ့သို့ထိုမင်းကိုတင်းကြိုရလိမ့်မည်အငယ်20မှ30လေဗရုန်တောင်ပေါ်သို့တက်၍ကျွေးကြော်လောဗာရှန်ပြည်၌အော်ဟစ်လောအာဘရင်အရက်မှအတန်ကိုလွှဲလောအကြောင်းမူကားတင်းဤမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြပြီတင်းသည်ကောင်းစားသောအခါငါဒရီပီတင်ကငါနားမထောင်ခုပြန်ပြော၏ငယ်သောအရွယ်မှစ၍ငါစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေမြဲရှိ၏တင်ကိုကြွေးမွေးသောသူအပေါင်းတို့ကိုလေသည်စားလိမ့်မည်တင်ဤမိတ်ဆွေတို့ကိုရန်သူတို့သည်တင်သွားကြလိမ့်မည်ထိုအခါတင်သည်ကိုပြုသမျှသောဒုစရိုက်တို့ကြောင့်အမှန်ရှက်ကြောက်၍စိတ်ပျက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်အာဇစ်ပင်တို့၌အတိုက်လုတ်တတ်သောလေဗနုန်တောင်သားတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုမိမခံရတကယ်သို့တင်းသည်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုခံရသောအခါအဘယ်မြတ်လို့တနာပွေဖြစ်လိမ့်မည်တကားထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားယူဒရှင်မြင်ယောယကိမင်းကြီးဤသားခေါနီသည်ငါလက်ရလက်၌ပါသောဒစိတ်လက်စွပ်မှန်တော်လေငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းတင့်ကိုငါပယ်ပြစ်မည်တင်အသက်ကိုတတ်ချင်သောသူတင်အလွန်ကြောက်သောသူသည်ဟုသောဗာဗုလုန်ရှင်မြေနေဘုခ္ခနေဇာမင်းမှဆ၍ခါလဒဲလူတို့လက်သို့ငံအပ်မည်တင်ကို၎င်းတင်ကိုဖွားမြင်သောတင်ဤအမိကို၎င်းမွေးဖွားရာဌာနမဟုတ်သောပြည်သို့ငံနှင်ထုတ်သည်ဖြင့်ထိုပြည်၌တင်တို့သည်တေကြလိမ့်မည်ပြန်လိုသောပြည်သို့နောက်တဖန်ပြန်၍မလာရကြဤမင်းသားခေါနီသည်ယုဒေဘွေမဟုတ်ကျိုးပဲ့သောယုတ်တုဖြစ်သောအဘယ်သူမြမနှစ်သက်သောတစားဖြစ်သောသူနှင့်တကားသူ၏သားမျိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်၍သူတို့မတိဘူးသောပြည်၌အဘယ်ကြောင့်ချက်ပြည့်ရသနည်းအိုးမြေကြီးမြေကြီးမြေကြီးဒါဝရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်လော့ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားဤမင်းသားကိုသားမရှိသောသူဟု၍၎င်းတသက်လုံးမကောင်းစားသောသူဟု၍၎င်းရိပ်မှတ်လောသူ၏သားမည်တစ်စုံတစ်ယောက်မျှဒါဝိမင်းကြီး၏ယာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်ရသောအခွင့်နှင့်ဒုတ်တန်ချံအခန်းကြီး22အငယ်1မှ16ကောင်းသောသူတွေကိုများစွာသောဥစ္စာထက်သာ၍ရွေးစရာကောင်း၏သူတစ်ပါးဆုံမဲ့ခြင်းကျေးဇူးသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်း၏ငွေတတ်သောသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်တွေ့ကြုံကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုသာရဖျားဖန်ဆင်းတော်မူ၏တမာတိရှိသောသူသည်အမှုကိုမျှော်မြင်၍ပုန်းနေတတ်၏ဉာဏ်တိမ်သောသူမူကားအစဉ်တိုင်းသွား၍အမှုနှင့်တွေ့တတ်၏စိတ်နှိမ်ချခြင်းသာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကျေးဇူးကြောင့်စီးစိမ်ဂုံတရီအသက်ကိုရတ္တဤတဘောကောက်တော်လူတွားရလမ်း၌စုပင်များနှင့်ကြော့ခွင်းများရှိတတ်ဤမိမိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူမူကားဝေးစွာရှောင်သွားလိမ့်မည်သူငယ်တွားရလမ်းဝ၌ဆုံးမတုန်တင်တော့တို့ပြုလင်သူသည်ဩသောအခါထိုလမ်းမမလွဲလိုက်သွားလိမ့်မည်ငွေတတ်တော်သူသည်ဆင်းရဲသောသူကိုအစိုးရဤချင်းငါယူတော်သူသည်ချင်းငါပေးတော်သူ၌ကျွံဖြစ်၏ဒုစရိုက်မျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်ဒုက္ခစဘာကိုရိပ်ရမည်ဒေါသစိတ်ရှိ၍ဒဏ်ပေးနိုင်သောတကိုးလည်းပျောက်လိမ့်မည်ဂျုဏမျက်စိရှိသောသူသည်ဆင်းရဲသောသူတို့ကိုကြွေးသောကြောင့်မင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူကိုနှင်ထုတ်လော့ဒိုးပြုလင်ယံမှန်လည်းထွက်သွားလိမ့်မည်ယံတွေ့ခြင်းနှင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းလည်းငြိမ့်လိမ့်မည်
1: စိတ်နှလုံးဖြူစင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူသည်လျှောက်ပတ်သောစကားကိုပြောတတ်၍ရှင်ဘီယံနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ရလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျား၏မျက်စိတော်သည်ပညာအတတ်ကိုစောင့်၏။ပြင်းမာသောသူ၏စကားကိုကားခြေတော်မူ၏။ပြင်းသောသူကအင်းပြင်းမာရှင်သည့်ရှိ၏။လမ်းသို့ထွက်လျင်ငါတည်လိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်၏။အမျိုးပြတ်သောမိမ၏နှုတ်သည်နက်သောမြေတွင်ဖြစ်၏။သာရဖျာဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူသောသူသည်ထိုမြေတွင်တည်းသို့ကြလိမ့်မည်မိုက်သောသဘောသည်သူငယ်ဤစိန်လုံးထဲမှထုတ်ထားလျက်ရှိ၏သို့တော်လည်းဆုံးမသောကျိန်လုံးသည်ထိုသဘောကိုဝေးစွာနှင်တတ်၏ကိုစည်းပွားဖို့ဆင်းရဲသားတို့ကိုညှင်းဆဲသောသူနှင့်ငွေတတ်သောသူတို့အားပေးသောသူသည်ဆင်းရဲခြင်းသို့အမှန်ရောက်လိမ့်မည်အငယ်၁၉မှနစနေကူတီနာကူညွှတ်၍ပညာရှိစကားကိုနားထောင်လော့ငါပညာအတက်ကိုလည်းစိတ်နှလုံး၌ဆွဲလန်းလော့တီနှလုံး၌တွေးမိနိုင်လျင်ตายာသောအကျိုးရှိလိမ့်မည်တီနှုတ်၌လည်းအစဉ်အသင့်ရှိလိမ့်မည်တင်သည်ထာဝရဖျား၌ခိုးလိုမည်အကြောင်းတင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယနေ့ငါသွန်သင်၏တင်သည်တမာတရားစကားစစ်ကိုတိမိအကြောင်းနှင့်တင့်ထံသို့ဆေလွတ်သောသူတို့အားသမားစကားကိုပြန်ပြောနိုင်မည်အကြောင်းတတိပေးလျက်ပညာတက်ကိုပြသလျက်ထူးဆန်းသောအရာတို့ကိုငါရည်၍ပေးလိုက်သည်မဟုတ်လောဆင်းရဲသောသူ၏ဆင်းရဲကိုထောက်၍သူ၏အဥ္စာကိုမလုမယူနှင့်ဒုက္ခိတသရဝါကိုမြို့တကားဝ၌မငင်းစေနှင့်အကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူမည်သူတို့အဥ္စာကိုလူယူသောသူတို့၏အသက်ကိုလူယူတော်မူမည်စိတ်တူသောသူကိုမိတ်ဆွေမပွဲ့နှင့်အမျက်ပြင်းထန်သောသူနှင့်အတူမလိုက်နှင့်လိုက်လျင်သူ၏ထုံးစံဓလေ့တို့ကိုတင်၍ကိုအသက်ကြော့မိရာဖြစ်လိမ့်မည်လက်ဝါးချင်းရိုက်သောလူစုနှင့်သူ့ကြွေးကိုအာမခံသောလူစုတဲသို့မဝင်နှင့်တင်၌ပေးရန်မရှိလျင်တင်းအိယာကိုအပေချောက်ယူသွားစေခြင်းတည်းဘိုးဘေးဆိုင်ပူသောမြေမှတ်တိုင်တို့ကိုမွှေ့နှင့်ဆောင်ရွက်เสียအမှုကိုကြိုးစား၍ပြီးစည်းစေတတ်သောသူရှိတော်ထိုသူသည်တာမညလူ၏အမှုကိုမဆောင်ရွက
0: ်ခန်းကြီး23အငယ်1မှ18ယောဘပြန်၍မွဲ့ဆိုသည်ကားယခုငါပြင်းစွာမိတန်းတော်လဲငါခံရသောဒဏ်သည်တာ၍ပြင်းပါ၏ဘုရားသခင်ကိုတွေ့နိုင်သောအရက်ကိုငါတိပါစေသောပလင်တော်ရှိသောရောက်ပါစေသောရှိတော်သို့ရောက်မှငါသည်ကိုအမှုကိုပြင်ဆင်၍များစွာသောအကျိုးအကြောင်းတို့ကိုရှောက်ထားရ၏ငါအားပြန်ပြောမိမွဲ့တော်မူသောစကားတော်ကိုငါတိနားလျရ၏မဟာတကူတော်အားဖြင့်ငါနှင့်တရားတွေ့တော်မူမည်လောတွေ့တော်မမူငါစကားကိုနားထောင်တော်မူမည်ဖြောက်မတ်တော်သူသည်ရှိတော်၌ဆွေးနွေးသောအခွင့်ရှိ၍တရားရှင်သည်ငါအမှုကိုအစဉ်ရှင်းလင်းစေတော်မူမည်ယခုမူကားငါတက်လျင်ဘုရားသခင်ရှိတော်မမူဆုတ်လျင်ကိုရော့ကိုမရိပ်မီလှုပ်တော်မူရာလက်ဝဲဘက်သို့တွားလျင်ကိုရော့ကိုမဖူးမတွေ့ရလက်ရဘက်၌ပုန်းရှောင်လျက်နေတော်မူသောကြောင့်ကိုရော့ကိုမမြင်ရသို့တော်လည်းငါတွားသောလမ်းကိုတည်တော်မူ၏စစ်တော်မူခြင်းကိုခံပြီးမှရွှေကဲ့သို့ငါပေါ်လိမ့်မည်ခြေတော်ရာကိုအစဉ်တစိုက်ငါလျှောက်သွား၍ကြွတော်မူရာလမ်းကိုမလွှဲမရှောင်လိုက်ပါ၏ထားတော်မူသောပြညတ်တို့ကိုငါမပယ်နှုတ်တော်ထွက်စကားတို့ကိုငါရင်ခွေ၌တူထားပါ၏တို့ရာတွင်သဘောတညီသည့်ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူသည်ပြောင်းလဲစေနိုင်မည်နည်းအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူလိမ့်မည်ငါအငန်းတာကိုစီရင်တော်မူ၏သူတို့အကျံစီတော်အများရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ရှေ့တော်၌ငါထိတ်လန့်လျက်နေ၍ဆင်ញင်သောအခါကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့ရ၏ဘုရားသခင်သည်ငါစိတ်ပျက်စေခြင်းက၎င်းနန္ဒတကူရှင်သည်ငါကြောက်ရွံ့စေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူ၏အကြောင်းမူကားမောင်မိတ်မရောက်မီငါကိုပယ်ရှင်းတော်မူမူထူထပ်သောမောင်မိတ်မှာ
1: ခန်းကြီး23အငယ်1မှ7ဒါဝိမင်းဒီအသက်ကြီး၍ကာလပြည့်စုံရန်အချိန်ရောက်သောအခါတားတော်ရှောလမုန်ကိုဣဒရေလရှင်မင်းအရာ၌ခန့်ထား၍ဣဒရေလမင်းယေပရောဟိတ်လေဝိသားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေတော်မူ၏လေဝိသားတို့တွင်အသက်30လွန်၍စည်ရင်းဝင်သောယောက်ျားပေါင်းက3800တီ
0: ထိုသူတို့တွင်2000လေးတောင်တို့သည်သာရဖျားဤအိမ်တော်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရ၏6000တို့သည်အရာရှိတရားသူကြီးလောက်ရကြ၏4000တို့သည်တကားကိုဆောင်ရွက်ကြ၏4000တို့သည်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစရာတူရိယတို့နှင့်သာရဖျားဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရကြ၏လေဝိသားဂေယရှုံကိုဟန်မီရာရီအမျိုးအသီးသီးတို့ကိုဒါဝိခွဲထား၍တမျိုးတခြားစီတင်းဖွဲ့စေ၏ဂေရှုံအမျိုးသားကလာဒန်နှင့်ရှိမိသည်လာဒန်သားအကြီးကယေဟေလသူ၏ညီဇေတန်နှင့်ယောလန်ဘောင်းတို့ရောက်သည်ရှိမိသားကရှေလောမိတ်ဟာဇေလဟာယန်ဘောင်းတို့ရောက်သည်ဤသူတို့သည်လာဒန်အဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏ရှိမိသားကယဟတ်ဇီဇာယူရှဘီရီဘောင်းလေးယောက်သည်ယဟတ်ကအကြီးဖြစ်၏ဇီဇကဒုတိယအရာကိုရ၏ယူရှနှင့်ဘီရီ၌ကသားများစွာမရှိတို့ဖြစ်၍အဆွေအမျိုးလိုက်စရင်တစ်ခုဒီ၌ပေါင်းကြ၏ဝင်းရစနေမ23ကိုဟတ်သားကအာမရန်ဣဇဟာဟေဘျုံအိုစီလာဘောင်းလေးယောက်သည်အာမယံသားကအာရုံနှင့်မောရှိသည်အာရုံနှင့်တန်းစဉ်မြေးဆက်တို့သည်သာရဖျားရှိတော်၌နန္တာပန်းကိုမိရှို့ခြင်းအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနာမတော်ကိုမွဲ့၍အစဉ်ကောင်းချီးပေးခြင်းအမှုကိုပြုအပ်မိအကြောင်းအလွန်တန်ရှင်းသောအရာတို့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းဟာအခြားသူတို့နှင့်ခွဲထားသောသူဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်လူမောရှိ၏သားကိုကလေဝိအမျိုးသားတို့၏စည်ရင်း၌တွင်ရ၏မောရှိသားကဂေယျရှုံနှင့်အေလီဇာသည်ဂေယျရှုံသားတို့တွင်ရှေဘွေလန်သည်အကြီးဖြစ်၏အေလီဇာသားအကြီးယေဟဘိတယောက်တည်းရှိ၏ယေဟဘိ၌ကသားအလွန်များ၏ဣဇဟာသားအကြီးကရှေလောမိတ်ဟေဗျုံသားအကြီးကယေရိဒုတိယသားအာမရိတတိယသားယဟာဇေလသုဒ္ဓသားယေကမန်အိုဇေလသားအကြီးကမိခါဒုတိယသားယေရှိသည်မေရာရိသားကမဟာလိနှင့်မုရှိသည်မဟာလိသားကအေလဇာနှင့်ကိရှသည်အေလဇာသည်သားမရှိသမီးတသက်ရှိ၍တည်၏သူသမီးတို့နှင့်သူညီကိရှသားတို့သည်ဆုံဖက်ကြ၏မုရှိသားကမဟာလိအေဒာယေရိမုတ်ဘောင်းတို့ရောက်သည်အငယ်24မှ32ဤဝိကအသက်20လွန်၍သာရဖျားဤအိမ်တော်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရသောလေဝိအမျိုးသားအဆွေအမျိုးလိုက်စည်ရင်းဝင်သောအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်တည်းဤတွေလအမျိုးဤဖျားသခင်သာရဖျားသည်မိမိလူမျိုးအားညီဝတ်သောအခွင့်ကိုပေး၍ကိုတော်တိုင်ယေရှုရှင်မျိုး၌အစဉ်နေတော်မူသောကြောင့်လေဝိသားတို့သည်တဲတော်နှင့်တဲတော်အမှုဆောင်ရွက်ရာဒဇန်များကိုနောက်တဖန်မထမ်းရဟုဒါဝိမိန့်တော်မူ၏နောက်ဆုံးအမိန့်တော်တိုင်းအသက်20လွန်သောလေဝိသားတို့ကိုစည်ရင်ယူရ၏အကြောင်းမူကားလေဝိသားတို့သည်အာယုန်သားတို့၏လက်ထောက်ဖြစ်သည်နှင့်အညီတန်ရှင်းသောအရာရှိသမျှတို့ကိုစင်ကြယ်စေ၍ဒါရဖျား၏အိမ်တော်နှင့်တတိုင်းများအခန်းများ၌အမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြမည်ရှေ့တော်မုံကို၎င်းဘောဇင်ပူဇော်တကံမုံညက်ကို၎င်းတဆေးမဲ့မုံပြန်တံပြန်နှင့်ဖုတ်သောမုံမုံစီကျော်ကို၎င်းလှုပ်၍ဘုရားသခင်အိမ်တော်အမှုကိုလည်းဆောင်ရွက်ရကြမည်တိုင်းထွန်ချင်းတွဲချင်းတွက်ချင်းအမှုအမျိုးမျိုးကိုလည်းစီရင်ရကြမည်နန်းနေတိုင်းညာဦးတိုင်းရက်လျက်ဂျေစုတော်ကြီးလပါဤဟုဝန်ခံ၍ဒါဝရဖျားဤဂုံတော်ကိုလည်းချီးမွမ်းရကြမည်ပညာတရားတော်တိုင်းဥပုနေလဇန်နီဓမ္မပွဲနေ့အစင်မပြတ်သာရဖျားရှိတော်၌မိရှုရာရင်မျိုးတို့ကိုပူဇော်ရကြမည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ကို၎င်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကို၎င်းသာရဖျားအိမ်တော်၌အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သောဤကိုအာယုန်သားတို့ကို၎င်းဆောင်ရကြမည်

0: ောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး17
1: ငါသည်ခရစ်တော်ဤနီးတူကျင့်တကယ်သို့တင်တို့လည်းငါနီးတူကျင့်ကြလောညီကိုတို့တင်တို့သည်အရာရာ၌ငါကိုအောင်းမေ၍ငါအပ်ပေသောနီးဥပရိသတို့ကိုဆွဲလန်းကြသည်ဖြစ်၍တင်တို့ကိုငါချီးမွမ်း၏ယောက်ျားဤကောင်းကားခရစ်တော်ဖြစ်သည်ကို၎င်းမိန်းမဤကောင်းကားယောက်ျားဖြစ်သည်ကို၎င်းခရစ်တော်ဤကောင်းကားဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ကို၎င်းတင်တို့တိမစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ယောက်ျားမိသည်ကမိမိကောင်းကိုဖုံးလျက်ဆူတောင်းသော၎င်းပရောဖက်ပြုသော၎င်းမိမိကောင်းအသေးရေကိုရှုတ်ချ၏မိမမိသည်ကမိမိကောင်းကိုမဖုံးဘဲဆူတောင်းသော၎င်းပရောဖက်ပြုသော၎င်းမိမိကောင်းအသေးရေကိုရှုတ်ချ၏ထိုသို့ပြုလျင်သဘင်ရိပ်တည်နှင့်တူ၏မိမသည်မိမိကောင်းကိုမဖုံးလျင်သဘင်ကိုဖြတ်စေသဘင်ဖြတ်ခြင်းသဘင်ရိပ်ခြင်းအရာသည်ရှက်เสียရှိလျင်ခေါင်းကိုဖုံးစေယောက်ျားသည်ဖျားသခင်ဤပုံတံဘုံအသေးတော်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိခေါင်းကိုမဖုံးရမိမမူကားယောက်ျားဤဘုံအသေးဖြစ်၏ယောက်ျားသည်မိမကြောင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်မိမသည်ယောက်ျားကြောင့်ဖြစ်၏ယောက်ျားကိုမိမဖို့ဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်မိမကိုယောက်ျားဖို့ဖန်ဆင်း၏ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်တမန်များကိုထောက်၍မိမသည်မိမိကောင်းကိုဖုံးရမည်သို့တော်လည်းသခင်ဖျား၌ယောက်ျားမပါဘဲမိမဖြစ်သည်မဟုတ်မိမမပါဘဲယောက်ျားဖြစ်သည်မဟုတ်မိမသည်ယောက်ျားကြောင့်ဖြစ်တကယ်သို့ယောက်ျားသည်လည်းမိမအားဖြင့်ဖြစ်၏အလုံးစုံတို့သည်လည်းဖျားသခင်ကြောင့်ဖြစ်ကြ၏မိမသည်ကောင်းကိုမဖုံးဘဲလျက်ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းလျင်လျောက်ပတ်သည်မလျောက်ပတ်သည်ကိုတင်တို့အလိုလျောက်ဆင်ခြင်စီရင်ကြလောယောက်ျားသည်ရှေသောသဘင်ရှိလျင်ရှက်ဖွယ်သောအကြောင်းဖြစ်သည်ကိုတင်တို့အားဗဂတိတရားပင်ဆုံးမသွန်သင်သည်မဟုတ်လောမိမမူကားရှေသောသဘင်ရှိလျင်သူဤဘုံအသေးဖြစ်၏အကြောင်းမူကားမိမသဘင်သည်မိမိခြုံစရာဖို့ဖြစ်၏သို့တော်လေတစုံတယောက်သောသူသည်ညင်းခုန်လျင်ငါတို့၌ဘုရားသခင်အသင်းတော်တို့၌၎င်းထိုသို့သောထုံးစံမရှိတဖန်တုံတင်တို့သည်အကျိုးကိုပြုစုခြင်းကစီဝေးကြသည်မဟုတ်အကျိုးကိုနည်းစေခြင်းကစီဝေးကြသည်ဖြစ်၍ငါသည်ပညာထားစဉ်တွင်တင်တို့ကိုမချီးမွမ်းရပထမအကြောင်းဟုမူကားတင်တို့သည်အသင်းတော်၌စီဝေးကြသောအခါအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းရှိသည်ကိုငါကြားရ၏ကြားရသည့်အတိုင်းမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတင်တို့တွင်ကောင်းမွန်သောသူတို့ကိုထင်ရှားစိတ်သောငါတင်းခွဲခြင်းရှိရမည်တင်တို့သည်အတူစီဝေးကြသောအခါသခင်ဖျား၏ပွဲတော်ကိုစားအံ့သောငါစီဝေးကြသည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်စားကြသည်တွင်ကိုစီကိုစီမိမိအစာကိုအရင်ယူ၍အချို့ကားစာမို့လျက်အချို့ကားစားတော့ကျူးလျက်ရှိကြ၏တင်တို့သည်စားတော့ရာဖို့ကို့အိမ်မရှိသလောသို့မဟုတ်လျင်ဖျားသခင်ဤအသင်းတော်ကိုမထီမဲ့မင်ပြု၍စင်ရဲသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေသလောအဘယ်သို့ငါဆိုရမည်နည်းဤအမှုမှာတင်တို့ကိုချီးမွမ်းရမည်လောမချီးမွမ်းရာအကြောင်းမူကားတင်တို့၌ငါအပ်ပေးသောအရာကိုသခင်ဖျားထံ၌ငါခံရပြီခံရသောအရာဟူမူကားသခင်ယေရှုသည်ယံသူလက်သို့အနှံချင်းကိုခံသောနေ့ညမှာမုန့်ကိုယူ၍ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန့်ကိုဖဲ့၍ဤမုန့်ကတင်တို့အဖို့လို့ငါချိုးဖဲ့သောငါဤကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြလော့ငါကိုအောင်းမေ့ဖို့ရာဤသို့ပြုကြလော်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုနည်းတူညစာစားပြီးမှခွက်ကိုလည်းယူ၍ဤခွက်ကငါဤအသွေး၌တည်သောပရိညင်တရားသည်ဖြစ်၏ဤခွက်ကိုတောက်သောအခါခါငါကိုအောင်းမေ့ဖို့ရာတောက်ကြလော်ဟုမိန်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ထိုမုံကိုစား၍ထိုခွက်ကိုတောက်သောအခါခါ သခင်ဖျားအသေးခံတော်မူခြင်းကိုကြွလာတော်မူမီတိုင်အောင်ပြကြ၏ထို့ကြောင့်သခင်ဖျား၏မုန်နှင့်ခွစ်ကိုမထိုက်မတန်ပဲစားတောက်တော်သူမည်သည်ကသခင်ဖျား၏ကိုတော်နှင့်အသွေးတော်ကိုပြင်မာရာရောက်၏တို့ဖြစ်၍လူတိုင်းကိုစစ်ကြောပြီးမှမုန်ကိုစားစေထိုနည်းတူခွက်ကိုလည်းတောက်စေအကြောင်းမူကားမထိုက်မတန်ပဲစားတောက်တော်သူသည်သခင်ဖျား၏ကိုတော်ကိုပိုင်းခြား၍မသိသောကြောင့်မိမိအပေါ်သို့အပြည့်ရောက်စေခြင်းကစားတောက်တော်သူဖြစ်၏ထိုအကြောင်းကြောင့်တင်တို့တွင်အားနည်းသောသူမကြမ်းမမာသောသူအများရှိကြ၏တေသောသူအများလည်းရှိကြ၏ငါတို့သည်ကိုစစ်ကြောစီရင်လျင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်စစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရသောအခါလောကီသားတို့နှင့်အတူအပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဆုံးမတော်မူခြင်းခံရကြ၏ထို့ကြောင့်ငါညီကိုတို့တင်တို့သည်စားအံ့သောငါစီဝေသောအခါအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ငတ်လင့်ကြလော့အစုံတယောက်သောသူသည်စာမွတ်လျင်တင်တို့သည်အပြစ်ခံလျက်မစီဝေစေခြင်းငါထိုသူသည်မိမိအိမ်၌စားစီကျွင်းသောအမှုများ
0: ဩဝါဒစာအခန်းကြီးနှစ
2: ်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ကြားရသောဒေသနာတော်ကိုမမစ်မလျော့မီအကြောင်းစိတ်နှလုံး၌သာ၍မှတ်မိဆွဲလန်းခြင်းရှိရကြမည်။ကောင်းကင်တမန်များအဖြစ်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်သည်တည်၍ပြစ်မှားလွန်ကျူးခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးတို့သည်ခံထိုက်သောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရသည်မှန်လျှင်အစအဦး၌သခင်ဖျားဟောတော်မူ၍ဒေသနာစကားတော်ကိုကြားရသောသူတို့သည်ယုံလောက်သောသက်သေအဖြစ်ငါတို့အားစင့်ဆို၍ဟောပြောသောဤမြတ်လောက်ကြီးစွာသောကဲတင်တော်မူခြင်းတရားကိုငါတို့သည်နားမထောင်ဘဲနေလျှင်အပြစ်ဒဏ်နှင့်အဘယ်သို့လွတ်ကြလိမ့်မည်နည်းထိုသက်သေခံသောသူတို့နှင့်အတူဘုရားသခင်သည်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုအဖြစ်၎င်းထူးဆန်းသောတကောအထူးထူးအပြားပြားအဖြစ်၎င်းသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်မိမိအလိုတော်အတိုင်းဝေငှသောဆုကျေးဇူးအဖြစ်၎င်းသက်သေခံတော်မူပြီငါတို့ပြောဆိုသောနောင်ကပ်ကဘာကိုအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်ကိုကောင်းကင်တမန်တို့၌အပ်ပေးတော်မူသည်မဟုတ်။ကျမ်းစာတစ်ချက်၌တယောက်သောသူက
3: လူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုတော်သည်အောင့်မေ့တော်မူရသတည်း။လူသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍အကြည့်ရှုကြွလာတော်မူရသတည်း။သူကိုကောင်းကင်တမန်တို့အောက်၌အနည်းငယ်နှိမ့်တော်မူပြီသူဤကောင်းကိုဘုံသရေနှင့်ပိုက်ချစ်တော်မူပြီဟန်စင်းတော်မူသောအရာများကိုအုပ်ဆိုးစေ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသူဤခြေအောက်၌ချက်ထားတော်မူ
2: ဟုသက်တည်ခံသည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုချက်ထားတော်မူ၏ဟုဆိုသောမချက်ထားဘဲကျန်ရစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိရာယခုမူကားခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ချက်ထားလဲရှိသည်ကိုငါတို့မမြင်ရကြသည်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤယေရှုတော်အဖြစ်လူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကကောင်းကင်တမန်တို့အောက်၌အနှဲငယ်နှိပ်ပြီးမှအသေးခံရသောကြောင့်ခေါင်းတော်၌ဘုံအသေးပတ်ရစ်လဲရှိသည်ကိုငါတို့မြင်ကြ၏အကြောင်းမူကားများစွာသောသားတို့ကိုကယ်တင်၍ဘုံစည်းစိမ်စံစားရာသို့ပို့ဆောင်သောအရှင်သည်ဒုက္ခဝေဒနာအားဖြင့်စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ရမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်း၍အုပ်ဆိုးတော်မူသောဖျားသည်စီရင်တော်မူအပ်၏တန်ရှင်းစေတတ်သောသူနှင့်တန်ရှင်းစေအပ်သောသူများတို့သည်တပါးတည်းသောဗဂတိရှိကြ၏ထို့ကြောင့်တန်ရှင်းစေတတ်သောသူသည်သက်ရှိစေအပ်သောသူတို့ကိုညီအကိုဟူ၍ခေါ်ခြင်းကရှက်ကြောက်တော်မမူထိုသို့ခေါ်သောအချက်ဟူမူကား
4: တည်င်းတော်ကိုအစ်တို့ညီကိုတို့အားအစ်တို့ကြားပြောပါမည်ပရိသတ်လေမှာကိုတော်ကိုချီးမွမ်း၍တခြင်းဆိုပါမည
2: ်ဟုလာသည်တစ်ချက်က
4: ငါသည်ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားမည
2: ်ဟုလာတည်းတဖန်က
4: ငါမှစ၍ငါအာဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောသူငယ်တို့သည်ရှိကြ၏
2: ဟုလာတည်းထိုသူငယ်တို့သည်အသွေးအသားနှင့်ဆက်ဆံကြသောကြောင့်ခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသောအဖြစ်တေချင်းတရားကိုအစိုးရသောသူသည်ဟုသောမာနဤတကိုးကိုချိုးဖက်ဖြက်စီးခြင်းက၎င်းတေဘေးကိုကြောက်၍တသက်လုံးကျွခံရသောသူတို့ကိုကယ်လွတ်ခြင်းက၎င်းထိုသူငယ်တို့ဤဤသူအသွေးအသားကိုဆောင်ယူတော်မူ၏အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်တပံတို့ကိုမဆတော်မူသည်မဟုတ်အာဗြဟံအမျိုးကိုမဆတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်လူတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းကိုစီရင်၍ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့၌ဂယုဏနှင့်၎င်းသစ္စာနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောရစ်ပျောဟိတ်အကြီးဖြစ်အံ့သောငါမိမိညီအကိုတို့နှင့်လုံလုံတူရသောအကြောင်းရှိ၏ထိုသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုဘိုးတော်တိုင်ခံ၍ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၌ကျင်လည်သောကြောင့်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအမှုနှင့်တွေ့ကြုံသောသူတို့ကိုမဇ္ဇချင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏
0: ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး5
1: ယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့မြေအိမ်သည်ပြက်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌လူလက်ဖြစ်မလုပ်ဘဲဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆထာဝရအိမ်ရှိကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏ငါတို့သည်မြေအိမ်၌ရှိစဉ်တွင်ကောင်းကင်အိမ်တဲသို့ဝင်စားခြင်းကအလွန်တောင်းတလိုချင်သောစိတ်ရှိ၍ညီးတွားမိတန်းလျက်နေကြ၏ထိုသို့ဝင်စားလျင်နေရာမဲ့ဖြစ်မိမဟုတ်ဤတဲ၌နေသောငါတို့သည်လေသောဝန်ကိုထမ်း၍ညီးတွားမိတန်းကြ၏နေရာတဲကထွက်ချင်သောကြောင့်ညီးတွားသည်မဟုတ်တေတက်သောအရာကိုအသက်ရှင်ခြင်း၌ဆုံးရှုံးစေခြင်းကမြဲသောနေရာထဲသို့ဝင်စားချင်သောကြောင့်ညီးတွားကြ၏
0: ထိုသို့သောအကျိုးကိုခံစေခြင်းကငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်သူကဘုရားသခင်ပေ၏ထိုဘုရားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်တည်းဟုသောစေရန်ကိုငါတို့အားပေးတော်မူပြီးထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌နေမြဲနေစဉ်ကာလသခင်ဘုရားနှင့်ကြွားဝေးရရ၌နေသည်ကိုငါတို့သည်သိလျက်အစဉ်ရဲရင်သောစိတ်ရှိကြ၏
1: မျက်မှောက်မမြင်ဘဲယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ကြင့်ဆောင်ပြုမှုသည်ဖြစ်၍ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကြွားဝေးရအရက်သို့သွား၍သခင်ဖျားထံတော်၌နေမြဲနေခြင်းကအလိုရှိလျက်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်နေမြဲအရ၌နေသည်ဖြစ်စေ၊ကြွားဝေးရအရ၌နေသည်ဖြစ်စေသခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိ၍စူးစားအားထုတ်ကြ၏အကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုအသီးအသီးခံခြင်းကခရစ်တော်ဤတရားပလင်ရှေ့၌ပေါ်လာရကြမည်တို့ဖြစ်၍သခင်ဖျားနှင့်ဆိုင်သောကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအကြောင်းအရာတို့ကိုငါတို့သည်သိလျင်လူများကိုနိုးစော်သွေးဆောင်ရသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားကြ၏သင်တို့ဤစိတ်ရှေ့၌လည်းထင်ရှားကြသည်ဟုငါထင်မှ၏ငါတို့သည်သင်တို့ရှေ့၌တဖန်ကိုကိုကိုချီးမွမ်းကြသည်မဟုတ်စိတ်တဘောကိုမထောက်အသွေးအဆင်းကိုထောက်၍ဝါကြွားသောသူတို့၏စကားကိုတင်တို့သည်ခြေနိုင်မိအကြောင်းငါတို့ကြောင့်ဝါကြွားခြင်းအခွင့်ကိုသာပေးကြ၏ငါတို့သည်သူယူဖြစ်လျင်ဘုရားသခင်အဖို့ဖြစ်ကြ၏စိတ်ကောင်းသောသူဖြစ်လျင်တင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏
0: အကြောင်းမူကားတယောက်သောသူသည်လူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံသည်မှန်လျင်လူပေါင်းတို့သည်တေလျက်နေကြသည်ဟု၍၎င်းအသက်ရှင်သောသူတို့သည်တပံကိုအလိုတို့လိုက်၍မရှိသူတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံပြီးမှထားမြောက်တော်မူသောသူ၏အလိုတို့လိုက်၍ရှင်စေမည်အကြောင်းလူပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဟု၍၎င်းငါတို့သည်သဘောထားလျက်ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည်ငါတို့ကိုအနိုင်ထက်သွေးဆောင်၏တို့ဖြစ်လျင်ယခုမှစ၍ငါတို့သည်ဇာတိအမျိုးကိုထောက်၍အဘယ်သူကိုမှမတိမမှန်ဇာတိအမျိုးကိုထောက်၍ခရစ်တော်ကိုအထက်ကတိမှတ်တော်လဲယခုမှစ၍ထိုးသောတိမှတ်ခြင်းမရှိ
1: လူမည်သည်ကား ခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသည့်ပြုပြင်သောတတဝါဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသည့်ဖြစ်ကြပြီ။ထို့သောဖြစ်သောဘုရားသခင်၏တကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်ကြ၏။ဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့၏ယံကိုငြိမ်းစေ၍ကိုယ်တော်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စီတော်မူ၏။ထိုမိတ္တဟာယတရားကိုဟောရသောအခွင့်အရာကိုငါတို့၌အပ်ပေတော်မူ၏။ထိုတရားဟူမူကားဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အထဲ၌ရှိနေလျက်လောကီသားတို့၏အပြစ်များကိုမတ်တော်မမူယံကိုငြိမ်းစေ၍ကိုယ်တော်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စီတော်မူ၏။ထိုမိတ္တဟာယတရားကိုလည်းငါတို့၌အပ်ပေတော်မူ
0: ၏။ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏တန်တမန်ဖြစ်ကြ၏။တင်တို့သည်ယံငြိမ်း၍ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ကြလောဟုဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားဖြင့်နှိုးစော်သွေးဆောင်တော်မူတကဲ့သို့ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏ကိုစားဖြစ်၍တင်တို့ကိုတောင်းပန်သွေးဆောင်ကြ၏အဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်တော်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌
3: ဩဝါဒစာခန်းကြီး3
1: အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းတင်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူထမ်းမြောက်ကြသည်မှန်လျင်ဘုရားသခင်လက်ရာတော်ဘက်မှခရစ်တော်သည်ထိုင်နေတော်မူရာအရ၌ရှိသောအထက်အရာတို့ကိုရှာကြလော
0: ။ရေကြီးပေါ်မှရှိသောအရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်မရှိကြနှင့်အထက်အရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြလော။အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်တည်တော်သူဖြစ်၍တင်တို့အသက်သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူဘုရားသခင်၌ဝတ်ထားလျက်ရှိ၏။ငါတို့အသက်တည်ဟူသောခရစ်တော်သည်ထင်ရှားတော်မူသောအခါငါတို့သည်လည်းထိုသခင်နှင့်အတူဘုန်းကြီး၍ထင်ရှားကြလက်တန်
1: းထို့ကြောင့်မတရားသောမေထုံ၌မိဝဲခြင်းညစ်ညူးစွာကျင့်ခြင်းကိလေသာပူပန်ခြင်းဆိုးညစ်သောတက်မဲ့ခြင်းရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သောလောဘလွန်ကျူးခြင်းတည်းဟူသောရေကြီးပေါ်မှရှိသောသင်တို့၏ကိုအင်္ကာတို့ကိုသိစေကြလော့ထိုအမှုများကြောင့်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်ငင်းဆန်သောသူတို့အပေါ်၌တည့်ရောက်ပြီထိုသူတို့နှင့်တင်တို့သည်လည်းအထက်ကပေါင်းဖော်သောအခါထိုအမှုများ၌ကျင့်လေကြ၏ယခုမူကားထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကို၎င်းအမျက်ထွက်ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းမနာလိုခြင်းသူ့အသည်ပြက်အောင်ပြောဆိုခြင်းညစ်ညူးသောစကားကိုသုံးခြင်းတို့ကို၎င်းတင်တို့နှုတ်မှပယ်ရှင်းကြလော။အချင်းချင်းမူသားစကားကိုမပြောမသုံးကြနှင့်အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်လူဟောင်း၏အကျင့်တို့နှင့်လူဟောင်း၏ကိုယ်ကိုချွတ်ပယ်၍ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏ဘုံတရားနှင့်အညီမှန်သောပညာအားဖြင့်အသည့်ပြုပြင်သောလူသည့်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏။ထိုဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူရာ၌ဟေလသလူမရှိယူဒလူမရှိအယေပြာလီမင်္ဂလာခံခြင်းမရှိမခံခြင်းမရှိလူရိုင်းမရှိတကုတိလူမရှိဂျုံမရှိလူလူမရှိခရစ်တော်သည်အလုံးစုံတို့၌အလုံးစုံဖြစ်တော်မူ၏
0: ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်သူတန်ရှင်းတော်သူချစ်အပ်တော်သူကဲ့သို့တနာစုံမဲ့ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းစိတ်နှိမ်ချခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းတို့ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြလော့တယောက်၌တယောက်အပြစ်တင်စရာအခွင့်ရှိလျင်အချင်းချင်းသီးခံ၍အပြစ်ကိုလွတ်ကြလော့ခရစ်တော်သည်တင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူသကဲ့သို့ထိုနည်းတူပြုကြလော့စုံလင်ခြင်းဖွဲ့စည်းတည်းဟူသောချစ်ချင်းမေတ္တာကိုထပ်၍ယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြလော့တင်တို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ခရစ်တော်၏ငြိမ်သက်ခြင်းအုပ်ဆိုးစေထိုသို့အလိုငါတင်တို့သည်တလုံးတကိုယ်တည်း၌ခေါ်ထားတော်မူခြင်းကိုခံကြသည်ဖြစ်၍ယေရှုတော်ကိုတည်သောစိတ်ရှိကြလော့ခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တရားသည်ပညာမျိုးမျိုးနှင့်တင်တို့အထက်၌ကြွယ်ဝစွာတည်နေ၍တင်တို့သည်စာလံတခြင်းမှစသောဓမ္မတခြင်းအမျိုးမျိုးအားဖြင့်အချင်းချင်းတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်ခြင်းသတိပေးခြင်းကိုပြု၍နူးညွတ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌တင့်တယ်လျောက်ပတ်စွာတခြင်းဆိုကြလော့စကားပြောသော၎င်းအမှုဆောင်ရွက်တော်၎င်းအခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုပြုမူလျက်ဂျေဇုတော်ကြီးလာပါ၏ဟုထိုသခင်ကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရှေ့၌ဝန်ခံကြလော့
1: အချင်းမိမ့်မတို့သခင်ဖျား၌လျောက်ပတ်သည့်အတိုင်းကိုခင်ဘုန်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလော့အချင်းယောက်ျားတို့ကိုခင်ဘုန်းကိုချစ်ကြလော့ ကြမ်းတမ်းစွာမပြုကြနှင့်သာသမီတို့မိဘစကားကိုအရာရာ၌နားထောင်ကြလော့မိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းအမှုသည်သခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောအမှုဖြစ်၏အဖတို့ကိုသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းကမပြုကြနှင့်ထိုတို့ပြုလျင်သူတို့သည်အားလျော့စိတ်ပြည့်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အစေခံကျွန်တို့သခင်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့လျက်လူတို့၏စိတ်ကိုနူးညွန့်စေသောသူကဲ့သို့မျက်မှောက်၌သာနားထောင်သည်မဟုတ်စိတ်နှခွမရှိဘဲလောကီသခင်၏စကားကိုအယားယာ၌နားထောင်ကြလော့လူ၏အမှုကိုသာဆောင်ရွက်တကယ်သို့မဟုတ်သခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တကယ်သို့ပြုလေသမျှတို့၌စေတနာစိတ်နှင့်ပြုကြလော့တင်တို့သည်သခင်ခရစ်တော်၏အစေကိုခံကြသည်ဖြစ်၍အမွေတော်ဒီဟုသောအကျိုးကိုထိုသခင်ဖျား၏လက်တော်မှခံရလိမ့်မည်ဟုသိမှကြလော့မတရားသောအမှုကိုပြုသောသူမည်သည်ကမိမိပြုသောအမှု၏အကျိုးအပြစ်ကိုခံရလိမ့်မည်
0: ဩဝါဒစာခန်းကြီးနှင့်
1: တင်မူကားစင်ကြဲသောဩဝါဒနှင့်ထိုက်တန်သမျှတို့ကိုဟောပြောလော့အသက်ကြီးရင်သောယောက်ျားတို့သည်တမာတိရှိသောသူတည်ကြည်သောသူအိမ်ဒီဆောင်သောသူယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတီးခံခြင်း၌စိတ်တန်သောသူဖြစ်ရကြမည်အကြောင်းထိုနည်းတူအသက်ကြီးရင်သောမိန်းမတို့သည်ကြင့်ကြံပြုမူရာမှာဓမ္မအမှုနှင့်ထိုက်တန်သောသူမချောစားတတ်သောသူစပြည့်ရေ၌မလွန်ကျူးတတ်သောသူကောင်းသောအတတ်ကိုတင်ပေးတတ်သောသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတရားတော်ကိုကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းလို့စိတ်သောငါအသက်ပြိုသောမိမတို့သည်ကိုယ်ခင်ပွန်းကိုချစ်သောသူသားသမီးကိုချစ်သောသူအိမ်ဒီစောင့်သောသူစင်ကြယ်သောသူမိမိအိမ်ကိုပြုစုသောသူကောင်းမွန်သောသူခင်ပွန်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံသောသူဖြစ်စေခြင်းကအသက်ကြီးရင်သောမိန်းမတို့သည်ဆုံးမပေးရကြမည်အကြောင်းထိုနည်းတူအသက်ပြိုသောယောက်ျားတို့သည်လည်းအိမ်ဒီဆောက်ရကြမည်အကြောင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်လော့အရာရာ၌ကောင်းသောအကျင့်တို့၏ပုံသက်သည်ကိုကိုယ်တိုင်ပြလော့ဆုံးမ

ဟောပြောခြင်းတို့ကိုပြုလော့တို့ဖြစ်၍တစ်ဖက်၌နေသောသူသည်ငါတို့ကိုကဲ့ရဲ့เสียအခွင့်မရနိုင်သောကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်အစီခံကြုံတို့သည်ငါတို့ကိုကဲတင်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်ဩဝါဒကိုအရာရာ၌တစားဆင်ခြင်းကမိမိတို့သခင်ဤအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံ၍ရင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌သခင်ဤအလိုသို့လိုက်မိအကြောင်းနှင့်တိတ်ဆိတ်စွာခိုးယူခြင်းကိုမပြုဘဲခတ်သိမ်းသောတစ္ဆာကိုထင်ရှားစွာပြမိအကြောင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်တော်အကြောင်းမူကားမင်္ဂလာရှိသောမျော်လင့်ရာကို၎င်းကြည်မြတ်သောဖျားသခင်ကြီးဟူသောငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုန်းအ

ြင်းတရားသဖြင့်ကြင်ကြင်ဖျားဝတ်၌မွေးလျော်ခြင်းတို့ကိုပြုနေရမည်အကြောင်းငါတို့ကိုဆုံးမတုံတင်၍လူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်တတ်သောဖျားသခင်ဂျေစုတော်သည်ထေရှားပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ထိုသခင်ယေရှုခရစ်သည်ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်မှငါတို့ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းက၎င်းကောင်းသောအကျင့်ဘက်၌စိတ်အားကြီး၍ပိုင်ထိုက်တော်မူသောအမျိုးကိုမိမိအဖို့စင်ကြယ်စေခြင်းက၎င်းကိုကိုကိုစွန့်ကြဲတော်မူ၏ဤတရားစကားကိုဟောပြောခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းသုံးမပြစ်တင်ခြင်းတို့ကိုခတ်သိမ်းသောအာဏာနှင့်တကွပြု